کتاسو کس غرور راشی تاسو به زمنگ پشانت نور به پیدا نشی تاسو نه بهتر به الله پیدا کی محبوب لبے ور کی ایوب دلہو امید چ رب دد بدل ور کی په بدل کی ازواجن خیرم من کنا داسی بی بیان چ غب تاسو نه ډیری غوروی د پیغمبر علیہ السلام د بی بیانو نه بهتريني بی بیانی نشتا دا د ټولو نه بهتريني دی او که فرض کدی له طلاق ور کړې وې نو د دینه به بهتريني الله پیدا کړې وې او پیغمبر علیہ السلام ته به ور کړې وې او دوی له طلاق نه دی ور کړی نو د دوی نه نورې بهتريني نشتا اوس د بی بیانو صفت څنګه دی الله فرمایي مسلمات دغه بیبیانې به د پیغمبر علیه السلام تابعداري وي حکم منونکي به وي مؤمنات یقین کوونکي به وي قانتات په مانځه ودرېدونکي به وي تائبات توبه ایستونکي به وي عابدات عبادت کوونکي به وي صائحات روجه دار به وي طیبات و ابکارا طیبات کونډې به وي و ابکارا او پیغلې به وي د پیغمبر علیه السلام بعضې بیبیانې کونډې وې او سپکې پیغلې وې نو دغه شانتې پیغلې او کونډې چې څنګه پیغمبر علیه السلام غواړي نو ملاویږي با یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو قو انفسکم و اهلیکم نارا زان بچ کے تاسو قو انفسکم زانونا بچ کے و اہلیکم او خپل اہل و عیالم بچ کے نارا دا اورنا اغا اور وقودها الناس والحجارہ چی خشاک داغے انسانان دی او کانی دی دا دا سے اورنا زان بچ کے علیہا ملائکتن پدغه اور باندې مقرر دی داسې فرشته غلاظن چې سخت خوی والا دی شدادن زبردست دی لا یعصون الله ما امرهم نافرمانی نه کوي دا هغه سچ الله وته حکم کوي و یفعلون ما یؤمرون او کوي دا فرشته ما هغه یؤمرون چې د کوم ورته حکم کولی شي قو انفسکم زانونا بچ کے و اہلیکم او خپل اہل و عیالم بچ کے عام مسلمانانو ته حکم دی چې د جهنم د اور نه اول خپل ځان بچ کا ورپسې د اہل و عیال بچ کا ځکه د جهنم عذابونه انتهائی سخت خطرناک دی او د دغه جهنم د اور نه قام قبیله دی بچ کولی نشي اهلیکم دا خپل اهل د اور نه بچکا په

لوګي نه وي، نو لوګي نه کېدو په وجه باندې هغه ګرم وي. او دویم لفظ معرج راغلی دی، یعنی دا اور چې دی هغه تیزیدل، شعله کېدل. بهر حال حاصل د دوانو نه یو دی چې د جناتو پیدایش د صفا اور نه شوی دی. گویا ملائکه او د انسانانو په منځ کې د جنات خلقت دی، نه د انسان په شانتي کثیف ماده نه شوی دی، نه د فرشتي په شانتي نور مجرد دی. ځکه چې هر شیز په خپل لطافت د وجنا مختلف شکلونه په اسانی قبولوي او په سهولت ترکوي. مثلا اوبه چې دی دا د خورې نه نرمې دي، دې دپاره چې کم لوښي کې اوبه اچې نو هغه د هغې شکل قبول کی. د اوبو نه چې دی زیاته نرمه چې دی هغه هوا ده، او د هوا نه زیات چې دی هغه اور دی. دې دپاره چې کم مخلوق پیدایش د صفاف شفاف اور نه شوی دی، نو په دې کې تغیر د اشکال زیات قابلیت دی. چونکه جنات اغی د چې دی قوت اراده هم ورکړی شوی ده، دې دپاره هر شکل کې هر شکل اسانۍ سره اختیارولی شي، بیا اسانۍ سره چې دی دا شکل پرې غوستی هم شي. تاهم جنات هم بالکل د انسانانو په شان بے بس مخلوق دي. کم یو وصف ذره بر چې دی په دې کې د معبودیت موجود نشته، فرق صرف د مادی دی. د انسان ترکیب و پیدایش ابتدا د خوری نشوی دی، او د جنات د اور نام د دی مخلوقیت اور اجز د خودلو د پارا قرآن مجید د دی ذکر د انسان د پیدایش سرو کو. بہرحال آیت دا خبر ثابت شوا چې نوع جن د انسانانو نه علاوه یو دویم مخلوق دی، چې هغه د هغې پیدایش د آدم علیه صلات وسلام د پیدایش نه پیله شوی دی. او د انسانانو پلار ته یې داسې ماده ورکړه چې د هغې عنصر چې دی هغه خوره ده، او د جناتو پلار د هغې مادې نه پیدا شوی دی چې د هغې عنصر چې دی هغه اور دی. ابلیس یعنی شیطان هم د دغې نوع جنات نه یو قسم دی. دلته په دې آیتونو کې د انسان او د جنات پیدایش او حال بیان شو، یعنی مقصد دا و چې الله جل جلاله یو شی ابتداء پیدا کولو باندې قادر دی، نو د غشان دا دوباره پیدا کولو باندې هم چې دی قادر دی. ولقد خلقنا الانسان من صلصالٍ، او په تحقیق سره مونږ جوړ کو پیدا کو انسان من سلسالن دا کړنګېدلي خورینه، من حمی مسنون د توري او د لغنه د توري او د بدبوداری خټینه، والجان او جان مونږ پیدا کو، خلقناه مونږ پیدا کو من قبل د دین اړواندې، من نار سموم بغیر د لوګي هورنا. چکل آدم علیہ الصلات والسلام پیدا شولو نو بے چی دے فرشتو تو جی اس جدو صحیح شوا، یہ فرشتو سر چی دے خبر اوکل جزیو دغا پیدا کم دسل سال من حمی مسنون نے پیدا کم. یو مخلوق دسی پیدا کوم چې هغه د خور نه وي، چې کله د دې د بدن تیار شي زه به د خپل حکم سره د کې روح واچوم، نو تاسو بیا دغه ته تعظیمن سجده وکړي. چې کله هغه د خور بدن هر طرف نه درست شو تیار شو، روح په دې کې داخل شنو، الله جل جلاله په حکم سره ټولو فرشتو سجده وکا. لیکن ابلیس چې هغه په خلقت کې د جناتو نو کثرت عبادت سره جدې د فرشتو سره آسمانونو کې به اوسېدو، فرشتو سره آدم علیه الصلات والسلام ته سجدی کر کولو کې شریک نشو. په دې باندې الله جل جلاله ته تپوس کې ابلیسه،

0: تاسو اوري ريډيو امن
1: اله الا هو الله الله
0: تاسو اوري ريډيو امن
1: اله الا
2: پخپل کور یا بهر خالی زینو کې اونی بوټي وکړي زکه چې اونی بوټي زموږ د روغ صحت او د صفا ماحول لپاره ډیر ضروری دي او دا صدقه جاریه هم ده. د اعمالو دارومدار په نیتونو باندې دي. د لارینا یو ورکوټی کانی لری کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته ضرر اون رسی، نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځي چې نیکه عام کو او دا معاشره خوشحاله طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره وریدو.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جول پخیر ستړی مشه تاسو غغوره د افم اتاتی شاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن د بود چرشنبه شروع ورځ د سپیکال دروان میاشي سپتمبر درشما د اسلامي کال ربیو ثانی ولسما او د هندي کال د سو شپاړسم نیټه ده. د دې وخت اخبارین نړیست رضی محمد زار اول واندې کو هیډلاینز بیا رسو تفصیل او تجزیه هله ده چې تر پای را سره پاتې شي. ایرانی چارواکو وینا د جبنه هرموز پرانستل با د ایران د شرطونو نرستونه کیږي. ټول شرطونه با مکمل کول کیږي رست با ایرانی چارواکي جبنه هرموز په خپل ډول پرانیزي. په نړیوال کچ یو بل خطرناک خبر، امریکا سلویغ زر نه زیات بمونه د تخفې په شکل اسرائیل ور کړی دي. د ټکر کارلرز وینا ده چې ملګرو ملتونو هم د دې حواله سره خپل رائے ورکړې ده. په دوبی کې خیر غوښتون کې د دویش کسانو غړو یو ډیلوی ګروپ نیولی شوی دی کوم چې په منظم ډول خپلو هیوادونو ته دوباره لیګل شروع کړی شوی دی. د دوبی حکومت لخوا پابندی هم لګولې شوی ده. د امریکایي چارواکو لخوا د ایران سره د درېمګړتیا په کردار باندې خبرې اترو لپاره تیار یو د اسرائیل امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ وینا. د روس او یوکرین ترمنځ په روان جنگ کې روس نورو فوجیانو تعینات کولو فیصله هم کړې ده چې روس ته د فوجیانو شمیره په لکونو سره نور هم سیوا کړې ده. په ماینمار کې فوجي حمله شوې ده، درې دېرش تنان هلاک شوي دي، شپږ دېرش تنان په موکا زخمیان شوي دي. د غیر ملکی زنانه سره د جنسی تیرو کیس کې محسن د نیم را سره د دیز روپو ورکولو او په کمره کې د بند ساتلو نور تنان هم په دې کیس کې نیولې شوې دي. صدر ټرمپ ویلي دي چې ایران سره په روانه پابندو کې هیڅ قسمه نرمي نشي کولی، هغه څه به کوو کوم زمونږ د ملک او د امریکني ریاست د دفاع په څیر وي. د خیبر پختونخوا دننه دا نورو وبیشتو مختلف قسمه ډیپارټمنټ اوټسورس کولو فیصله شوې ده. په ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی کې نتنیاهو او د ایرانی صدر مسعود پزیشکیان ترمنځ د تکرارونو مقابله کې دواړو هیوادونو په یو بل باندې بشپړ ډول الزامات لګولي دي. دواړو هیوادونو صدور خپل الزامات او د دې سره خپل موقف نړۍ ته خوځري. د اسرائیلي وزیر اعظم نتنیاهو په د ملګرو ملتونو کې اسمبلی کې د تقریب پر مهال باندې زیاتره ملګرو ملتونو صدور او وزیر اعظم د اسمبلی نه بهر شوي دي، ناکوټې کړې دي. چین او امریکا یو وار بیا د دغلا فن نه کار اغېست دي، هغه څه کوي کوم چې د نړۍ لپاره د خیر نه بلکې د شر سبب جوړیږي. په ظاهر باندې ملګرو ملتونو ته د انساني حقوقو علمبردار خیال کیږي. او پاکستان یو وار بیا د پی سی بی د کرکټ بورډ د لاندې د مختلف قسم وختونو سره د پی سی لوبولو دپاره افغاني وګړو باندې یو وار بیا پابندي لګولې ده. دغه نور خبرونه هم د اخباری نړۍ هم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل، هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د ټولو اول خو تاسو سره خبر در رسول غواړم چې تیر ورځ باندې یو ډیره مهمه غونډه شوې وه چې کومه نړیواله غونډه وه. په دې کې کومې خبرې شوې نه، هغه تاسو ته موقف وړاندې کوو. نن سره معلومات ډیر دی، هغه تاسو سمات در رسوم. په تیر ورځ باندې چې څومره موږ وګورو د ملګرو ملتونو لخوا په نړیوال قانونو کو نړیوال قوت سره چې کوم دی د سپتمبر د روانه میاشت سپتمبر په 15مه نیټه باندې د ملګرو ملتونو لخوا چې کوم دی جنرال اسمبلی شو وا، څنګه چې په ملکي اسمبلی دا غونډه ده راغونډیږي، وزیر اعظم کینی، وزیر اعلی کینی، خپل ایم پی ای چې څومره دی یا ایمنی چې څومره دی هغه ځان سره کینوي، او دې تر پاره چې کوم دی یو مشترکه کانفرنس یو غونډه وشي. په دې کې مختلف قسمه د ملک د قانون جوړولو لپاره په خاص توګه باندې چې کوم دی دا قانون کې ترمیم کولو لپاره مختلف قسمه نورو د بلونو منظورې لپاره چې کوم دی باقاعده
د قومي سملې غونډه وشي یا چې کمنې صوبایي سملې غونډه کیږي دغه سي د نړیواله غونډه چې کمدا د ملګرو ملتونو لخوا جنرال اسمبلی غونډه چې کمدا هغه شوې ده پدې کې ټول ټال چې کمدي پټول نړۍ کې کم یو سل او پنځه نوي ملکونو دی پدې کې ټول ټال یو سل اته اتیا ملکونو کسانو شرکت کړو دا باقي چې کمدي دغه رجستر ندی دی په قومي په ملګرو ملتونو لخوا په نړیواله اسمبلی کې کېناستې نه شي کولی دلته خبره ډیره زیاته مهمه ده او زم د خبره تاسو ورې هم پدې باندې تاسو له غونډه فکر وکړئ تاسو ګورئ کنه چې په نړیوال کچ په نیمنګ ګورو چې امریکا چاینا روس مختلف قسم نور ملکونه ګورو چې اردا د انساني حقوق ډیر لوی علمبردار دي د انساني حقوق ته پاره کار کوي چېرته چې د انسان د خلاف کارونه کیږي د انسانیت خلاف کارونه کیږي ایون داش دا قسمه چې کوم دی هیوادونه چې کوم دی د ځناور هم ډیر زیات خیال ساتي خدا په ظاهر باندې دا سنده د یو ډاټ او یو ډارک یو ډیم ایمیج دی مطلب مې د خبردار دي کنه دا یو تت تصویر دی دا صرف نړۍ د چې کوم دی دغه تت تصویر شوخ پر نظر راځي دنیا ته خود لکی چې مونږ داسي یو خو دې تصویر چې کوم اصلیت ته کوم خصوصیات دی یا تصویر چې کوم اصل چهره دا کوم چې اوریجنل فارم دی ناغه په شابه نه بل سدي دا صرف نړۍ باندې خپل اثر رسوخ قائمول دي په نړۍ باندې خپل چې کوم دی موقف خپلول دي نړۍ باندې خپل نریټیو ته مکمل بیانیه دغه منل دي تیر ورځ باندې چې کوم دی یو ډیره مهمه د نړیوال علمبرداري حواله سره چې کومه د ملګرو ملتونو لخوا جنرال اسمبلی غونډه شوې ده په دې کې وزیر اعظم شاباش شریف او مختلف قسمه د ایران صدر او د اسرائیلي صدر او د بنگلاديش تر د افغانستان لخوا به هم شرکت شو د تاجکستان ازبکستان قزاقستان نایجیریا د ټولو هیوادونو وزیر اعظم او صدور چې سمردي هغه به شرکت کړو ګډونه کړو دا غونډه هر کال په دې ارز باندې کیږي چې په دې کې وکړی شي چې آیا په نړۍ کې کومه تبدیلی راغلې ده یا یو کم هیواد د بل هیواد نه کم تنگ دی یا یو هیواد په بل هیواد باندې کم زیاتی کوي یا یو هیواد په بل هیواد دراته چې کم دی د ماډرن تنگ دی دلته په نړۍ کې څه کې ګسر روان دي نو دغه تاسو په نړیوال کچه لپاره یو قرارداد پیش کول کیږي او په دې کې مکمل ستونزې چې کم دی په نړیوال کچه هغه او ول کیږي هم په دې باندې نظر ثانی هم کیږي دغه څه کوم ګورو کنه او تاسو دا موقف درکو نو تاسو به وګورئ چې اسرائیلی وزیر اعظم چې کوم دی کله نتنیاهو کله راغللو او هغه کله خپل تقریر شروع کونه په دغه موقع باندې د اتیا ملکونو سفیران او د اتیا ملکونو چې کوم دین او هغه مختلف قسمه چې کوم خلک تین هغه په هغه موقع باندې بهر تلال هغه وتل چې کله د هغه حواله سره مکمل اغ بیان هم د غور اورول ته چې کوم دی تیار پاتې نشو دغه سپه دغه مکمانه چې کله د اسرائیل وزیر اعظم کله رالو او د خپل تقریر شروع کول د اتیا ملکونو نه زیات وزیر اعظمان او صدور چې کوم دی هغه دغه اسمبلی نه وتل او بهر لاړل در دې خبرې ثبوت دی ویل چې مونږ د خبره نه منو نه د خبر برداشت کوو دا یو ظالم دی یو قاتل دی یو ټیررست دی یو دهشتګرد دی یو شرخوخ دی او د مکمل چې کوم دی په غزه او فلسطین باندې کوم قانون لاګو کړی دی دا د نړۍ لپاره چې کوم دی ډېر جوات یو غلط ایمیج دی په دې خاطر باندې چې کوم دی زیاتره خلک د خبره اوریدو ته تیار هم نشول او دغه مکمل وتل دغه مکمانه چې کله کم خلک وتل کنه نو تاسو به دغه سوچ کړی وي کنه چې دغه مکمانه چې کله کې ناستل ګوره په دنیا کې په هر وزیر کې چې کوم یو خپل بیانیې جوړول دا ډېر زیات لازم وي ښه که یو ایم این ای ایم پی ای یا چې کوم دی یو تن هغه د حکومت سره چې کوم دی یا د حکومت خلاف یا د حکومت سره په څنګ کې یا د یو بل پارټۍ پر ضد باندې یا یو بل کینډیډیټ پر ضد باندې هغه ولاړ وي هغه ټاکنو ته ولاړ وي الیکشن ته ولاړ وي او هغه خپل ځان کامیابول غواړي نو د هغه لپاره دا خبره ډېره زیاته لازمه ده چې هغه ځان د پر خپل نریټیو مطلب بیانیه جوړوي او بیانیه به داسې جوړوي چې بیانیه څومره سترانګ وي څومره مضبوط وي کنه نو ته به هغه اوټ مارکې ته به هغه کامیاب وي مثال دلته خبره تاسو ته کېدم چې د کرک یا د ټانک خلک دي شمالی وزیرستان شو جنوبی وزیرستان شو مروت شو د وزیرستان شو د بنو خلق شو یا چې کوم دی د ټانگ خلق شو د ګره شهباز شو وسر ورتر چې کوم دی ګنداپور خلق شو یا نور علاقو خلق شو دلته یو تن دی او هغه راوت دی په دې خاطر باندې چې د ټاکنو د الیکشن وخت دی او هغه و چې زه الیکشن ته ودرې کما ځان کامیابول غواړم نو دی پر ټول اول څه کوي ګوره د سیاست د پاره د پولیټکس د پاره ټول اهم څه چې کوم دی هغه خپل نریټیو باندې کار کول دي خپل بیان
باندې کار کول دي دا چنه دا چې دا پلان کې زوی دي د پلار چې کم دي سیدو د چې کم دي نو نکه هم سیدو دا خاندانی سیدان دي دا العلماء دي الالمان دي او دا عزت نیک انسان دي پنځ وخت مونږ هم کوي د چې کم دي زکات هم ورکوي دي چې کم دي هر اني ټایم دي چې کم دي پروژه کې هم وي دین علاوه چې کم دي زکاتونه هم ورکوي د عمره هم کړی دي اجونه هم کړی دي پدې پتاله سو اوټ نه درکوي دا اوټ نریټیو نه دا ته وای چې را دا تاس نه کس چې کم دي دا تان چې کم دي نو دې کم دي زیات خیراتونه کوي دې زیات چې کم دي هغه خیراتي پیسې ورکوي خلکو لپاره د کندرونو یتیمانان لپاره چې کم دي مرسته کوي خلکو لپاره پیسې ورکوي او دا کوي هغه کوي بیا بتاله هم اوټ خلک اوټ نه درکوي ستا نریټیو چې کم دي هغه نیگیټیو دا نو نریټیو څنګه پکاروي نریټیو دا چې وی کنه چې کله ته وځي کی ته ال تک خپل الیکشن کې یا په وځي کې کامیابی غواړي نو دا هغه لته د هغه خلکو نفسيات سایکو دا بسټډي کوي نفسيات سایکو څه دا ته به ګورې چې دلته خلکو ته مسلې څه دي د دې خلکو چې کم دي نه غلطه راپیخي مسلې څه دي لوی لوی چې کم دي نه

تون دسری دل د خلق چې کم لیسر کم مقامی خلق تی یا دل د کم خلق زراعی خلق تی یا دل د کم خلق چې کم دی هغه پنور کاروبارونو کې لګیا خلق تی آیا دی تلویل وی او راپی خګړې مسلې کمی کمی دی تب هغه ځان سره چې کم دی پوینټ اوټ کی تب ځان سره اولی کی داغه نه بعد به یو بیانې جوړه کی نو دا دی یو کامیاب کینډیډیټ دی یو کامیاب امیدوار کمال لې لکه مثال پتوګا اوس په ځپدي حالات کې وایم چې مثال په ټانک علاقو د پریاد کم یا په کرک علاقو د پریاد کم یا په جنوبي وزیرستان د پریاد کم او فار ایگزامپل زدل تراش مودل د ټاکنې کوم الیکشن ته ولاړی ما یو بل لاس عمل کوم نو زبر دي خلکو نفسيات ځان د چرالو ما یا ز چې د خلک ځان د کم نه ما الکوم نو زبر دي مسلې بیان کم مسلو ته و ګورم د خلکو د مسلې سي دي زبر خلک ورما دا غنه بعد به کم دي ز یو خفیا نریټیو بیانې جوړ کما مثال د خلک راځي ما ته وایي چې دلته کټل نغټه مسلمو ته کم دي هغه د بجلی د نظام دا لوډ شیډینګ دومره ډیر زیات سیوار دلته کم دي نو ډیر زیات مسلې مسایل دي یا دا مسله راشي چې خلک وایي چې دلته کم ته کم دي د ټلیفون د کالز وغیرہ مسلې ډیر زیات دي یا وغیرہ بل مسلې دي نو دلته یو بیان د جوړ کما چې کې بزو ما چې زه تاسو لراغلی ما مال نه خپل مسلو له اوټ ورکې زه روړم پراتون کې وخت کې پراتون کې مستقبل کې تاسو پر روډ نه جوړو ما تاسو پر چې کم دینو اسکول نه جوړو ما تاسو پر چې کم دې تعلیمي نظام نه حکومت تاسو پر صحت تعلیمي نظام برابر دي صحت چارې برابر دي تاسو پر چې کم دې دلته ډیم جوړو ما دلته کې بجلی جوړو ما تاسو پر چې کم دې یو خپل مواصلاتي نظام برابر وو ما تاسو انټرنیټ ورکو ما تاسو پر د بجلی نظام درکو ما خلک په بدی خبره پوښ جو واقعي مونږ ته کوم مسله ده نو ته خو بدی باندې پوېږي نو ما بیانې مو مضبوط شي زه په دې باندې کار وکم نو دا محال چې کم دې کنه پټول دنیا باندې کوم ملکونو هولډ ساتلې دي پټول دنیا باندې کوم ملکونو کوم دي یو خپل اثر رسوخ ساتلې دي ناغه صرف صرف پټول دنیا کې سلور ملکونه دي سلور ملکونو پټول دنیا باندې خپل یو هولډ یو خپل طاقت او یو خپل قبضه ساتلې ده اګر ټول ایک نمبر باندې کوم دي هغه امریکا ده امریکا پټول دنیا باندې کوم دي خپل یو قبضه ساتلې ده یو هولډ ساتلې دي یو اثر رسوخ ساتلې دي چې هغه دنیا ته ګور د دنیا په نفسيات باندې ګوتې خو دي چې کوم ملک کومه مسله ده نو هغه ورسره برابر وي هغه ملک ځان ته مایل کړی دي مثال پاکستان ته پیسو مسله ده پاکستان چې کوم دي مالی لحاظ سره مضبوط دي دفاعي لحاظ سره مضبوط دي پاکستان سره ایټم هم شته پاکستان سره ډېر زیات چې کوم دي نیوکلیر پاور هم شته خو پاکستان چې کوم دي دلته کې مشران چارواکي چې کوم دي غدار دي د پیسو په لالچ کې راځي ملک لوټ کوي نو پاکستان ته وختن فوختن د ایم ایف په شکل کې چې کوم دي ډالرز ور کوي د علاوه د نور ملکونو هم په خپل گرفت کې اغشتي دي چاله وسلې ور کوي چاله فوج ور کوي چاله چې کوم دي دفاعي نظام ور کوي د هغه خلکو مجبورو ته ګوري چې مثال د وخت جنوبي کوریا د شمالي کوریا سره بارډر باندې پروت دي او هغه سره خپل فوج او خپل دفاعي نظام نشتا د شمالي کوریا په جواب کې هغه جنوبي کوریا خپل فوج او دفاعي نظام ورکړی دی دغه سي جاپان سمره ترقی یافته ملک دی خپل مل د پر حفاظت نشي کول لغیر پر چې کوم دي دفاع نظام ورکړی دی نو د دنیا کې کم سلور ملکونه دغه کله دنیا باندې خپل قبضه ساتره د نبي کې یک نمبر امریکا دا دویم چې کوم دي چاینا چین دی دریم چې کوم دي هغه روس دی دریم روس دی سلورم چې کوم دي هغه کې شامل چې کوم دي هغه یو کې دا کم چې مثال درته وایم چې کومه یورپین کنټریز کوم چې یورپ ته دی خپل دنیا باندې هول ساتلې دي هغه دا سیدا چې په دنیا کې ټول طاقتور او ایټمی مل چې کوم دی او ټول زیات چې کوم دی حق کمانډز او رسورس ساتل ول امریکا دا نو دون ټول زیات زوړ مل چې کوم دی هغه روس ته ټول زیات ترقی یافته مل چې کوم دی جاپان دی او ټول زیات چې کوم دی هغه کامیاب ملچال ته خلق ورستر بل کامیابی کی غربت ختمی کی اغه چاینا دا نو دا سلور ملکونه چې کوم دی په ټول دنیا باندې هول ساتل دي نو دغه وجه چې کوم دی نو دغه خپل بیانې جوړې کړې د خپل بیانې دنیا باندې ساتل دا اوس د امریکا سره یو بل بچی غلام ملک چې هغه د امریکا سره سم روان دی په دنیا باندې خپل یو بیانې جوړه کړې دا زیاتره ملکونه دغه ماته چلیږي لکه عرب امارات شول دین علاوه مصر شو وغیرہ نور شو چې هغه د اسرائیل په قبضه کې دي نو اسرائیل هم په دغه شمار دي نو دلته به تاسو خبرو کوم چې کله د نړۍ اتیا ملکونو خلک دغه واکوټو کو دغه سملې نه پاسې لاړل نو په دغه دوران کې اسرائیلی وزیر اعظم ویل وی کم چې ذهني بیمار خلک تي ناغه نور هم پاسې د واکوټیو کې کم چې ذهني بیمار خلک تي کنه کم چې مورل مطلب پیشن دی اخلاقی بیماران دی نو هغه دی پاسې او هغه دی د دې اسمبلی نه واکوټو کې دا هغه په بیان کې ویل اتیا ملکونو ولا خلک پاسې لپای کې پاکستان ایران د بنگلاديش ورتره وسره چې کوم دی نو د نورو ترکی نورو ملکونو صدر وزرا زمان پاسدل او خپل ځین په خالی پرې خودل دین علاوه چې کوم دی اتیا ملکونو پکې شامل وو باقی چې کوم اتیا یا لسکم سل ملکونو ور خلک پاتې شو کنه نو پای کې ټول نیک نمبر چې کوم دی ګوره روس سم رډل وی چې وی روس چې موږ د ایران سره ولاړ یو چاینا سم رو چې غزه سره زیاتی کیږي
اسرائیل زیاتی کوي دین علاوه چې کوم جرمن څونه چغوي او برتانیم کله کله وځ دا زیاتی کوي سپین څومره چغوي وخی د سپین او د روس او د جاپان او چاینا امریکا دی په خپل ځای پاتې شول په دغه دوران کې اسرائیلی یو سفیر را پاسې دو او هغه هغه دوران کې باقاعده حضرې اغستلا قتلې چې کم کم ملکونو صدر وزیر اعظم پازیدلې دتلې دي او د کم کم ملکونو وزیر اعظم او صدر زموږ سره پاتې شوی دلته ناستې موږ ته مخامخ ناستې اوس ته به وایې چې یاره د چینا ملک چې کوم دی اسرائیل نه یاره ده نه چینا ملک اسرائیل نه یاره نشته هغه ناستې هغه په کار دیوتې وي هغه به وتلې وي خو د هغه د امریکا د وجې پاتې شوی دی امریکا نه یاره ده او تاته پته شته اسرائیل سره دښمني کول د امریکا سره دښمني کول دي اسرائیل سره دوستي کول دي اسرائیل سره د امریکا سره دوستي کول دي او چینا په دې سټریټجی باندې په دې لای حمل باندې په دې ټرین باندې ډېره ښه پوه شوی ده دا ټرین به چلیږي په دنیا کې د هغې نه بعد چې کوم اسرائیل یو سفیر چې کوم دی راپاسېدلی دی او هغه باقاعده کتلی دي چې کوم کوم مل صدر ناست دي د هغه نومونه ځان سره نوټ کړي دي کم کم ملکونه چې تللي دي نو هغه ځان سره نوټ کړي دي د هغې نه بعد چې کوم دی نو هغه بیا ویلي دي او یو بیان جاری کړی دی بیان کې ویلي دي کنه چې اکل میډیا راغستره مطلب د ایران صدر خو موجود نو غلطا د پاکستان صدر موجود نو د امارات او صدر موجود وو باقي چې کوم دی سعودي عرب صدر نو ترکی نو ډېر ملکونو والا صدور چې کوم دی تللي وو خو دا غلطه یو بل خبره مخې لراډه چې کله بیا خلکو په میډیا باندې کتل نو نتنیاهو ویلي دي په هغه موقع باندې چې دا کوم ملکونو والا بهر وتلل دا ذهني بیماران دي مورل پیشنټ دي مورل پیشنټ مطلب دا چې اخلاقي بیماران دي ذهني بیماران دي او دا کوم جماعت ناشې کنه نو دا چې کوم دی هغه مطلب بہادر خلق تھی دا بہادر خلق ماتا ناس تھی اور دا چکم ماس ناس تھی دا دا حق سر ولار دی دا باطل خلاف تھی اگر پخپل دا بیانے جوڑا کڑے دا اگر وہی لیدی کنوی کم خلق چی بہر وطل نو دا دی ایران ملگری دی او ایران جنگ جوڑا لگواری دی وستر جنگ جوڑا وی دا کم خلق زلتا ناس تھی ایران مخنوی کوی امن راولی نو دی ایران خلاف تھی دا ماس را ولار دی بیا اگر وہی لیدی چی گورا تاسو ماتا وائی کنا چې د ایران سره جنگ بند کا د ایران سره جنگ بند کا ایران یو امن ملک ته ایران سره جنگ مکوا دلته تاسو یو بل څه ښایما هغه و چې ګورا د ته ولیکي ستراتیجی د ته ولیکي پالیسی او دا د امریکا او د اسرائیل او د چین او د جاپان ډیره مضبوطه را هغه یو بل بیان جوړ کړی د ګورا بیان یې د جوړ کړی د کناغه وړي دی په ایران کې دنه خلک چې کوم دی ایران نه خفه دي په ایران کې دنه خلک د ایران نه خفه دي که ایران نه خلک خوشاله موږ به جنگ نه کولی خو ایران په خپل خلکو باندې ظلم کوي وای که تاسو نه منې ما سره ثبوت ته دا چا ویل دي د اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو ویل دي او واغل ته ورته بیا خلکو ویل دي چې ته ثبوت پیش کنه وای ثبوت په سردا پیش کما چې په اسرائیل په ایران کې دنه چې کوم دی ایرانی چارواکو عام خلکو ته انټرنیټ بند کړی دی پنځم میاشت چې انټرنیټ دنه بند دی انٹرنیٹ پہ تو پرووائڈ کوما زب الفری ور کوما کم جس اسٹارلنک تھی کم جس سٹیلائی سرکار سے آتی مطلب دا سمندر لاند با کیبل بھوتل نہ دی بیر آگل دی بیوی دی چیز دا انٹرنیٹ اس تاسو دا ٹول اڑوان دی با گیدہ زموارے سر ایران لفری ور کوما ٹول عمری و لفری ور کوما دار استعمال ہوئی خب یا بدی نتا اس تا پتہ ہوئی گی چی پہ ایران کے دن خلق سمر چی کم دی ایران خلاف تھی او غب مخد رائشی نو دا ګور دا په ایران باندې دا یو الزام شو دا په ایران باندې یو بلیم شو دا سی بلیم شو کنه چې په نړۍ کې د ایران تصویر ټول دنیا ته راځي جوړول دي چې واقعي ایران یو ټیررېست ملک دی بیا وایي کنه چې ګور مونږ ویل چې اټم بس څنګه جوړوي ایران لګیا دی چې اټم جوړوي او ټول نړۍ په خاموش ده تاسو دوی وخت ظلم سره یوځي او د ظالم چې کم دینو هغه مرسته کوي او د مظلوم مرسته نه کوي مونږ مظلوم خلک یو مونږ د دې مخنیوي کوو خدای خو بیا وایي کنه چې ایران چې کم دی نو دین نور ملکونو لوسلی ورکوي لکه څنګه مختلف قسمه حوثیان او یمن او د یاد کړه دا دی پراکسی دا مونږ چرته وداسې نه دی کړی ایران دا ځان له خپل تل جوړی کړی دی تا جو څنګه وایي چې ایران سره جنگ مکوا ایران بټرو دنیا کې اور خورول غواړي مونږ اور مړکول غواړو نو دنیا ملکونو ودا جوړول دي بالکل ستا خبره خو ټیک ده خو د دې خبرو په جواب کول بیا چې ایرانی صدر مسعود پزشکیان کوم جواب ورکړ دی په جنرال اسمبلی کې هغه بیا ویل دي چکل دا هغه وار راغلی دا هغه نمبر راغلی دی او هغه دوباره راغلی دی نو دغه دوران کې خو چکل نتنیاهو خبرې کول نو ایرانی صدر نو موجود هغه بهر خو چکل دا هغه نمبر رالو هغه دوباره رالو نو پاغه مکه ورته مخامخ نتنیاهو ناشتو او دوی یو بیان جاری کړی دی کنه چې هو از دا ټیررېست مطلب څوک ټیررېست دی په اردو کې یو بیان جاری کړی دی خو بیا هغه کې انګریزي کې دا هغه ترجمه هم شوی دی نړۍ ته چې کوم انګریزي ملکونو دی هغه ترجمه هم شوی دی ویل دی کنه وی کم وسوک وای چې دهشتګر دی ایران راځي جنن د ثابت کم چې دهشتګر امریکا او اسرائیل لیکم غيو نو ټول اول کې چې کم دینو ځان سره ګور د ایران دومره سخت بیان یو د ایران دومره پازیټیو بیان یو دومره سترانګ نریټیو جو کړو چې هغه کله جنرال اسمبلی ته روان دي کو نو خلکو د ایران په حق کې आवाज پورته کول اسرائیل خلاف چې کم دینو هغه आवाजونه پورته کړل اسرائیلی وزیر اعظم نور هم تسلیل لته شو
ایرانی صدر چې کوم نیکلا سنگ اتل دی او الته خبر ورته دی نو ټول اولی ویل.

هو از ذا ټیرریسټ ټول دنیا ته ځان نظر راړول دي بیا ویل دي چې ډبل سټانډر مې چلاوي ټول دنیا ته مخامخ ویل دي په جنرال اسمبلی کې چې یورپین کنټریز دي کوم دي نه خبره لیسن کې چې ډبل سټانډر مې چلاوي مطلب دوغ لافان مې کوي چې کوم حقیقت ته حقیقت وایي چې کوم دروغ دغه دروغ وایي نو لومبي خدا بیان ناغستري چې تاسو موږ د وای چې تاسو دوشتګر یې نو موږ د یو خایو چې موږ په نړۍ کې په کم ملک کې چې سکول باندې ټیک کړی د سکول کې ماشومان وزر دي یو درا باندې ثابت کړی شي موږ سره ثبوت 164 د جدامو لا شیدان کړی شي ودی هغه مخامخ کو دغه نه بعد په حال کې یو ګون چې اوازونه شروع شول او د ایرانی صدر په حق کې اواز پورته شو چې وی هیلپ د ایران وی هیلپ د ایران باګه د چکم دینو خلکو د ایران سره چکم دینو هیلپ او د مرستې امداد وکړو دین آباد چکم دی بعد کے چکم دی بیا بل یو خبرو کلا بیا دا آیات اللہ خامنائی تصویر را واغست وی ویل چې دا په کم رول کې شامل دی د ملګرو ملتونو لخوا د ماتو ویل شي په یو انو کې د ماتو ویل شي کم چې یونایټډ نیشن ارګنایزیشن دی یا دین علاوه ماته نور جن کې خود لري شي چې تکله په یو مل پاندې ټیک کین د ملک صدر یا د ملک وزیر اعظم ټارګټ کاغو وژن دا په کم قانون گشتا چې زمونږه د اتو یا کالو یا د لسکم سوري اتو یا کالو یا د یو کم نوی کالو دغه لوی شخصیت زمونږه علمبردار زمونږه پیر هغه چې کله د ایرانی صدر او د ایرانی وزیر اعظم یا د ایرانی ټولو چارواکو چې کوم دی یو لوی سپریم لیډر هغه چې کله په ټارګټ شو د امریکا له خوا د وزیر شو نو د دې برخلاف موږ سبل مزاحمت کړ د موږ اسرائیلی وزیر اعظم یا اسرائیلی د ډونالد ټرمپ چې کوم دی په مونږ کلو زول دی دا ټیرریسټ شو شو دا یو تشویر بل چت کړی دی نړۍ ته خو دلیدا به ویل دي کنه چې د دین علاوه د زبل خایم د دین علاوه تاسو زیو بل یو تشویر خایم ټیرریسټ شو دی په اصفهان صبح کې د ایران د پاکستان سره خوا کې د اصفهان صوبه را پدې کې چې کله امریکا مونږ باندې اټیک سکول او شپاړس ورځې پر لوسی مونږ باندې اټیک کول زمونږه بریج زمونږه پلونه د یو علاقې نه بل علاقې ته چې کله سندونو باندې پلونه وي کنه دازي دغه مونږ له وشته د مونږ نظام خراب کړی دی نو دغه د جون چارې چاته اغیزمن دي نړۍ پدې خاموش دا و چې ډبل سټانډر مګه اوس وایي د شتګر سوک دی په ټوله دنیا کې د امریکا تصویر او د اسرائیل تصویر مکمل داسې بلیم جوړ کړی دی کنه داسې ڈیم جو کڑے دے دنیا دے خود دے دا ٹیررسٹ ملکوں دے اس کاروبار ہم مکوے ادی سر چکم دے ان ہیومن رائٹس پانی کار ہم مکوے بیا وے دی کنا وی کم ملکوں نے تاسو تر ہیومن رائٹس حوالے سر خبر کوی وہ چمنگا علم بردار یو منگا انسانی حقوق پانی کار کو نغی ٹول ایک نمبر شامل امریکہ و اسرائیل لچ دا پا نڑے کے ٹول نہ زیاد چکم دے ہا وخت تر وخت چکم دی سکوی وخت تر وخت په نړۍ کې چکم دی بدمنی خوره وی دا ټیررست ملکونه دي او زمونږ به وی هغه ټول ملک ټارګټ وی هغه ملکونه ټارګټ وی سوچ د امریکا او د اسرائیل سره کاروبار کې وسو د اسرائیل او د امریکا سره سکوی اړیکې ساتي دین آباد چکم دی بیا پا ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی کې چکم دی یو گونج یو وازونه پورته شو دی ایرانی صدر د ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی د هغه زوی مجتبی خامنائی په حق کې چکم دی ناربادی شوی دا او ډیر ملکونه چکم دی سپین ایتلی ورسره نور ملکونه چکم دی د امریکا پر ضد او د ایران په حق کې چکم دی ناربادی کړی دا داغه نورسته چکم دی ایران د اسرائیلی صدر د اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو سره ډیر ویره پیدا شوی دا او باقی دا داغه ورسته چکم دی بیا د حال نه وته دی نو دا د ایران یو ډیر غټ موقف په چاغه بیان کړی دی ګوره مار د سنگو ویل کنه چې نریټیو نریٹو چکم دی کنا نو دا سی چیز دی نو نریٹو از دا بیسٹ اینڈ ڈیپ ایم دی ته ویل کی ها مطلب بیانیت یو بیسٹ او یو جوور مقصد دی دا چاره پارا دیو کینڈیڈیٹ دا پارا دیو کینڈیڈیٹ دا پارا دیو صدر دا پارا وزیر اعظم دا پارا خو دل ته بل خبر هم دا اغه ویل دی چې زمونږ ابن هرموز باندې باقاعده اختیار حاصل لی نکلا کله هم نه پریدو نه به پریګدو په یو حالت کې مونږ پریدو دا زی موارد مال ملګر ملتونو را کی چې اسرائیل با یا امریکا با په ایران باندې اٹیک نه کوي او روغه جوړه کول غواړي به کده مونږ تیار یو خل دې خاطر چې مونږ سره ټول خاطري شریکوي په دې باندې چې مونږ سره مذاکرات ته مکمل چې کوم دې هغه ځان تیاروي او چې کله مذاکرات ته ځان نه تیاروي نو بیا بالکل چې کوم دې مونږ په دې سره باندې چې کوم دې خاموش پاتې کیږي خپل مذاکراتي ټیم هغه مکمل جاری ساتل دي دا ټول خبر چې کومه حقیقت کړي وي هغه موقف اغړ واندې شو دنه علاوه چې کوم نور خبرونه را سره هم دي چې هغه دا ډیسکس کوم دا چې کوم دي دا هم خبرونه چې ما تاسو ته درکو بل خو د یو بل خبر هم کړي دا د په ملګرو ملتونو کې یو بل خبر هم کړي دا چې هغه ټول نړۍ ته پټا کړي دا او دا غي باکه چې کوم دینو هغه بیان هم راغلی دي چې نن هغه په میډیا باندې راغلی هم دی او میډیا هغه واضح کړي هم دا امریکا د ویل دي چې کورا تاسو
ټیررسټ یا دهشتګر ملکونه چاته وای، امریکا او اسرائیل داسې دهشتګر ملکونه دي کنه چې ټوله دنیا بیا مني. بیا ویلي دي کنه چې ټرمپ په دې حالاتو کې اسرائیل

ته 2000 پونډا وزنی سلويغ ضربونه ورکړی دي. 2000 پونډا وزنی بمونه کم چې 40000 تعداد کې دغه ورکړی دي. نو دا ودی په چا استعمالوي؟ خو جاوی په ایران استعمالوي، یا په شام باندې، یا په کوم دی په لبنان باندې، یا چې کوم دی نو پاغه په نور ملکونو به استعمالوي. نو دا د شتګر ملک سوق شو درته وای په دی باندې باګه چې کوم دی نړی لري حیرانه کړی دا وای دي مخنیو شي کړه دي مخنیو سره شو تاسو ټول ملکونه بر اسرائیل ماته حقیقت او تاسو ټول چې کوم دی نظر اکسپټ کوی. دین بعد چې کوم دی خبر هم هیته راغلی دی رستو دا خبر به هم در کما چې په دوبه کې مختلف قسمه لوی لارو باندې کوم دی خیر غوښتون کی د دویشتو کسانو یو منظم گروپ یو ډله هغه پولیس نیولې ده او هغه کې مختلف قسمه تنان شامل جبه کې مختلف قسمه ډریوران یا نور تنان هم شامل دي چې هغه د کاروبار به هم کول او یو خاص روزو باندې کوم دی خیر هم ټولولو. دوبه پولیس نیولې دي او باقاعده چې کوم دی یو خاص نامعلوم ځای ته منتقل کړی دي. دغه نور معلومات هم شروع شوي دي پکې د انډیا د بنگلاديش د افغانستان او نور ملکونو خلک پکې هم پاکستان به شمول نور خلک پکې هم شامل دي کوم چې باقاعده خیر ټولوي. بل خو امریکا د دې ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د ایران د صدر د بیان نرستو د غوسه شوی د ویلی دي چې په یو حالت کې هم د ایران سره روغه نه کوم، باقی د جنگ مکوم، جنگ ته تیار یم. د بیا ویلی دي کنه چې کوم اخبارونو یا کوم میډیا والا د موږ حوالے سره دا خبر جاری کړل چې موږ مذاکرات کوو، د مذاکرات را خبر د مکمل ختم کې موږ مذاکرات نه کوو، موږ باقی د ایران سره جنگ کوو. او ملګرو ملتونو حوالے سره چې کوم زمونږ بیانې جوړ کړی دا د بیانې باقی د تاسو موږ د ایران نه کوو. ایران یو باقاعده چې کوم دی یو ډیکټیټرشپ تی، یو باقاعده چې کوم دی یو بدماش ملک تی، ادنه باقاعده تپوس کو او ورز کو جواب ورکو. خدا خبر د ایران د امریکا سي ډراما دا امریکا کل هم نشي کولی چې ایران نه باقاعده جواب ورکي جواب ته وغواړي. یوکرین او روس ترمنځ چې کوم دی جګړې روان وي، خو بدی روان جنگ چې کوم دی روس یو بل کارنامه کړی دا پر روان جنگ کې چې کوم دی د خپل فوج میره چې کوم دی هغه شپږ لکه سیوا کړی دا چې لا فوج نور هم سیوا کړی دی. دا مهال د روس تر چې کوم دی 24,41,633 فوج دی، 24,41,633 فوج دی. پاکستان او تر یو په ډبل سیوا فوج چې کوم دی ته جوړ کړی دی. 15,000 چې کوم دی دیسره په دوه میاشتو کې کمانډو تیار کړی دا مختلف قسمه فوج چې کوم دی د ایرانی د یوکرینی حکومت پر ضد باندې مختلف قسمه دا قسمه خبرې چې کوم دی هغه راوړي دي. دین علاوه دا به خبر به هم درکما چې د ایران کې د نرمو او فنډونو ورکول حواله سره مختلف قسمه خبرونه مخ تراغلي دي. هغه ټول به بنیاد لري په ماینمار کې د باغیان لخوا دا وشوي دا چې ملک کې مختلف قسمه وختونو سره سره په ریاست مارکیټ کې او مختلف قسمه نور ژوند کې کوم دي فضائي حمله شوي دي. 33 تنان هلاک شوي دي او شپږ ډېر زخمیان دي. دا په ماینمار کې مختلف قسمه فضائي حمله شوي دي. ان شاء الله مننن خبر درکول چې ډنمارک او د امریکا ترمنځ کوم ډیل شوي دي او د گرینلند چا غستري په دینه بعد به کوم دي کم یو خبر خبريږي. دا به تفصیل سره جوړ کړی دا کنن شو سوال به خامخا شریکوما. دغه مختلف قسمه خبرونو او معلوماتو پر امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوسر کې احمد زال اجازه دلوي الله پامان.

ای زما خویندو اوس سوچونه مه کوئ، هغه وخت لاړو چې نورو ته به سوځېدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارمولا بیوټي کریم او اشما فارمولا کریمی فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی، دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنې. بس ته کنه، ستاسو ډېرې تجربې اوکړې، په ډېرې کرمونه دوکه شوې، اوس به نورې دوکې نه خورئ، ځکه چې مارکیټ ته اوس اشما فارمولا بیوټي کریم راغلی دی. اشما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نه تیر سری دا غونه ستر گلاندې تورې حلقے بشرتیا سره لر کوي. دا ټول کمله صرف اور صرف اشما فارمولا بیوٹی کریم کې موجود دی. اوس بدر تکور کې روڑ دا نو اچ ای تورې سپلایر لا پلشکا کستا سو کور سره نږدې چرته هم نه ملويږي نو خپل هیلپ لائن نمبر باندې رابطہ وکړئ 0342 311 2292.

0: deporte da programor یار دوستم وای
1: انشاءالله نه ټول خلک یې اوري که نه لکه دا مطلب کهیش وټین د ډېر نه خلم خلک د ټلیفونونو څخه ډېره ډېره شکر
0: جزاک الله مهرباني ډېر نه زیاته مهرباني اوریدونکو که تاسو ته هم د معدې مسله ده یا تاسو د معدې نه ډېر زیات په تکلیف کې یا د معدې دپاره تاسو د لایپوزایم شربت استعمال کړی دی تاسو د ټینشن ډپرشن د انزایټي دپاره د جنکو پاس دوی استعمال کړی دا د دردونو دپاره تاسو د پینزایم ګولۍ استعمال کړی دي نو تاسو مهرباني وکړئ تاسو موږ له فیډ بیک راکړئ په 0-336-85-097 بانی تاسو ما سره خبری کولی شی جی 0-386-85-097 بانی تاسو کالو کی سلام بائی سنگی زنازش ما دا تختی نصرتی نا بائی تاسو پروگرام منگا اورو ما دا پینزایم ٹیبلیٹ استعمال کری زما پملا بانی دیر درد راتلو اوس دیر ٹھیک شوالا ماشاءالله ډېر ټیک شي د خیر سره ډېر د خوشحالۍ خبره به خود ډېر ډېر مبارک شه چې د ملا درد ختم شو ملا دې نیغه شو بس اوس لګی نه بلکې ډېر ډېر زیاتې دعاګانې کوه خا ولې تعالی څه چلې هان یا زلی زنده باد ډېر زیاته مهرباني او ډېر زیاته شکریا ته کوم سره مجی خوګو او درنو قدرمن اوریدونکو ما د پروفیسر نیاز علی

0: کور والا خود سوچونه فکرونه نه کوي مطلب زړه خفه خفه جلا ورزي دا مسلې خو ته نشته ده
1: یار دا مسله خو زما خدای دې وبخي دوا کال کیږي او مشر زینی وم بو پاتشه او ګدروالی کې هغه سوچونه دي خو سوچونه خو ټوله دنیا کوي وروړه
0: ګوره زما خبره وره دا چې کوم تاسو خبرو کې چیرې زما مشر زوی وفات شوی دی نو دا چې کله یو انسان سره یو حادثه وشي د نن 15 کاله 3 کاله تکاله وړاندې او هغه پخوانی حادثه او تیادیږي لکه مطلب 15 کاله وړاندې مثال کې تور پستا د زوی مر شوی نن تا تیادیږي او نن تا خفه کوي کنه دې ته ډیپریشن ویل کیږي پوه شوې نو زمونږ په دې صورت کې بیا ستا مېده ګوره کله نه ټیکيږي دا خبر ځان سره یاد ور ځکه چې د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی په ځمانه مېده 100% خرابيږي ها نو اوس مطلب مې خبرې دا دی چې لکه دا چې کوم سوچونه فکرونه دي نو دې د پاره بس کوي د دې چې ټول عمر د مېده علاج کې د دې مېده علاج بد دې مېده باندې ټیکيږي تر څو پورې چې د دې ډیپریشن نه ختم شوي اوس مثال کې تور پر کدا لای پوزایم شربت استعمالي مېده بولاغه ټیکي د پاسه پیدا بیا سوچونه کوي بیا به مېده خرابيږي دماغو مسله ده وتا دې د پاره په دوه دوايان استعمالې جنکو پاس د وېده د ټنشن ډیپریشن والا او د لیپوزایم د وېده دا دوانه به واخلې دوانه به استعمال شروع کې ان شاء الله چې 15 ورځې چې کم دې دا استعمال کی نو د دې چې کم دا غمونه یادی کې کنه دا کم سوچونه وتر عزیزین ته دا به ترورو هیریږي هیریږي هیریږي چې کنه ته نه دا هیر شي نو بس بیا به د دې مې د پخپل ټکیږي ان شاء الله پوښ به خبره باندې کنه جنکو پاس جنکو پاس جنکو پاس خبر ہو امیر کلی کے اروسا شاپنگ سینٹر دے سنا اللہ مارکیٹ کی مان ارچا سن ملاوی گی جن کو پاس پیو ڈبی کی وڑی وڑی دو بوتلی دی پوش وی کنا دا دا ڈپریشن دوی دا پدی کی ودیرش دوی آنی دی دا بتا سو یو گوٹو بو کی دا دی دوانو بوتل نا پینزلس پینزلس کتریا چاوی میکس کوی او پنہارا ورس کے دری ٹائم او پیداس کی او بیچے کل روٹی اکھونی دا روٹی نا وشل منٹ بعد پا مڑا بانی دو چمچ لائی پوزائم شربت استعمالی انشاءاللہ مسلسل لی پینزل لکا پا پینزل دا سورزو کی بددی بیماری نا ختمی گی خدا یاد لرا دیتا با فرق کی گی دا با پخپل میں سوسی چی آو ما کې سنا صدا د وی کار کوي پوښ وکنه
1: ٹھیک
0: صحیح شو کنه روړه
1: ٹھیک شو مانا
0: د دې سره به ان شاء الله دا بالکل خوشاله خوشالي زړه به خوشالي ښه خوشحالی راجی جی نورو ڈیرو معلومات 0385 مانے کالو کی سبب ان شاء اللہ بیا ملاقات کی گی چرتے خاد آباد خوشحال ہو سہی دلوی اللہ پامان پاکستان زندہ باد ہائی کاس میں ڈسکمنی پائند چرتا سو د میدی او د دماغو د گن شمیر بیمارو سره تر مخه لکه په مېدا بوج د مېدی گیس د مېدی جراثیم مېدا سوځیدل خلیلا ترخی اوبر اتلل یا په مېدا کې درد کې دل د خلینا بدبوئی راتلل او د دې سره په تاسو باندې یرا گبراهټ یا سوچنه فکرونه راتلل د خودکشي خیالات راتلل یا شکونه او
2: It's 10 o'clock. is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: احمد بھائی زہو ہر اورس شیشہ تے گورم پ مہمی اورس پ اورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ میں زڑ کی گی چے کورنا باہر وزم
4: اورے ہے سبان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اس مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
3: مننا احمد بھائی اس با اس مائک نی ڈراپ خامہ اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
4: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدو
1: اللہ صلی علی
0: گرانو مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم. ګران مینوالو ماته ویل کېږي تاسو کوربه کرام خان او تاسو د وخت کې زما آواز الحمدلله زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. زما د ټیم اور د اشما کاسمیټکس پاکستان تاسو سره هر سهار ملګرتیا کېږي لسو بجو نه والا تر یو لسو بجو پورې. او کچرته دغه ټول پروګرامونه مونږ راجمع کوو سهار مازیګر ماسخوتن. سهار پروګرام کې زما حاضری ډیره زیاته وي اور سحر پروگرام چکم دے نو آغا زما ډیر زیات چکم دے آغا آنیر یعنی مطلب لائیو پروگرام کیږي اس کمپیر ما زیګر اور دماس خوتن لکی 88 اوریدون کورونو خويندو تم ویلکم په خیراله استوډیو مشي ویما 88 کې د نت سه ایشو وا یعنی لکی مروت کینو داغه د وجه زما کې دیشی لک خونته سه پروگرام ریکارډډ چلی دلې وی خو اوس می در سره پروگرام بالکل براه راست او تاسو زما आवाज چکم دے آغا بالکل لائیو اور دینا علاوه چکم دے نو آغا 88.4 امن ریډیو ټانک امن ریډیو کرک دے گلوبل ایف ایم 91 یہی خان دے آواز ایف ایم 107 دے اور امید ریڈیو 400 اور ظلمی ریڈیو نوشہرہ. ظلمی ریڈیو نوشہرہ 90.0 بانی زما تو سر دماس خوتنی نہ ہو بجو نوالا تر لسو بجو پورے ہم مل گرتیا کی گی. اللہ دی کی جتا سو ٹول رات ٹک ٹاک روغ جوڑی اور شاہ بیسل خبر دا صحت پجاما بانی ہم روغ خجی پروگرام خوزہ ہمیشہ کوما او اکثر زان لے پروگرام کوما کلا کلا دا سی خواگا خواگا ملمانے چکم دے اغزما خوال راشی نو نن هم چکم دے ډیر زیات یو خوګ ملما ما سره چکم دے اغا په سټوډیو کې ملما دے زما ملګری دے اور تاسو ټوله پیج نه اور ان شاء الله چکم دے نو دا اغا خبره به هم ز انی رکوما اغل به زما کم ور کوما داسې کې دین شي زما خواله سوکرا شي ز اغل موقع ور نه کما او بلکې چې سونا تکړه ملما یو سونا ډیر خبرې کولې شنو دون ورته ز ډیر خوشاله کم زم جزالک نن بک خیر د مال د مارا کې یوري خو دبا د مرغه داسې تکړه سوکوي نه بس یو مفتی عبید صاحب دے او هغه ماشاءالله ډېرې خبرې کوي بس مونږ یې اورو او یو چې کم دی نو هغه شاه فیصل دی. خجی نن د بوت ورځ ده د بوت په ورځ باندې د ماسخوتنې نه هونواله لسو پورې به نن د جهانگیر بای پروګرام وي 88.0 باندې اور 88.4 کرک باندې اور باقی اوور آل پروگرامونه کې دیش انعامو کې ځکه چې جهانگیر بای خو چې کم دی نو هغه د لکی مروت ډیسټریبیوټر دی او هغه ته فائده کوي د لکی ریډیو باقی د ټانک یا د ڈی آئی خان یا سونو ایف ایم یا ظلمی ریډیو نو بدی باندې د جهانگیر بای پروگرام چې کم دی هغه څه فائده هم نه کوي او بیا خلک چې کم دی نو هغه د انعام پروگرام ته خوشحالي کوي ځکه چې د انعام په خبرو باندې پوهیږي اور انعام چې کم دی هغه په دې علاقو کې ګرځي هم. ډیره زیاته شکریہ ادا کوم دغه خوږو خویندرونو چې ما خبرې زما د آواز حواله سره او تاسو هم چې کوم دینو هغه ما انفارم کولای شي او نادر ګل ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې وای چې ویلکم اجی صاحب شاپینګ هم کوم او ستا شو هم اورما وا دا لکه ما خبره ده شاپینګ هم کې او زما پروګرام هم اوري نو بیا خو چې کوم دی هغه کنفیوز نو بس خبره ده شاپینګ وکړه خیر زما پروګرام به بیا اوري. دین علاوه چې کوم دینو هنا سنا هم د 400 نه وای چې آواز ایف ایم زلمی ریډیو زمونږ 400 باندې دی وای آواز کلیئر ده صحیح ده. سکندر ماما سکندر بورکو والا ډیر مننه خوشاله اوسې. زاهد نادان ما خبرې ډیر زیات مننه زاهد خوشاله اوسې. زاهد ان شاء الله ډرال به راځي ها او زاهد زما ډیر زیات خو غرور دی هر ډرا کې زمونږ خواله راځي او ان شاء الله دی پیرم راځي ها او زاهد اوس رو بس چې کم دی نو هغه صرف اشما پورې محدود شو س ټایم داسې و چې زمونږ رور کې دی شي زما غلط فهمي وي خو چې کم دی نو لکی ریډیو کې به هم ډیر زیات اکټیو او نور داسې هر جگانو ملګرو سره هم خو ماشاء الله اوس رو لاړو بس صرف اشما پورې محدود شو وزیر صرف ایشما کی گورم نور داسی گورم را گورم انا کنا نازمینا دعا سلام را دیگی والیکم سلام ډیره زیاته مننه نازمینی ادین علاوه چې کم دی وای جسه پروگرام دی او رمضان محمد جنید يم خوشحال خان بابا مزارنا ډیره مننه جنید خوشحال اوسی مولانا عبدالخالق سے با منگل میلا خیبر پلازا دعا سلام را دیگی والیکم سلام صباحت اور آج ود تاج زین دعا سلام را دیگی ډیره زیاته مننه خوشحال اوسی اور ادین علاوه اریشا اور عائشہ زما ډیره زیاته خوږی خویندې د بنیر چغرزونا ما خبرې زما د आवाज حواله سره سنی خټک وای چې امبیری کلی نه یما دعا سلام قبول کړي او आवाज دې بالکل اوکے دے د کرک ریډیو پلی کا باندې ډیره مننه خوري خوشاله اوسې وای چې آی لو اشما کاسمیټکس پاکستان الیشبا د نو شعر نه ما خبرې زما د आवाज حواله سره ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې اسی تاسو په خیال باندې ما سره بدامل مسوکی.

0: اوس خدا تپوس کولے نشم چتا سونا دا تپوس کم چدا ملمو بسو کی تا دو مال مخی سره صحیح جواب را کوي زګه چې همیشه د نو شعر نما سره اوم یو ملګری ملمو وی کنه زیات تر نور ماشاءالله ډیر راضی خدای یو ډیر زیات دی کنه یو متوایر شام ما راغله وغه پس کوم ډیر زیات بیا خندلیو او چا چې کم دینو مزاق کړي او چر متوایر شام ما سره کوي چې ستا خپل متوایر شام مال مال بد دین نمبر راکی او د دوی سره کار دی د خزه ذات سره کار دی چې ما یادې ما پس خبرې کوي متوایر شام ما سیریس شوه ولا کده شهاب پشانتی اوره بس بیا چې کم دینو بخمینه ته اختر ور مبارک او خمنګ ته اخلاص کړه ما متوایر شام ما غب در سره لګي مزاق کوي او ډیر زیات زمونږ خوين دی رونه چې کم زمونږ پروگرام اوري ماشاءالله نو هغه بیا ډیر زیات غب شپ لګي مزاق کوي بس ورته پته یې کنه چې دغه پروگرام دی کولې خسته مزیدار نو ما سره چې کم زما خو غرور ملګری دی نو دا زبیر ماما دی زبیر ماما له پروگرام کې زه هم ورکو په خیراله ستړم شي هر کله به مرتوایو او زبیر ماما چې کم دی هغه ډیره مده باد زما خو له راغله دی او الله رب العزت دې چې کم دی نو د زبیر ماما چې کم دی نو ډیر زیات قدر وکړي ډیره زیاته مینه کوي زمونږ اشما کاسمیټیک سره زمونږ اشما پروګرام سره ماشاءالله زمونږ اشما پروډکټو سره او دغه شانتي ریډیو سره زلمی ریډیو سره او د زلمی ریډیو اوریدونکو سره او الحمدلله وجه هم امدادا چې بیا دغه اوریدونکو زبیر ماما سره مینه کوي چې زبیر ماما ناس په میا عیسا کې دی او مطلب دا رہے چھے پرچون گاک ورطا رزی یو یو دو دو ہربلائل یا فارمولا کریم یا اشما شیمپو یا اشما فیس واش یا بلیچ یا سکن پالش یا اشما ہربلائل داتی خلی او پا آگی کے ماشاءاللہ دا زبیر ماما پوزیشن ہوئی فرسٹ پوزیشن ہی ہوئی ہمیشہ فرسٹ پوزیشن ہی ہوئی نو زبیر ماما ماشاءاللہ زمونگا دیر تکڑر اور دے ما سرا موجود دے ملگرے دیرا سرا زبیر ماما تا ویلکم پخیر علیہ سٹوڈی مشی ویمن السلام علیکم
1: وعلیکم السلام اکرام بھائی سنگا لکھے طبیعت خرے
0: شکر دے بالکل خیر خیریت دے زبیر ماما ماشاءاللہ ماشاءاللہ دکلی خلق خوٹول تکڑی خوتر ډیر تکړه ای زکه چې تکل هم زما خواله راځي نو یا ما په اودو گی روي یا ز په جیم کې یما خود د وخت ماشا الله راځي
1: بس اکرام بھائی یو متل شوی وی چې مثال د کور موړ دین وی موړ بغیر دې ک څنګه او چې د وخت او دی پټې موزي او زیلا دا فکر بدر سرنی ک یا چې په لار لیټ او نن هو تعالی هپه تر چې خپل گاډم را سره نو مې د سورلو د گاډو سو پته لګی کی دی شي چې درپد کې او سټاپونه خو بهرال شکر دے گاڑے را لدا سی میلو شو سحر سحر کی چھ لک ٹیم کے بس تا خوا کی موجود ما
0: دا سی وای چھ خپل گاڑی نے زر را ورا سو
1: بالکل بالکل
0: بل خبر دای زبیر بھائی چھ تاسو سرا چھ کم دین او اغه فکر ی کنا چھ رزب زما پروگرام بم کوما نو لگا فائدہ موشی پروگرام کی نو تاسو مینا سی وار اغه د وجه پ ٹائم راسی او مزم کی چھ کلا داسی مل مرزی اغه داسی ٹائم لراشی چھ زما شو وی زما پروگرام چھ اغه کی لگے خبر یو کی لگتے نہ سوا ورو لگ دکانداران یاد کی نو دا ڈیرا مزہ کی
1: بس اکرام بھائی پروگرام لہ راتک داد اشما سر زمو خپل مینا دا او استا مینا دا کری مونگ لڑا ڈیر سرازی نا مونگ چدل تک کین نو کہ مثال سلور پنجا خبر زمونگ دم وی نا غستا پخوا کی ایرشی تلا پتہ دا
0: انشاءاللہ زب کوشش کوم چې دستانه زړی خبرې مې هېرې نشي او نوې نوې خبرې مې درته را یادې شي کنه
1: لکړه بدل استړې کوم
0: بس انشاءاللہ ما خو پهلا په سٹارټ کې وی چې زما ګوره داسې ملمه خوخي چې انیر خډېرې خبرې کوي دا غي وجه دی کنه چې ما وی چې مونږ ته لګه دمه ملاو شي ځکه چې مونږ خاصم خبرې کوو زمونږ خو کار دادې کنه
1: جی
0: خو زمونږ خبرې او ستاسو خبرو کې بیا دا فرق دی چې ستاسو په شان دی ورونه راشي نو هغه سره دا کی سیم وی چې بای سوکرال رانه اشما هربلایل یوړل رانه اشما کریک کریم واغست رانه اشما هربل سپری واغست رانه اشما اکواسیټ واغستو او یا چې کم دی نو پلانکی سره اشما ملاویږي یا اکرام بای ز چې کم دی نو ان شاء الله ډرال بر اعظم یا می دا تیارې ده یا به داسې چلکو لکه دا ناشنا او نوی او د میدان خبرې تاسو سره وی
1: بالکل هم دغه څه ده اکرام بای چې سوک سیوسی او مثال سلور پنځره ده پس یا اب تب پس راش یو داغی ریزلٹ مونگ لرا کی نو مونگ دیر زیاد خوشحال شو
0: ماشاءاللہ
1: اس لگا زیاد کر ہربلائل دی نو دا خو انسانان خو ام خوری خونن سبا پا زناور یو مرض را غلی دے
0: خان
1: نو زیاد کر خلق اغیلم استعمالی نو دا دیر رون مونگ لداغی ریزلٹ را کو نو مونگ پل دیر خوشحال شو چی آیا پیسی خو مونگ پیسی گٹو خو ایس را غیزت مونگ لمیلو شی نو مونگ پا داغی من دیر مطمئن یو خوشحالی یو
0: او دا سیدہ کنا زبیر بھائی چی اوس یو کس دے اغه ځان له بس واغستو یا ډاټسن واغستو یا سوزکه واغستو یا یو رشکه واغستا یا چنچی لوډرې واغستو یا دکان کولا وکړو د مزدوري لپاره نو دغه شانتي دا زناور چې کوم دی دا د بازي خلکو مثال لکه یو گاډی وی یا یو دکان وی کاروبار وی غینه پی خرسي او د اغې نه چې کم دی ماسته خرڅی، نو چې بیا دې زناور بیمار شي نو الله مې دې معاف کی، لکه الله دې نه کی چې ټول کاروبار دې سین یوړو.
1: بالکل، لکه اوریدونکي به موی چې زبیر ماما یادم احساس وکړه شي دې د زناورو ذکر ډیر کوي کنه، نو آیا مونږ ټول زمیدار خلک یو؟
0: صحیح خبره،
1: نو مونږ له دا مسلې ډیرې مهله راځي، نو مونږ بهرحال کدا وایو نو په دغه وجه باندې
0: زبیر بھائی دا پروګرام داسې وي کنه لکه ریډیو، لکه اوس به په نوخار کې په خاریو کې به هم خلک اوري په بازارونو کې کنه، چې څوک به زناور نشي ساتلی زمونږ په شان، لکه مونږ اوس چار سدی ریډیو زمونږ کور کې کار کوي، زما مور چې کم دا غم پروګرام اوري، او زبیر ماما وایي چې مور لمې در لخ سوټ راوړی دی، که خوښي نه وي بیا هم بدلیږي. او زبیر ماما ته دا پته نشته دی چې کم یو شیز په تحفه کې میلاو شي بیا مونږ چرته بدلو، او بیا مونږ چې کم دی نو بس خبرې پکې نه کوو کنه. نو دا ده چې اوس دا پروګرام زمونږ په خاریه کې پېښور کې موریدل کېږي، په کلو کې موریدل کېږي، او کلی کې خو په هر کور کې زناوري، چې په کم کور کې غوا نه وي میخه نه وي زناور نه وي کلی کې، نو زه وایم چې بیا خلک ورپسې خاندي چې مړه دا څنګه د کلی کور دی چې تاسو ساتلی نه دي.
1: بالکل عمده کسي د اکرام بھائی.
0: نو اشما هربلایل د زبیر بھائی خبره چې څوک هم بیمار وي، د چا زناور بیماری، اغوا میخی بیماری، چیلی بیماری، س بیماری برغلی، زبیر بھائی چې څنګه خبره وکړه او تاسو ته پته، نو ایشما هربلایل ورکوي ان شاء الله ټیکیږي به وګوره. دا خبره زده 2019 نه کومه، او پسونو پزرګونو خلک مخې ترالل، او د زبیر بھائی پشانتی اوه چې الحمدلله غواګانی میخی چیلی څوک پکې چرګان یاد کی، څوک پکې ګډه بیزا یاد کی، نو دا زکه فائدہ ورکوي چې دا انسانانو له فائدہ ورکوي، انسان ساخلی.
1: اکثر اکرام بھائی دا سچ ما سوتنی نه دکان باندې ډیر رشی او کسٹمر راشي، نو یو ول لکه ما د ایشما شیمپو استعمال کړی ډیره فائدہ را کا، بل ولی یرا غسه کې دا کرک کریم خلا جدا دی، نو مونږ ته لا بیغمای مونږ په دکانداری کې وای یو بل سره په دغه معنی مشوره کوي، خو مونږ خوشحالي ګچای خبره اور ور سره ور سره غوګ مویخي چوکو را دی پلانې له یرا کرک کریم پیدا ور کا دی، بل مرګی له ایشما پیدا ور کا دی، زمونږ په دکان کې داری مشوره کوي یرا دا سیس پروډکټ خدي دی مونږ له پیدا را کړی دا، نو مونږ په دې خوشحالي چې آیا کله شلو په مونږ ټلی دی، نو زمونږ پسترګي اوچتی دی.
0: دا زبیر بھائی دا مونگا ابل اور استلیو کرکتا، نو کاری نور خطاب سے دکان کے ناستو یو ملگرے رالو ایشما ایک نڈرا پیتے یوڑو
1: جی،
0: بیا لاڑو بیا واپس رالو یار وہ ادارہ تھا واپس کا وہ چارہ تھا باروی چیا پپنزوس روپئے سے شیز میں لاوی گیا وغیرہ دانے ٹھیک کئی گا نا. نو زمالتا ناستو ما ماو تسم نوے شاپ سلم ناستو شاپ سلم سنوے کاری نور خطاب صاحب ناستو اغم سنوے نور سمید جی ورتا را پاس دو ورتا وی چې 500 روپے کې بلا کم یو داسې شیزی چې طالب دانی ټیک کئ، خدا ایشما ایک نی ڈراپ یوسا ک طالب دانی ټیک کی دوا کوا، او ک دانی در لټیک نه کی وای چې زدی ذمہ وارم زدل پیسې در کوم کنا، بس اسړی کدم جب کې وا چلو لاړو ولی چې نور سمید جی خو دریم ګړے وکنا. کاری نور خطاب خو ورتا خبرو نکړه، نو الحمدللہ ستا خبره چې او زمونګه پروډکټ چا استعمال کړی دی، نو هغه ته دونه مطمئن دی، هغه دومره یقین سره دا خبره کوي چې لکه دا شیز استعمال کا. زبیر بھائی پریدا وا اس کال تا گا کو لاڑی گا کیو بلته وی چې ززی مواره مړه زبیر پریدا ته استعمال کوي،
1: بس بازی دکاندار غ خپل لستو روپو د پاره بل غریب چې دینو دوکه کی چیر دا موړه دا ارزان یو سا اوم دغه سان دی د بل کپنې پروډکټ چاروړو واپس ویره دا هو کار نه کوي، او دا جوړ دل تنه تل ما ولې انده زمونږ د دکان خو دیم نه پیلا مونږ سره وګورا ک نور مثال سلور پینځه پیسې نو شکر دی الماره د ایشما د پروډکټ نه کی دی.
0: بالکل،
1: او میں زدل دی کار دا پارا در کوم پروڈکٹ کرک کریم میں ولا ورکل
0: صحیح
1: می پیسی او روپے مرا کا کار یو کو بیا براشی پیسی بچما کیو کو وین کو می زس پ مہا دے
0: زما طرف نہ درو
1: زما طرف نہ لپی دی
0: صحیح،
1: نو اوم د کسے چی ور می کو ولا پیسی پر خوی نہ نو اخ لخ مات پیسی وان غشتے
0: صحیح
1: می زس چی کارو شیل او پیسی
0: ماشاء اللہ دستا اعتماد دے دا دکاندارانو اعتماد دے.
1: یو عبد اللہ سر دی پس چی بیا رالو مالے وی سنگ چل دے وین کار کڑے کنا نو ډیر خوشاله او چی پیسی بیا مرا کولې ما ولا پکې واپس کې خو دې غوښنه نه پوره واخلا
0: صحیح،
1: او وي زما چې کوم مقصد لوړې واغه کار کوو دا مخکې خوسي میاشنې نور علاج کوو کار نه کوو.
0: اصل کې دادا کنه زبیر به یوستا سو ماشاء الله د بیکری دکان وسته دی کنه، نو دې بیکری دکان کې ته خلکو ته یو کوالټي ورکه، ارزانه بیکری ورکه، او خکولی بیکری ورکه، تازه بیکری ورکه کنه. استاد رشت خلکو ګوري، استاد نامې ته خلکو ګوري، استاد عزت ته خلکو ګوري، هغه بس په زد کې راشي د بیکری دکان کولاو کی ځان د دینه نه خبرې چې دا زبیر بھائی سومره مناسب ریټ چلی، او د کم کم زینه دا خخه د خوراک چې کم اشیا دي دا روړی او تازه او مناسب ریټ کې خلکو له بیکری ورکې کنه، خلک به اغه ریزلت پسې راځي، اغه کوالټي پسې راځي، د زبیر بھائی نامې پسې بنا راځي، بیکریانه خو بنورم ډیر زیات.
1: بالکل هم د کسې دا
0: نو زمونږه بد قسمتي دا چې مونږه ک چرته کې یو پروډکټ داسي جوړ کو کنه هر بل، نو بیا خلک چوغوري اغه وي چې لکه او ایشما خو ډیر چلی ګراشه، بس اغه خپل باندې خالی اغه نامه بدله کی دننه چې پکې کم انګریډینټ وی نو هغه باندې خواري نه کوي او هغه ته توجه نه کوي, بس خالي عزت کې راشي په خپل غي باندې ولي کې چې دام هربل دي, هربل آیل دي, یا هربل کریک کریم دي, یا زمونږ دام دا چلونه کوي, خبره واوري ما ته غوکی دي چې اکرام دا خو زخم ټیک کوي, د اکرام کریک کریم خو سپونه ټیک کوي, د اکرام کریک کریم خو پوندی ټیک کوي, خپو تلی ټیک کوي, خارخ ټیک کوي, خوله دې پخې, ماشومان پخې, ډایپر پیمپر دوا جدایش ما کریک کریم سره ټیکيږي, بس هغه بیانیه دا جوړه کی چې زمونږ دام دا چل کوي دا چل کوي, نو بس بیا خلک چې واخلي نو بیا خلک واپس هم راوړي, او یوازې واپسی نه راوړي بلکې زبیر بھائی هغوی بیا الله مې دی معاف کی, مونږ تم پاغه نظر ګوري چې مړه هغه پلانکی رډو کې دا خبرې کړې وي, هغه مسې گپ و دا به مسې گپی,
1: بالکل
0: پلانکی دروغ ویلی و دا هغه په خوله مې دا پروډکټ واغستو, بس هغه خو اسې گپ و دا به مسې گپی,
1: بس د اکرام مې دی خ پروډکټ او خ رزلټ په وجه ستادونه فین پیدا شوی دی,
0: شکر الحمدلله
1: چې مونږ مثال ستانو واخلو, نو مونږ له ډیر کسان وې د سره ملاقات څنګه وشي, سره به خبرې څنګه وشي, وجه دا ده چې ایله که شیمپی وړي ناغې پیدا ورکړي, کتیلی وړي دي هربل آیل ناغې پیدا ورکړي, کریک کریم وړي هغې پیدا ورکړي, د نا آی وایي چې یاره په 200 روپو کې دونه غټه فایده پرته ده مونږ دپاره, دې سړي سره خو مونږ لیدل غواړو.
0: بله زبیر بھائی چې ته گواهی اور الله گواه دے کنه, دا اوس دا ابد چې فیکٹری تتلو
1: آو
0: سمره شیمپوانو غټ غټ بوتلې مې ولا ورکړي,
1: بالکل او ټیسټ د خپل ځان نه شروع
0: کو, اوس مې ورته وې
1: تا ولوي چې دې باندې غون مرګري وختان وینځه, بیا مال ریزرو
0: فیکٹری کې سره پینځي شلکان دي,
1: بالکل
0: او ماشاءالله د هر الک وخته سم غټ غټ دي کنه, ا تیرنام ولا پټونه دي ټوله,
1: نو فرض کو کدا سیس غلط پې نو تا ځان نه بدلې.

0: ساته او د خپل ټیم
1: نو ما اوله غیته وی چې تاسو پینځي شلکان په پدی ویختو وینځي بیا مال دا بوتل راوړی غټ بوتل هغه مونږه پښتانه چې ورته پیپسی بوتل وایو بیا چې کم دی نو ما ورته چې ما سره دفتر کې کوم لکان کار کوي لکه په فیکټری کې خو اجاز دی زما خورې هشام هم پکې شامل دی زما د ترور بچی ماما بچی ټول شامل دي بیا ما سره په دې دفتر کې انعام دی شیراز دی ما ورته بیا به په غی باندې استعمالوم او ما چې کله تاسو مطمئن شي د هغې نه بعد به بیا انشاءالله دا شیمپوان چې کوم نو دا به بیا زه خپلو بوتلو کې لانچ کوم اوس زه مطمئن یم ما ته پته ده چې الحمدلله دا څومره ښه دي خو د هغې باوجود چې د فیکټري پالکانو دفتر پالکانو ځکه استعمالوم چې هغوی مطمئن شي او هغې وایي چې او مونږ څه پیکنګ کوو یا څه خرڅوو نو دا څومره د فائدو نه ډک دي نو زبیر بهی تاسو وګورئ الحمدلله چې مونږ هر یو شیز الحمدلله اول پخپله استعمالو وایي اول ځان دی بیا جهان دی نو دا کم پروډکټ هم چې تاسو ته درسي زمونږ اوریدونکو زمونږ څومره خویندرونه پروګرام اوري مشران کشران پروګرام اوري په نامه چې د اشما پروډکټ د پپټو سترګو استعمالوي دا چې تاسو ته درسي نو الحمدلله دا مونږ خپل استعمال کړی وي مونږ ته خپل مطمئن یو بیا تاسو له درولې گو ها باقی انسان دی نیچر کې فرق راتلی شي لکه یو کس چاله ډېر په مینه باندې یو سوټ والی لکه زبیر ماما خبره وکړه چې مطلب داري چې مونږه ستا والدې له مې کپڑے راوړي دي که خوخې نه وي نو خیر دې بدلولې شي او زبیر بای په خپل خوخه کړی دا د دوی کور والا خپل خوخه کړی وي هغه ته به دغه کلر خېستخ کار شوی وي او چې څنګه د خپل مور د پاره دوی یو کپڑے خوخې نو زما مور ته په خپل مور په نظر ګوري خو انسان دې کې دې شي زما د مور دغه کلر خوخ نشي انسان دې داسې یو کس لاړ شي چاله کپڑے والی لکه مونږه خپلو کې ملګری یا رونه یو بل لوالو چې لکه تاله مې دا سوټ راوړی دی کې دې شي زما یو ورور وایي چې یار زما خو دا تورې کپڑے نه دي خوخې زما خو سپینې خوخې دي زما سپینې نه دي خوخې زما شنې خوخې دي دا یا زما چې کم دی نو دا خوشبو نه ده خوخه زما دا خوشبو خوخه ده یا زما دا خوراک نه دی خوخ زما دا بل خوراک خوخ دی دا د انسان نیچر کې فرق کېدی شي باقی ریزلټ کې الحمدلله فرق نشي کېدی که زه ویم چې پلان کې پروډکټ بدرل زخم ټیک کوي انشاءالله زخم بدرل ټیک کوي سپونه درل ټیک کوي سپونه بدرل ټیک کوي خارخ درل ټیک کوي خارخ بدرل ټیک کوي اشمه هر بلایل بدرل میده ټیک کوي میده به ټیک کوي باوسیر درل ختمي باوسیر درل ختمي لاس خپو ملا دردونه د زړه بیماریانې په دې ټولو کې اشمه هر بلایل فائدہ مند دی انشاءالله چې زه ویم په دې به قران دازي کیږي په دې به ډرا کیږي د کم خوش قسمت نه مې روخي عمرې لبزي انشاءالله ډرا به کیږي او انشاءالله الله رب العزت به عمرې لبوزي نو دا خبرې زمونږ بیا 100% چې کم دی هغه ایمانداري سره دي تاسو په دې باندې مطمئن اوسئ باقی دار چې خپل خوخه د په یو کور کې سلور پنځه انسانانو سیږي څوک یو فیس واش استعمالي د اشما څوک بل استعمالي څوک یو شیمپو استعمالي څوک بل استعمالي څنګه زبیر ماما
2: بالکل اکرام بھائی گپ شپ کو لگو حکام نہ پکے اخلا
1: منظم پرے گدا چھ پتے ہو چلا اڑو خلو ہینا پرے گدا منا چھ داخل کو چھ دا زبیر ماما دی بیان رازی زبیر زبیر ماما اس دیو خبر بل کوم خیر دی بیا بیو کالر زان سرا والا کنا بیگا میں خبر کڑے وا اور پرون ما زیگر میں خبر کڑے وا اور اسم دا خبر کوما چھ سومر ہم زمونگا دنو شیرا اوریدون کی دی پر روان نه هم تاریخ باندې زمونږ نو شیرا کې ډرا ده
2: ان شاء الله
1: او ستو خو دکانداري تاله خو به مونږ خامخا انویټیشن کارت درکو دعوت نامه به درکو اوس کتا سره داسې بل یو دکاندار دی چې هغه تانه پروډکټ خلی تا سره کوپن جوړ کړی دی ته د سجاد بینا د هغه د پارم دعوت نامه واخله اوس که داسې یو کس دی چې هغه دکاندار هم نه دی خو هغه اشما استعمالی او د هغه خواهش دی چې یار زه د ډرا کې شرکت کوم زه د ډرا له درځمه نو تا ته اجازت دے دا اغا دا پارا هم دعوت نامه دا سجاد بین واخلا چې تا ته سوکو وی دا نه چې بس اوس تا دعوت نامه را غستی پا لار روانی پٹی کی رو را پا پولا باندی آوری او چه سوک مخیل درزی چه لکا زمانگا درا دا و را ازاد دا سینا خود یو کس چه اغا تا بار بار تنگی دی رمینه کئی اشما سرا تا نا پروڈکا مخلی اشما هر بلائل کوپن دبیم جمع کردی دی یا کما یو خورکی دا مورکی دا اغا وی زما دا پلار یا زما دا خاون یا زما دا زوی یا زما دا رور زمونگا خواهش دی چه دام دی درا لالاد شی دا اشما کاسمیٹکس درو گوری نرور تاسو طولو دا نوشیر دکاندارانو تا اجازت دی دا اغی په نامه باندې د سجاد بینه کوپن والی لکه ستاسو نوم زبیر بی دی تانه غلام اسحاق پروډکټ خلی اسی خبره کومه غلام اسحاق بیلا په نامه باندې هم تینا چکم دینو دعوت نامه والا اوس تاله یو گاگ داسی راځي مطلب داغه چې هر سنامه دا که هر سوګ دی دا هغه په نامه باندې هم د سجاد بینه دعوت نامه واخلا نو دا به ته بیا سجاد بی ته وای چې لکه زما به درې کسانی زما به پنځه کسانی زما به لس کسانی د دې یو دا فائدہ ده چې مونږ خو به اغه نه اخلی وکو پخلی به وکو کوکینګ به وکو تیاری به وکو خوراک به نه کمیږي تا ته بستا میلمه دانه وای چې یار دا وګوره دا خو چې کم دی نو مطلب مونږ لاړو مونږ ته څه د خوراک میلاو نه شو کنه نو کسان به را باندې را ډیریږي نه بله خبره دا ده چې چی ټولو ته بت دا اوم وی چې روړه ګوره دا پروگرام د شپې م دی دانی چې بیا د شپې ټول زبیر ماما تر په وګښوی چې روړه زمون کله خولرې دی اوس به مونږ تاسو سره په دې بکرای دکان کې و دکیګو ایس پته نه لګی د ډرا د شپې 11 بجې م ختمې دی شي 12 بجې م ختمې دی شي او د ډرا ختمې دونه بعد به روټۍ ملاویږي دانی چې بای چا د گرمی روټۍ نه خوړلې چې د ماسختنې به ډرا کې روټۍ خورو خدام گرمی روټۍ خوري خزان موړ کوي چې په حال کې بیا چغیم نه وخی مونږ هم نه شرموي او ځان هم نه شرموي چې بای روټۍ په کار ده خو 11 بجې شوي څنګه چل دی لس بجې شوي نو دا ډرا ډېر اوږد ډرایوي ډرا کې نور څه نه وي خو بس همدغه کوپنې راغستلې یو انعامات دي
2: اکرام وایي بس خو داسې له هیره ماحول وي او داسې دغې چې انسان هلته اړلوګه لګي نه هغه سوچ وګوري خلک وګوري انتظامات وګوري نو اخو دونه مزه یې هلته کې چې انسان اړو خوراک له موډ نی چې یاره بس دا سونه حصہ لکه انعامات روزی د خلکو پکې نات خوانی کیږي او تاسو پکې لهره سره گیمونه ورکوي خلکو ته کنه
1: بالکل
2: نو بس خو ډیر د خوانځې وی نو
1: بعض خلک بیا هم دا سی وی چې دا غوي خو پکې خپل سره کوپنې نه وی دکاندار نه وی عام کنه نو هغه بیا وی اوازونه کوي چې لکه زه وګه یم کنه ګورو د فون په لیکه یو دوه کال رانه خلو ان شاء الله بیا به زبیر ماما خواله راځي زبیر به سره غپ لګو تاسو مونږ سره اوسئ ګورو د فون په لیکه سره سوق دي کم سینه دي السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: سوق خبرې کوي د کم سینه
0: نازش
1: څنګه طبیعت دې خدای برابري شکر دې خور پرون دې یو اوګد میسج کړو پتا نشته چې سوال بالکل استعمال ولې شي هیڅ خبره نشته کنورته پراته وي که فریج کې پراته وي کمرہ کے پراتے وی کدا کوٹے دا پاسا پراتے وی اشما ہر بلائل خود قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑ دی او د دی ہس نقصان نشتا نہ دا خرابی گی نہ دا ایکسپائر کی گی دا نورو کپنو چ کم آئل دی نو آغا چ لسطہ شل رز پکور کی تیری کی نو آغا یو اسخا بوئی شروع کی سمیل داغے بدل شی خوند بدل شی الحمدللہ زمونگ دا اشما ہر بلائل و مثال لکا یو زیتون آئل چ پکور کے پراتے وی یا کوکنگ آئل چ پراتے وی چ آغا پ کلونو کلونو میاشتو میاشتو پراتے خو ہس سم نہ کی گی او نو استعمالولی شي خان ازیش او اشما هر بلایل څه دپاره استعمالی څه فایده یې درکړې ده دا چرک پې ګوی ورکړله وایي صحیح وایي خا وایا ټیک د باوسیر ور سره له خیره ټیک شوي دي کنه سید وبدا کاغذ بے چکم دے گور دام مغور زوئی دے بان اخبل نام لکھی موبائل نمبر لکھی اور ضربت خان ماما سر جمع کوئی سیدا ڈیرا من ناخوری خوشحال ہوشتے نازیش ٹانگ کے سوکم زما آواز ہو رہی صدام اینڈ رمضان پلازا کے ضربت خان جی سر زما شما پروڈکٹ ملا گیا رضی گرو بلّہ سر سوکھ دی کم سے نے دیا السلام علیکم ڈیرا مننا ابراہیم کنڈی سنگھ ارورا طبیعت دکھا دے برابری وعلیکم السلام ڈیرا زیادہ مننا دا گورا چ اس مونگا لگ در نیز دے وے کنا نو بیا وتم ز مونگا پروگرام نو لراتلی او مونگ سر بدی پروگرام کولو انشاءاللہ انشاءاللہ ابراہیم کنڈی سب پیغام ور کے اوری دن کو تا قربان صحیح ڈیرا مننا رو اللہ دے خوشحال کا ڈیرا مننا تھینک یو ڈیرا زیات مننا ابراہیم کنڈی ماں سر مل گرے زبیر ماما دارا تو چا چالا پروڈکٹ ورکے ہو پکم کم زے کے دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی ستاسو علاقہ کی
2: اکرام بھائی مونگ نہ لہرا مغل کولا جی نادان بھائی دی نورزادہ نادان در عشق و پاڑا کی دکان دے آغم خڈیر پروڈکٹ اڑی او میشا کو لنیاز محمد بھائی راضی دی خو ډیر ښه پیژنې
1: ډیر ښه پیژنې ماشاءالله اجوان دی دی
2: او له حیرانه تاسو ته کوي راضي خواله راضي استه باقی ده دوا سلام تاسو کوي
1: پہلا پېښور ته ډیر راته پروډکټ پسې اوس لکه تا نه خلی کمپرومایز کړو.

0: خیر ماما خدا نامه د چاره خطرې دا د کمی دنیا د اوس ګورې
1: بس دا هو اکرام به مون خلکو ته بار بار وجدا خوش قسمت بسوک وی یو کس ته واحد او دې کې دوکا او دغه نشته دا به زمونږ دړوان دی زمونږ پلاسو دا
0: ان شاء الله
1: او زول طریقه کار مهم چې دا د شیشې بکس ته یې کې واچي یو بیا یا ماشوم یا مشر یا یو کس پاسې کنا دا نشته چې کنی ها مهای
0: دا به څه چل کې زبیر ماما چې
1: د نظر دړوان دی وی دام پکې نشته چې کنی یې کې ته یو ټیکټ منتخب کول شي او لړل شي هغه د غشي مکس شي
0: تیر پیر خو بس داو کنا چې زمونږ دغه چکم د مردان د دکاندارانو نو دکاندارانو خو زیات تر ویډیو نه وکړي مونږ خپل الکانو ویډیو غانې کړې وې خو دې پر ان شاء الله زده نو شهره دکاندارانو ته وایم چې ګورور ټول چې کم نه نو کیمرا آن کړي او ویډیو کوي چې تاسو لبیا کم یو کسٹمر راځي چې تاسو هغه ته خولې شي چې رور په دې طریقه باندې دا ډراو په دې طریقه باندې دا کوپن راووته نو ان شاء الله تبم ویډیو کې څوک نه څوک به در سره راغلي غلبه موبایل ورکي او بیا چې څوک داسې تپوس کوي نو بس بیا ورته ویډیو خې
1: بس خو د چانه پټنی هو چار پنځ سو کسان وړاندې خبر یو
0: او هغه کس به زبیر ماما ستا خبره چې په نصیب ډېر زوره وري
1: بالکل بس خدای پاک ته هغه چاله دا خوش قسمتي او دغه ورکی چې کم اچا خبره ډېر ضرورت مندي
0: او ډېر ارماني وي
1: او ډېر ارماني وي
0: اوس خدا سیدا چې هر انسان به وایي چې زما ورونو دا بم داسې بم لاسو کی چې هغه به حج او د عمرې ارماني نه
1: بالکل خو بس
0: او زبیر بھائی کتا ته یا چیته چکل عمرې لنوې تلې کنا او بیا کله لاړې رالی نو مارته چکور زبیر بھائی چکل ته نه تلې نو بیا ستا پروا دومره نه وی کنا خو ته اوس لاړې د هر سدی اولی دل وسراله اوس بده زړه خوګیږي
1: بالکل او چې څوک زی او اینه رسختی اخلي یا راځینو هغه ټیم کې بیا انسان لا خپل ټیم را یادېږي
0: او واحد
1: داسې سله کې چیرې کله بک خیری بیا غزل اعظم
0: او واحد داسې زید ماشاءالله دا چکم مطلب دا کعبه دا اور بیت اللہ دے او مکہ او مدینہ دا او حج او د عمره چې د غچرتا احکامات او داسه ادا کیږي چې دلته د انسان زړه بار بار کیږي بار بار کیږي نه تنګيږي نه بور کیږي سره د دې چې سمره ډیر زیات تکاوت وي سمره پیدل مزل وي دومره ستړي بل په یو کار کې نه چې یو کس ته وای چې را د پټیرا لراواړه وا غیار لوکا یار ل چې کم دینو ګوډو کا ګوډ ورته وای کنه
1: بالکل
0: یا گوڈ چاریو کا یا چکم دے چا تے چل کتا دی گلکار سره د ټاٹکی مزدوری کا دی مستری سره دونه بستړای نشي او دونه خواري پکې نشتا لکه په حج عمره کې چې سمره خواري ده
1: او بل الحمدلله نمې پشپ پوش نه فرض کد شپې ګرځي نه د رازي نه سیوا دغه خوندوي او کد رازي ګرځي د شپې نه سیوا خوندي
0: ډیر مزه کوي او بیا دغه باوجود انسان چکم دی نو هغه بار بار دغلته تګم غوړي پیسیم لګي ولی چې د دې د وجهي چې هغه د الله رب العزت کور دی او الته کې چکم دی نو پیغمبران تیر شوی دی صحابه تیر شوی دی او داغه ثواب ډیر زیات دی نو د دې د وجه بیا هر انسان چکم دی هغه حج عمره لزی الله رب العزت دی مونږ ټول بوزي
1: امين
0: سره د زبیر ماما زبیر ماما هم چکم دی نو ماشاءالله را روان کال د پاره اراده کړی دا الله رب العزت دی قبول کی او سمره خلکو چې اراده کړی دا را روان کال د پاره د حج د پاره نو الله دې هر چاته لارې اساني کی اصل خبره چکم داغه قبولیت وي داسې خلک شته زبیر بای چې تبم ګوري مونږ هم ګورو خړې پی سي دی ور سره خړې وسیم کیږي
1: خو زینه زینه بالکل
0: اراده هم نشته چې بس لاړ شو
1: بس چې لکه دې تیر شو اکرام بھائی او دې ویل چې د غزې تتلل نو بس نور خو د الله کار دی خود به خود سنا سه بانه جوړیږي او تا به غزې بوت لګي لکه په پیسو خو نه دا
0: بالکل
1: چې ته اراده وکې
0: همدا سره ها زبیر بھائی زبزان سره یو کالر والما
1: جی
0: اور ان شاء الله بیا به داسې لګونته میسجونه هم ور سره شاملو ما خود استا د خلینه به اوریدل غواړم چې داسې یو ریزلت راته د اشما د پروډکټ بیان کې ټول خوستا په کور کې مستعمليږي خو د بهر نه سوکرا غلي وی د سرف مبارک یا د تیلو یا د کریم یا د هربل سپری یا د کریم یا د شیمپو یو ریزلت ته تا ویلې وی او تاړه کې ویلې وی چې زبا زما اکرام ته بدخ کیسه کوم ریډیو کې د نامه به مورته خلم چې دا پلان کې او دا سی
1: ریزلت بس اکرام بھائی پروډکټ ټول مزیدار دی
0: الحمدلله
1: او پټول کې زبو ان چې په یک نمبر اشما هربل آئل دی
0: ماشاءالله
1: چې ډیر خشته ریزلت دی چې جوړ یو سیس د پاره دی او کدلو هم چې یو کم سل سلو پورې
0: ریماریار کوي
1: بالکل منی
0: بالکل
1: او پاتې شو د سر په خبره نو دا خو میاشت نیمه شو چې کلی کې راله ټول خلک غوسه دي چې یاره ته سر په اکرام بھائی په ریډیو وي او تا سره وینا
0: دا سوای
1: نو په دې خو براله لکه نور مسکار وګوره چې
0: دا خو بس سجاد بھائی زمونږ چې کم پبی والا ډیسټریبیوټر دی نو زه خو بیغم او مماوي کا هغه ته سر فورغلی دي کنه
1: کالونه واخله زر زر بس دوه درې
0: خو چې ما
1: لم ډېری خبرې ناراضي
0: چې تا ته سرب درغلی نه دي نو د دې مطلب دا چې بیا غلم نه دي ورغلی
1: اغله سرب تلی دي خو هغه ویل چې ډرا لهر
0: راوونه ماشاءالله

0: ماشاءالله 200 ګرام صرف چې کوم دی هغه ورته 1200 دانی ورغلی دی او نیم کیلو ورته ورغلی دی کیلو ورته ورغلی دی بل سره ورته په 13 تاریخ ورته ورغلی دی نو دا خو پکار ده چې تا تینا صرف تر لاسه کړی وې زبیر ماما جګړه دی ور سره کړی وې گریوان ته دی لاس ور چولې وې زدي سیمه وارو
1: بس هغه ویل چې ډرادا او بې مصروفیات تیز مونږ اوس بلټی نشو درستولې نو بس مونږ هم فلچ اپ شوچې
0: نه بس تا به ورته ویلې چې ټیک درور ز پخپل درزم او دا صرف د نروچتو ما د رشکي پیسې د چنچي پیسې دا به زده تانه کټ کو موته د اکرام نه کټ کنو ز تابعدار ما بس خمزیدار برغلې وې صابون چکی بدیم تینا وڑی وا اور ایشما سرب بدیم تینا وڑی وا خیرے کالر زان سرا خلما السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: شکر دے اور اسو خبری کبھی کم زینا
2: جبران
0: خبری کبھی دا سوریا خیلونا سوریا خیلونا اچھا سنگھ جبران طبیعت دکھا دے برابری پہلا زل دی کال اکڑو کا مخ کی دی کل کال کڑے دے جبران نا
2: جی مخ میں دیر روزانہ میں کال کولو تقریباً دیر تیم ہو سکتی ہے دو کال کی جی سے جی
0: مکسی خواہ نا دا دو کال دی سکا ول چی دمرا غٹا چوٹی دی را وستا پر ایڈیو کے
2: بس یہ اکثر دل تو زمین دا دا غٹیو نیٹور کا دیر خراب شے ہو
0: خواہ
2: کال نہیں ملا ایڈیا تو کم ملا مشون سکتی نہیں سنو بس
0: خا خا او دارا تو وایا چھ پدا دو کالو کے دا اشما سے استعمال کرل چھ مونگ نا ورکوی
2: جی بس ار چیز دا اشما تقریبا چھ دیر کم چیزی نہیں چھ اب مونگ نیز کی ممشی یہ چیزی نمو زید پورت چھ کندی جنو زید کی ممشی
0: خا ماشاءاللہ
2: استعمال
0: کی دی استعمال کی دی روان دی بالکل دا خدا کور دا او دا انسان دا ضرورت پروڈکٹ دیکھے نا یو پروڈکٹ را تدا سے یاد کا او دا غیر تدا سے فائدے یاد کا چې دا اوریدون کی مسلمانان ته هم فائدہ والی
2: مطلب معمول
0: صحیح جبران بھائی ڈیرا مننا ڈیر خوگی خبر دے اکڑے اللہ دی خوشحال کا جبران زمونگی اورور ہوم دے جبران بنیرے تغبے ریڈیو کے ہو بیا دے خوا زما بخیال اباسین ریڈیو تراغ لے او زما بخیال بنیر کے ہو ریڈیو دے اغت لاڑو نو ڈیر قابل انسان دے ڈیر خوگ انسان دے جبران بنیرے تا چوی سے جبران ما نما تا دیا خپل ملگرے را یاد کرو هغه خبرې چې څنګه خیستہ خوږی او درنی دي داسې ستا خبرې هم ډېرې ښکلې خیستہ مزیدارې او درنی دي نو ما یې کېدی شي دا کمال په دغه نامه کې وي صحیح الله دې خوشاله کرور ډېره مننه تھینک یو جی جی وای رور وای جی
2: دا دغه چې کوم دی دا زبیر بری دا زمونږ د علاقې دی تقریبا مونږ ته مخامخ کې دی دکلې دغه مسلمان دا سوریا هیل دغه ټول یو ځای دي
0: جی جی جی
2: او دوی ښه چې مونږ تاسو به د عمرې خبرې کولې نو بس موږ هم راوپارولو دا هغه پرواز هغه ما د زړه مو کوو نو بس ته مونږ ټلیفون وکړو او الله پاک مې له موږ ټلیفون غاري
0: ماشاءالله
2: مطلب خبر چوری انسان ام ال تنفسي او بيام لا تدوا كي تخدا تقول بيام رولي هل تنفسي را غلي ني او بيام تدوا كي سلام رضي باران جات جي ترا ولي
0: بس جبران بي گور دا خو اغا خبري دي کنا چه د دينا بتاتا دا ثابتي گي چه او يو ذات موجود دي الله رب العزت شتا او مونږ په حق سچ دین باندې یو مسلمانان یو اسلام زمونږ دین دی چې وګوره دلته زمزم کته وګوره کنه سار نماز خوتنه پورې زمزم سکا سکا سکا طالب او دسمات نه درځي به درکې غیبیږي دلته کې ته یو ګوټ کاوه یو ګوټو بوس کا یو مونز نه بل مونز پورې او دس نه شي رسولې نو دا کمالات دا غزی دی څنګه ته وی چې ته بلته موجودې ته بناستې خو ته بیا دراتلو دواګانې غواړي نو جبران زما خو ګروره بس دا خو داسې ده چې څوک تلی وي هغوی ته پته لګي چې څوک نه دی تلی نو هغوی ته زمونږ د خبرو پته نه لګي تا وی زه تلی وم تا داسې خبرې وکړې چې زه په کال کولو باندې مجبوره شوم نو ته تلی وې تا ته ځکه د خبرو د ګهرایۍ پته ولګېدا څوک نه دی تلی زمونږ دعا د الله دې هر څوک بوزي ډیره مننه جبران بھائی خوشاله اوسې دا خبرې خو مونږ ځکه ډیسکس کړې چې زمونږ اشما هربلایل باندې مونږ یو قران دازی دا یو ډرا دا صرف اشما هربلایل په ډبی باندې دا مردان کې اوشوا او پنورو علاقو کې را روانه ده نو تاسو نن د دینه فائدہ غستې شي او په دغه عمره په دغه منډه کې شاملې دي شي اکثر به تاسو ګورئ زمونږ بازی رونه چکم دی هغه ټیک ټاک استعمالی نو پاغه ټیک ټاک کې ورته چکم دی بازی کپنو والا وای چې زما دا ټیک ټاک چکم دی نو دا ویډیو تاسو ریپوست کوي او کمنټ کوي او شیئر کوي او چې دومره ته زما دا شی زور سینو بیا به تاسو له عمره در کوم نه هغه زی پورې نشي رسیده صحیح ده یا به رسی یا به نه رسی لکه مطلب هغه سی د ګپ خبرې زبدا سی وایم الحمدلله دا اشما هربلایل چې کومه خبره ده نو دا یو یقیني خبره ده چې د مارکیټ نه ځان له اشما هربلایل واخلي اور اشما هربلایل خو تاسو اسم استعمالوي کچا نه دي استعمال کړی او ورته پته نشتا نو اشما هربلایل په سکی کار کوي لګور د غوک کې دی چرته تاسو غوک خوګ دی په غوک کې چولې شي سترګم خوګ دی سترګو کې چولې شي وخته ور سره مالش کولې شي وخته بم مضبوطیږي د سر نه بم بوج لری کیږي دینه علاوه لاس پام لاس سټم درد کوي وران ملاس یې سزورم کړی دی پټو د وجه اشما هربلایل سره مالش کولې شي خلم په خدا خله کې لګولې شي اورې يم وینه کوي را پړسیدلې دي زخمی دی ورو باندې لګولې شي دینه علاوه خوړلې شي چې وی خوري د خوراک نالی بم نه خوږي اکثر خلک خوراک کوي کنه ور سره بیا وبس کی اشما هربلایل مې دې ته زی فورن باور سره تاسو مې دې ټیکي کی خپل الحمدلله د مې دې د پاره اشما هربلایل سکم با وسیر باور سره تاسو ټیکيږي هضم بم صحیح وي قبض بم ختم وي کلمو کې بم سمسله نه وي دینه علاوه چې کم دی نو که هر څومره الله دین کې خراب باوسیر دی اشما هربلایل سره به ټیکيږي نو اشما هربلایل استعمال کوي او دا کاغذی ډبې چې کم دی دا مغورځوي په دې کاغذی ډبې باندې چې څنګه تاسو د اشما هربلایل ډبې را کولا وخی کنه څنګه چې دا غوګر اوچت کوي د غزي کې لیکل دي چې نامه تاسو موبایل نمبر او د علاقې نامه دا درې شیزونه پیولې کوي او بیا دغه دکاندار سره ورجمه کوي چې کم دکاندار نه تاسو اخلي نو د نوشهره به ان شاء الله په نهم تاریخ باندې وي داسې زبیر بیر سره ناشته د چډیر دکانداران به زموږ आवाज اوري دا ټول به دوی دا ډبي بیا وروړي د اشما هربلایل د کاغذي ډبي بکسې ته به ورچي دینه به یو روچتای چې د کم خوش قسمت انیم روخته نو هغه به زی ان شاء الله عمره لا دی عمره د خبرو پسې مونږ چې کم دینو بیا دا نور ټول خبري وکړلې څنګه زبیر ماما
1: بالکل اکرام بھائی عمدہ کسی دا
0: سب پیغام اور کے اوریدن کو تزبیر ماما چ بس نور بس بیا می سجونا شامل کما او دا پروڈکٹ بارے کی
1: خود ہوتا کو واضح ک چلے ہر سر ہربل ایل اشما وان نے کار روان دے اور دی پکی لگی دی نو بس دینہ دے پیدا واخلی
0: صحیح
1: نو تاریخ پوری دی سر ٹائم شتا دے چا ہربل ایل پکار وی نو فیدے ہو پیدا دا او انشاءاللہ سکیم کی بم شامل شی دا عمرے
0: انشاءاللہ او زبیر ماما بل می دا خبر کولا کنا چې تا نه ما تاسو کړلو چې داسې یو پروډکټ داسې یو خبره چې تا زړه کې راوړی وي تا ویل زبې کوم یو خو دا خبره راوړله چې خیر می نشته دی صرف نشته
1: او
0: صرف غم خو بدلو کو دا ګیله ولا خلکو ختم کو بل څه پیغام ورکې اوریدونکو ته څه دی په زړه دی ویلې شي
1: بس اوریدونکو ته دا پیغام ورکوم چې تیلو پسی بیا کریک کریم لکه ډېر ښکلی کار کوي
0: صحیح ماشاء الله
1: زخم کې کار کوي پوغ زیلم کار کوي سوځېدلی زیلم کار کوي
0: صحیح
1: او سپونی کې کار کوي پدری سو روپے ٹکے دا
0: صحیح اللہ دے خوشحال کا زبیر بھائی ڈیرا مانا خپل دکان ایڈریس خود ڈیٹیل سر اوخایا کا سوک دل راضی ان شاء اللہ ڈیر خلق برازی چیستا دیدنوں کی
1: دکان میں دے پمیسا کلی کی محلہ مندی ہیل زبیر بیکری
0: صحیح
1: او اشما پروڈکٹ اول ملاوی گی دینا علاوہ دا نصیر کا کپا دکان کے ملاوی گی ائی سر اخوا کے ملک سٹور دے ائی کے ملاوی گی
0: صحیح
1: او سیپ الحق کریانہ سٹور دے ائی کے ملاوی گی او ټول اوریدن کو تسلام
0: ڈیرا مننا زبیر بھائی خوشحال ہو سے جنید بغدادی در تسلام کئی وعلیکم السلام جنید او علی کا کاسمیٹک سٹور دے په میټا خیلو کې اګوره د سره چکم دینو زمونږ د اشما ټول پروډکټ ملاویږي ها میټا خیلو کې علی کاسمیٹک سٹور سره زمونږ د اشما ټول پروډکټ ملاویږي منجیوالی چوک کې او دینه علاوه چې سمره علاقې دي لکه مروت یا بنو یا کرک چرته چرته زما आवाज تاسو سماتو ته در روان دي نو ان شاء الله د اشما پروډکټ به تاسو ته هر ورکوټي او لوی کاسمیٹک سٹور سره ملاویږي ها رازیل ګونته میسیجز باندې به نظر واچو

حجی د سخاکوټ درګی علاقې نه چکم دی نو وای اکرام بای خبرې کوما اور دلته کې پروډکټ نو په سخاکوټ کې الحمدلله شاید دی اغه سره زمونږه پروډکټ ملاویږي او په شرګړ کې ټولو دکاندارانو سره سخاکوټ کې ټولو دکاندارانو سره ملاویږي ها زکه چې ماشاءالله د د کلونو نه مردان کې زمونږه اشما پروډکټ ملاویږي د اوس نه ملاویږي وکاس کاسمیټک سٹور پندو زمزم مارکیټ نه دوا سلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې ادینه علاوه چې کوم دی السلام علیکم اکرام بھائی بھائی سنگھ یو تپوس می کولو اغا دا چې زما په مخ نه دانش تا او نه چې کوم دی نشانات شتا خو مخ می خکولول س مخ می اچھا خکولانه کوي یعنی دې لپاره ایشما فارمولا کریم استیابی ایشما بیوټی کریم سم بالکل استعمالول شي ګوره زهر پروگرام کې دا خبره کومه کنه چې ضروری نه ده چې د چا په مخ باندې سترګولان دي هلکی وي یا دانی وي یا داغونه وي یا تیرسری وي او هغه وایي چې زه به ایشما فارمولا کریم یا ایشما بیوټی کریم استعمالوم یا به ایشما وټامین سی سیرم استعمالوم دا د مخ کولا د لپاره چې زمون کم پروډکټ دی کنه نو که د چا په مخ تیرسری نشته دانی نشته داغونه نشته اسې د چا مخ خړ دی تور دی سپینول غواړي هم ایشما فارمولا کریم او بیوټی کریم استعمالولی شي بیسیکلی دا خو جوړ د سکن د ښکلا دپاره دی د مخ د ښایست دپاره دی خو دا تیرسری دانی داغونه سترګو لاندې هلکې دا خو پکې یو اضافي فایده ده که د چا دا وینو هغه هم درله صفا کوي لکه مونږ ایشما هربلایل جوړ کړي د ویښتو دپاره خو الحمدلله ایشما هربلایل زمونږ ستاسو معده ټیک کوي بواسیر ټیک کوي او قبض ٹھیک کئی بد ہزمی ٹھیک کئی یا ایشما کریک کریم جوڑ دا پوندو دا پار دی دا ایڈیو دا پار دی خدا زخم سپونے خارخ کے کار کئی دا گتو سوکی یا دا چې کوم دا ګرتونه دي یا ماشومان ډایپر پیمپر د وجه پاخه دي امور سره ټیکي کی ایشما هربل سپری جوړه د ګرمکو د پاره ده د ریشز د پاره ده خودي سره سره کچرته کې اورو بو سره سو کوس وزي یا چې کوم دی نو مطلب چا باندې زخم راشي سپونه راشي خارخ راشي هغه امور سره ټیکي کی ایشما هربل ټوت پاوډر جوړ د غاخونو د صفایي د پاره دي د خولي بدبو ختمي غاخونه سپینی خودي نه علاوه کده چا د اورونه وینه راځي نو هغه امور سره ټیکي کی نو دا د کنا چې دا اضافي اضافی فائدی دی زمونگا پا ایشما پروڈکٹو کے او ددی دا وجہ الحمدللہ زمونگا ایشما کپنی خلق پیجنی بازی زمونگا رونو یاد بازی اوریدون کو پزڑکے شیطان یا غلط فہمی پیدا کری بھی اگئی دا پیدا کری بھی گنا چیرا دا اکرام بھائی دی کم سکیمونا ورکی نو دا ریڈ دی چکم دے گران کڑے بھی اور یا چکم دے نو مطلب دوی ڈیر ڈیرے پیسے گٹھی کنا یا د یو گفٹ د پارا یا د عمرې د پارا یا د س اناماتو د پارا هم نو داس تاسو پزړه کې شیطان یو غلط فهمی اچولې دا صحیح ده اور الحمدللہ ما سرا پدی کپنی کې مولانا بلال دے علم دے د اللہ دلار نه خبر دے مولانا حافظ ظہیر صاحب دے علم دے مفتی مولانا قاری عبید صاحب دے ماشاءاللہ ما سره پروگرامونه کوي د دینا علاوه مفتی مولانا احمد علی صاحب دے گڑنگی والا ډیر الحمدللہ اغړ غټ علمان دی چې اغه مونږ سره پدې کپنی کی دی او دا اغوی مشاورت سره زدا سی سکیمونه او دا سی کوپنی چکم دے اغه راوړم صحیح ده نو الحمدللہ ایشما هربلایل ما په 2019 کې جوړ کړی دی او 120 ml بوتل په 500 روپۍ کې دی او 200 ml بوتل په 2500 روپۍ کې دی صحیح ده دا د عمرې دا سکیم یا دا پیکج دا ز خپل جب نه در کوما تاسو خو د 2019 نه ایشما هربلایل خلی تاسو له بیماریانې ټیکې لکه ندیم پرون کالو کو کنه وای چې خلک راځي وي موږ سره کاغذ ډبې نه جمع کوي چې مړه زما باوسیر ټیک شوی دی دا زما د بار عمرم ده او زما د بار حجم ده نو دا اوس موږ د خپل جب نه تاسو له در کوو نمونګه ریډ ګران کړي دے په ایشما هربلایل باندې نمونګه پدی کې وزن کم کړي دے او نمونګه دا وایو چې دا به ټولو مری دا خو بس دا یو سو میاشتې او چلې دی بیا پته نشته کله به یو کله به نه دا زمونګه خوخه ده کنه دغه شانتي چې کم دا دکاندارانو لپاره کمی کوپنی مونږ ورکو نو اوس که دکاندار کوپن جوړي او کنه جوړي هغه ته به ایشما فارمولا کریم اوم په اک ریټ ملاویږي دا خبره پکې نشته چې کوپن نه جوړي ارزان به ملاویږي کوپن جوړي ګران به ملاویږي یا چې کم دی نو که څوک مونږ سره کار کوي او کنه کوي نه چې کم زمونږ قیمتونه مقرر دي د 2018 نه یا د پیل ورځ نه مقرر دي که کما علاقو کې زمونږ ډرا شته هغه کې موم دغه ریټونه دي که کما علاقو کې زمونږ ډرا نشته هغه کې موم دا ریټونه دي دا چې کم دا ډراګانی کیږي دا کم انعامات ورکول کیږي یا دا کم خرچه کیږي
دا الحمدللہ زد خپل جیب نہ کوما زد خپل طرف نہ کوما چې مینا محبتم زمونگا سیواوی زمونگا یو راټول کیگی یو بل او پی جنو تاسو ما او پی جنئی زما کپنی او پی جنئی او زد تاسو او پی جنم تاسو زما ڈسٹریبیوٹر او پی جنئی نو تاسو پسل کی لک اسپیشلی دا الہام یو الگ دے د ککینا نو دا اکثر دا سے قسم میسجونه کوي کنه نو زما خو غرور دا ستا پسل کی چکم دے نو یو شیطان دا سے خبره چولې دا نور دا سے حصم نشه او باقی ستا خبرو سره حصم نه کیږي کته خوای کته بد وای کستا زړه کې خبرې دي ک بدی خبرې دي بس تا خبرې مستا موبایل پورې محدود دي همغه پښتو کې وایو غره چلګه د پیاس سره یو هغه بل شي زینې شو یادولې او یا مونږ کله کله یو خبره کو چلګه د پلانکې سو پسړو روټۍ کې نه حسابي ما نو دا څه خبرې وی الهام زما خو غرور استا په شان چې کوم وريدون کې دي نو هغه زمونږ د پاره بیا چې کوم دی هم داسي وی غره خو وضاحت زکه کوم چې کې دی شي شیطان دې پسړ کې دا خبرې راوستي وي چې خو غرور استا زړه ذهن کلیر شي زمونږ اشما هربلایل په 2023 کې ممدار ریټ او په 2024 کې ممدار ریټ او په 2025 کې ممدار ریټ او په 2026 کې ممدار ریټ دی او د عمرې پیکج سکیم په زمات رپن دی السلام علیکم اکرام بھائی ساز مت اللہ احمد کرک چینل نہ رہ زیرا ولی نہ درزی خیر کرک چینل خون شی درتلے خو فریکوینسی او آواز درتلے شی دربشی زہیب دعا سلام علی گی وعلیکم السلام زہیب ڈیرہ مننا لوئی سڑے شی اکرام بھائی ز امن ریڈیو ٹانگ مانی ساسو آواز اور ما ایمن یم د ٹانک نہ ڈیرہ مننا ایمن خوشحال اسی ٹانک کے صدام رمضان پلازا کے ضرورت خان جی دے باقی ٹول دکانداران سر زمگ اشما پروڈکٹ ملاوی گی پٹان کے بڈی ائی خان کے لکی بنو کرک میرلی میران شاہ رزمک مکین وانا ٹانگ ڈی ائی خان اور ٹل اور دوابا کہی کچپ خا ہنگو کوہاٹ کوہاٹ کے ماشاءاللہ حاجی نور سمید جی زمونگا مین ڈیلر دے ڈسٹریبیوٹر دے کیسر موبائل زون منگل میلا ڈیر زیات مننا خوشحال اوسی دے زما خو گرو سرشما پروڈکٹ ملاوی گی خپل موبائلونو دکان کے ماشاءاللہ زمونگا شما پروڈکٹ خرسی محب اللہ د مومند نا ضلع انبار نا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام مومند باجوڑ دیر اپر دیر لوور دیر سوات بٹخیلا د مردان د چار سدی د شبقدر سوابئی د نوشیرا اٹک اٹک کی نیو مینا بازار دے خوا کے ورسر علی مسجد دے او الحمدللہ تر ترنول پنڈی کراچی کے زمونگا ڈسٹریبیوٹر اوپن دے الحمدللہ کراچی پور زمون پروڈکٹ ملاوی کی خان السلام علیکم کرام بھائی استاد ریگولر لسنر یما محمد رحمان خٹک الحمدللہ داسے اوریدون کی زمون گشتا چ مون سر 2018 نہ ملگری دی پ 2018 کی ما صرف پشاور کی او پلے کی ریڈیو بانے پروگرام شروع کرے ہو صرف پشاور او لکی کے ما دا پروڈکٹ چکم دے آغا شروعات کرے ہو آغاز میں کرے ہو او ما بخبلو الکانو توی مای په پورا علاقہ کی صرف یو دکاندار سره اشما پروڈکٹ دی چې څوک درنه تاسو کوي از پر ریډیو باندې وای مچ بای ګړنګي کې شهاب سره ملاوي کې شاګي کې ندیم سره ملاوي کې کاشف سره ملاوي کې فقیر کلی کې میسا کې زبیر بای سره ملاوي کې نندرکو کې غلام ساک سره ملاوي کې پبی کې سجاد سره ملاوي کې زیارت لار کې چار صدہ کې سجاد سره ملاوي کې یا پچار صدہ کې جواد

سپیشلی رایس فیس واش زما ډیر زیات خوښ دی. زرلیج د بادر بابا نه دا میسج را لګي فیس واشو کې زما درې قسمه فیس واش دی. یو اشما ډیلی فیس واش دی په 200 دی, یو اشما فارمولا فیس واش دی په 300 دی, یو اشما رایس فیس واش دی په 350 دی, یو هغه چې کم دی زبیر ماما اشما ویټامین سی فیس واش دی لګي راواله بوتل او شیمپوانو سره په خوا کې پروت دی. دک زمونږ نوی اشما ویټامین سی فیس واش دبل دبل دبل دک زمونږ اشما ویټامین سی فیس واش دی. دې کې به د اورنج ایکسټریکس وی ویټامین سی به ورکی اور ان شاء الله د دې قیمت چې کم دی نو هغه به 350 روپۍ وي. زبیر ماما سنگ خپل ټیوب مې جوړ کړی دی کنه ادینا علاوه چې کم دی نو وای چې اکرام بھائی زمې مونایم د گدون نه اٹک اور 422 رډوان باندې آواز اورم پلوشا دوا سلام علیکم وعلیکم السلام سوابي کې څوک زما آواز اوري کنه لینک روډ کې پروډکټ ملایوي لینک روډ زمخامه ګراوند روډ باندې عمر جان سپورټ سره پروډکټ ملایوي. ادینا علاوه چې کم دی نو مریم وای چې دوا سلام قبول کوي وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه مریم اور سمر خوین درونو میسج زرا لګلی تاسو ټول ډیره زیاته مننه. سې قسمه معلومات کوي زمونږ د کپنی هیلپ لاین نمبر دی 0342 311 2292 0342 311 2292 زمونږ کپنی ہیلپ لائن نمبر دے. اور ادینا علاوہ زمونږ د اشما پروڈکٹ کې صرف چکم دینو هغه استعمالوي زما داسې خويندې زما داسې رونه چکم زما आवाज اوري او سپیشلی د خويندې مندې چکم په کورونو کې کپڑے وینځي نو د اشما صرف او انتخابو کې په لګو پیسو کې ډیر خسته صرف دي ډیر زر درل کپڑے صفا کوي. نصرت زئی بازار تنگی کې څوک زمونږ اشما پروډکټ خلی حاجی توحید ګل دی. نصرت زئی بازار تنگی کې حاجی توحید ګل سره د اشما پروډکټ ملاويږي. مین بازار تنگی نصرت زو کې چکم د 400 تنگی علاقہ دا بهرمن دکاندار سره هم زمونږ د اشما چکم دی اغا تمام پروډکټ ملاويږي. د چا ویختو کی خشکی دا اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو استعمال کی, باقی د ویختو مضبوط والی د پارا اشما پیاز والا شیمپو دے. د ویختو اگد والی یعنی اگدی تاسو غواړی زما ویخته دی اگدشی داغه د پارا اشما عاملا شیمپو استعمال وای. ان شاء الله بیا به ملاوی کو تراغه وخت پوره دلوی الله پامان. اشما کاسمیٹک زندہ باد, پاکستان پاینده باد. دلوی الله پامان.

دغه جی نور میسج بعد کې شامل هوا کنه او دغه سوال ولا جواب دغه سیدا مودا سوال کړه او کنه چې موږ خو جو دغه جنده چې د خوځا جندې پرچم چې دا سب سلالي پرچم چې د کې شین رنگ چې دا اغا څه شی ظاهر وي سلامت او سپین رنگ چې دا اغا څه شی ظاهر وي سلامت چان څه مطلب د استوري څه مطلب دا بالکل دغه خوشاله شانتي جواب دی او ډیر ډیر صحیح صحیح جواب چې دغه مته مینوالو روکړه دی دغه مطلب دا چې دوی د خپل ملک سره ماشاءالله دی موږ خپل ملک سره د خپل جنډي سره هغه ډیر ډیر مینا چې دغه لري او همیشه مینا چې دغه ستل په چا دی لارل په چار دی دا هغه کس ته بدل لګي چې دای کله د ملک نه بهر لوړ شي کنه بیا دته د خپل ملک قدر چې دغه پاتای ولګي شه نو ډیر ډیر قدر کوي شه دا د الله پاک ډیر غټ نعمت دی شه لوی نعمت دی اور دی متعلق کنا چې سمرا هغه معلومات وی اډیر ضروری وی چې انسان ته پته وی شا ندی مش په جانډه کې چې کیم جواب دا غدا کنا چې شین رنگ دا هغه یقیني چې مسلمانونو یعنی اسلام چې دا هغه علامت ظاهروي یعنی چې دا دلته کې دی دا ملک ته مسلمانونو دا او د مسلمانونو په دې کې اکثریت ده او سپین رنگ چې دا کنا دا اقلیتونه چې دا هغه علامت ته اقلیتونه ظاهروي چې یعنی د مش په ملک غیر مذهب چې دی هغه هم موجود دي هغه ته مکمل چې دا هغه تحفظ چې دا هغه حاصل ده هغه ته د حقوق چې کیم دی هغه حاصل دي او چان چې دا کنه دا بالکل اردلون کې هغه کاوش هغه ترقی چې دا ظاهروي چې ان شاء الله موږ به سټرګل کوو موږ به ترقی چې دا هغه ریس پر ریس چې دا هغه حاصلو او ستور چې دا کنه دا یعنی ایوا رڼو ایوا روشنی چې دا هغه ظاهروي یعنی مطلب علم دا چې موږ چې علم کې دا کنه چانه به ورستو نه پدې کېږي چا جو بنر کړي ټیک ټیک ورو کړي پراوډ جی یو جهان ماننه نه

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تاسو غغ اوري دیفم اتاتی شری سلور امن ریڈیو نیٹورک نند بوت چرچمی شروع ور د سویکال دروان میاج ستمبر دیرش منیټا د اسلامی کال ربیو سانی ول لسمو د هندی کال د سو شپالس منیټا دا د دی وخت مهم خبرونو سره زی محمد زار. خیبر پختونخوا پاټانګ ضلع کې د پټورخانه پانخه کولو هڅه کوونکي ځانمرګي بریدګر چې دا شرمخونکو تنانو سره تړاو لرلو په لار کې ناڅاپي چاودیدونکو موادو سره مخ شو دی کم چې ودل شو دی. د زراعو وینا ده چې شرمخونکي تنان د پټورخانه په لور روانو چې چاودیدونکي توګي لزان سره وړل په لار کې او چاودیدل او ودل شو دی. دا چاودنه د سرکاري پټورخانه سره نږدې دوه کورونه هم زیانمن شوي دي، دا کوم چې دیوالونه هم نړېدلي دي. د لومړي راپورونو له مخې د پیخه د بتخوري اغستو لشخړې سره هم تړاو لري او دا وکیږي چې پټورخانه پناه کول هڅه شوې وه. د پیخو وروستو امنیتي ادارو سیمه محاصره کړې ده او شواهد یې راټولول پیل کړي دي. په داسې حال کې چې د چودنې نوعیت او د پیخې نور اړخونو په اړه پلټنې هم روانې دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ویل دی چې د روان میاشتې اکتوبر په څلورمه نیټه به لانګ مارچ په هر صورت کې کولی کیږي. عوام به لوی شمېر سره راوځي او پرمنه احتجاج به کولی کیږي. څه قسمه اشتعال انگیزی یا نقصان رسوونکي کاروي اجازت په چاله هم نه ورکول کیږي. د زیاته کړې ده چې فاقي حکومت پر صوبایي حکومت باندې تنقید کوي، د دې پر ځای باندې چې په خپل کار باندې توجه وساتي. حکومت په کرپشن او نورو کیسونو کې په لویه کچه مبتلا دی. د اکتوبر په څلورمه نیټه به پڑاگ کول وی چې لانگ مارچ پا کم ڈول کول وی. وزیر اعلی ہوس کی خبر غونډه پر مهال وزیر اعلی خیبر پختونخوا ویل دی چې وفاقی حکومت دا هر قسمه شوبه کې په خپل کارکردګۍ کې ناکامه شوې دی. د پاکستان تحریک انصاف عمران خان په دور کې جی ڈی پی شرعی نمو 6.1% وا، ولې موجوده حالت کې 2.3% لراغلی ده، کوم سره چې هم د خکول د پر هیڅ قسمه عمل او کاروي نشي کولې. دا یو کس آمدنی $1,100 نه هم کم شوې ده. د قطر وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو یو جنگی مجرم ګرځولی دی. د قطر وزیر اعظم برطانوی میډیا ته په خبرو کې ویلی دی چې غزه کې سکیږي او روان دي، د دې ټولو ذمہوار دغه جنگی مجرم دی. د قطر وزیر اعظم حماس عسکری اپریشنز ته مالی مرستې ورکولو الزامات مسترد کړي دي او اسرائیلی حکومت ته د قطر خلاف مهم چلولو کې د خپل مقصد او د درمګړتیا په کردار باندې د قطر کردار کمزوري کول ګڼلی دي. شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی ویل دی چې په غزه کې اسپیتالونه او سکولونه په نښه کول کیږي، یوازې جواز ورکول کیږي چې په غزه باندې به هم حمله کیږي. وایي داسې قسمه عمل کول یو جنگی جرم دی او د دې جنگی یو لوی مجرم هغه نتنیاهو دی، کوم چې په نړیوال کچه باندې یو لوی دهشتګر هم ګرځولی شوی دی. وفاقی حکومت د پیټرول محصولاتو کې معمولی کمی کوي، یو خوا د کمی سره هم سم اولس ته ریلیف نه ملاویږي. د حکومت لخوا د 40 لیټر پیټرولو سبسډي ورکولو په خاطر باندې په پیټرول پمپونو کې په لوی کچ لوی رش لیدل کیږي، چې د عمل عام اولس او نورو کاروباري تنانو ته سختې ستونزې رامخته شوې دي. د کم وروسته چې تېره شپه د شپې ناوخته د 2 بجو نه وروسته د پیټرولو محصولاتو په قیمتونو کې د سپتمبر 1 نیټې لپاره معمولی کمی شوې دي. د پیټرولو او ډیزلو قیمت کی معمولی کمی خودل شو دی. آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی اگرا د وفاقی حکومت لخوا باقاعدہ اعلامیہ ہم جاری کړی دا. نوٹیفیکیشن تر مخه د پیٹرول قیمت کې یو لیٹر کې 1 روپے او یوکم 55 پیسے کمی شو دی، چې وروسته د پیٹرول نوې قیمت 3.9 روپے او 3 پیسے نه کم شو دی او 3.8 روپے او 4.5 پیسے لیٹر ٹھاکلی شو دی. همدغه شان د ڈیزل قیمت کې هم 2 روپے او 3 پیسے کمی شو دی، چې وروسته د پیٹرول چروستو د ڈیزل نوې قیمت 3.5 روپے نه کم شوې دي او 3.2 روپے او 3.5 پیسے لیټر ټاکلې شوې دي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. ایشینز گیم هاکی پاکستان عمان دو مقابلو سره د وو ګولون سره مات ورکړی دا او سیمی فینل لپاره کوالیفای کړی دا. جاپان کې لوبول شو کوارټر فینل کې پاکستان ټیم په لومبو وخت نه جارحانه لوبه کړی دا او په هاف ټایم کې پاکستان 2-0 سره بری ترلاسه کړی دی. د پاکستان لخوا رانا وحید هیټریک سکور کړی دی، ولی سفیان خان 2، اجنفر علی 1 او محمد اماد هم 1-1 ګول سره بری ترلاسه کړی دی. پاکستان په پول بی کې 12 پوائنټونو سره دویم پوزیشن ترلاسه کړی دی
دی ول ملیشیا 15 پوینټو سره پارټا پوزیشن باندې په خپل ځای پاتې شوی دی. یاد دی چې پاکستان 15 میچونو کې 28 ګولونو سره پاکستان خلاف 8 ګولونه شوی دی. بلخوا په فیفا ایشیا کپ کې پاکستان فلپائن خلاف 2 میچونو سره بری ترلاسه کړی دی او خپل لومبي پوینټ هم حاصل کړی دی. علی اکبر خان او عبدالصمد ارشد دا ګول په مقابله کې د 2 ګولونو په تاوان سره خلو بکړی دا او فیفا ایشیا کپ کې فلپائن خلاف 2-2 میچونه برابر کړی دی او ټورنمنت کې لومبي خپل پوینټ هم ترلاسه کړی دی. دا دین روان دی د فیفا نړیوال درجه باندې کې 198 نمبر باندې موجوده پاکستان 186 نمبر لا راغلی دی. د فلپائن ټیم سره لومبي مرحلو کې د دبو وروستو پاکستانی ټیم د دفاع حاصلولو لپاره مکمل محنت کړې دي او د دې وروستو محمد الله افریدی یو خطرناک ګول کړی دی چې وروستو په نړیواله درجه باندې کې د پاکستان رنګ نور هم اوچت شوی دی. اوس یو نظر د موسم پاړه دا محکمه موسمیا او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو انور شو خاصمو کی دا حرارت درجہ یو کم 30 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 38 فیصد ریکارڈ کی شوی. ہمدا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی کوستان انور شو خاصمو کی دا حرارت درجہ 40 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 30 فیصد ریکارڈ کی شوی. ہمدا غشان مرن سہر شپک منٹ رپاسا پاشپک بجی سر وحلی آنن ماخام یو من کم پاشپک بجی با ڈوبے گی. ہم داو تردی تمام اہم نیوز اپڈیٹ تاس وردو دے احمد زار نا دا نور خبروں او معلومات رپارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ورک احمد زار لیجی عزت دلوی اللہ پامان.

اوردن کو شو ریکارډډ نه دا ښا شو بالکل لایو دا تاسو لایو زما غواز او ر تاسو په پته لګي زما دا आवाज نه زمونږ دا سونګ نه زمونږ دا انداز نه داسې دا کنه دا دکا دا کنه

اچھا جی پرون ورز خبر درته کما چې دومره بلا شان کال ما ته غلی دي پرون بل ورز نو داسې خبره به درته کما چې زما دا سیم چې کوم دی دا کی پیډ موبایل کې دی اور دا اکثر سائلنٹ باندې وی نو پدی وجہ باندې موبایل پ سائلنٹ باندې او پ کور کې بس پروت وو زما سره کارونا غونډول پغی کې مصروف و مخه زګه اکثر اور دن کې پدی باندې نن گلا وی تاسو کال نه چګوې تاسو وای چې مونږ ته کال کولی شي س کار س پختنه او تاسو دلته کال هم نه چګوې بالکل تاسو گلا پ ځای باندې دا اور دن کو ټیک دکنا مونږ د بارا چې سم رہا اور دن کې دی اگر ٹول یو شاید ٹھیک تھا

شیمه خاوردون کنن چې تاسو راځي کنن به تاسو نه یو تپوز د کومه ټیک ته کنه زما دغه پر رمونه چې کوم تقریبا 15 میاشتې وشوله په دې کې تاسو زما ته یو داسې خبره چې هغه تاسو صرف په یو خبره کې روندوي او خو خبره وي خو میسج ټیک دی کنه تاسو به وګورئ کنه اوس مو بدلایي.

او بل خوا ته ګمونګه وکسو اردن کو چې کوم زبردست شان موسم سټ شوی دی او کوم مزه کوي نو تاسو په موسم څنګه دی او بارانونه موسم سوړه ګرمي څنګه دی څنګه روان دی.

اوردون ګورې زرا غنه د خو مزدور ده ها جی نیکسټ کالر راست شو. السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ بختنور لر سره په لائن د بختنور لر سره کې څه حالات وکړې تي بالکل

0: وكنا
1: ازيري دي ريسر کې لګیدل دوال نه بيغه شا
0: بس چې څومره مو आवाज ور ټول څنګه دوه سالون دي سپیشل ټوټه دي ا راځي چې تاسو سپیشل سالون څومره که تاسو مو आवाज ور مو بس ټول څنګه دوه سالون
1: اوکی د جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننه زمون سره وبختنو لا زمون مشر اور اکثر زمون داسې اردن کې دي کنه چې مشران دي ها

0: مزه وکړي
1: خوردونکو تاسو زمونږ د غزینار کاسمیټکس پروډکټ اخیستلی شي چرته چرته کې تاسو اخیستلی شي تاسو ورشي بنو کې جماعت کاسمیټکس ته حافظه ټریډر

اوردن کو یو شعر دی کنه وای چې ما خلتا سره وفا وکړل ما خلتا سره وفا وکړل استا پر رضا خما رضا وکړل او مینی بدل کې د غمونه راکړل مینی بدل کې د غمونه راکړل تا د ظلمونو انتها وکړل او کنه دا سیدا اوردن کو.

ها اوردن کو خبر اتری او دی سر سلام دستا سو چکم کالز روان دی کالز با اٹینڈ کی گی تاسو والا او فرسٹ اف آل خبر ادا کوما چې تاسو میسج کوم رزی چې کوم میسج تام روشي زب میسج شاملو ما بیا چې تاسو کال کوي نو تاسو کال چکم دغه با او دن کو بخنه معذرت سره بیا ټایم ختم وي د کال کنه مونږه کوشش داغه کو کوشش داغه وي چې مونږه د تاسو خلونه مې اقدام میسج شامل کو ټیک دا.

اوردونکو خبره داسې ده چې چرته کې هم د زمونږ غږ آواز او ری زمونږ داسې اوردونکو چې پټيري کې غږ آواز او ری حاجی جلال کاسمیټکس تاسو ورتلای شي ټيري کې مین خمرې مرکز چې کوم دی بازار چې کوم دی په هغه کې موجود دي تاسو ته ورتلای شي او دې سره سره د میټخلو ولا جی اس کے کاسمیټکس تاسو ورتلای شي دین علاوه علی کاسمیټکس وینسی کاسمیټکس دبئی کاسمیټکس تاسو ورتلای شي میټخلو کې اور ورسرا ورسرا تاسو په سبیر آباد کې هارون کاسمیټکس هم ورتلای شي هارون کاسمیټکس اکبر مارکیټ کې دی ٹھیک دا او ورسرا طرح کوئی کہ فہم کاسمیٹکس سزا سو ورتلا شی سیدا اس طرح بدر تملو وی جی پسونا اس طرح آجا جی ساسو کالز قسم اجی سوک تیرا سر او دکیم زنا السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی دا وته موږ سره څه خبرې کوي د کیم زنا څنګه امره خټک امره خټک لږ د خپل ولیوم اوچت کا आवाज ډیر زیات سلو راځي که پولیس تی در سره आवाज دی سلو دی ډیر زیات आवाज دی سلو دا आवाज ډیر زیات سلو سی ہیلو

اجه جی د سره سره اکثر اردن کې مونږ نه یو تپوس کوي زمونږ چې کوم ایچ ای بی ایچ سی رمو هغه خو په مکا باندې مطلب تاسو پاتې چې شارټ شو ودا غنه خو دې سره سره ویټامین سی سیرم چې کوم دا اکثر اردن کې هغه پښتنه کوي چې آیا دا پروډکټ آیا دا سیرم به مونږ تر سره کې کار کوي او کنه او دا خبره زه درته کوم چې کچری تاسو ریګولر یوز کوئ دا ویټامین سی سیرم نو انشاء الله دا به تاسو کې په تر سره کې هم پورا پورا کار کوي ٹھیک ته کنه خو لږ هغه اسپیشل پروډکټ هغه مونږ سره تر سره د پاره دی اور دین علاوہ زمونږ دا کوم پروډکټ دی ویټامین سی سیرم دا د تاسو چې کوم لوک ته تاسو چې کوم فیس ته هغه ته وړوالی اور هغه موین ششتا کولی وایټنینګ دا بدر کوي ٹھیک ده او ورسره ورسره تاسو باندې لګ ډیر چې کوم تر سرای وي نزک تر سرای هغه تر سرای چې ډیر زیات ټیم نه وي اوس باندې تاسو باندې راغلی وي الا الا هغه به درته ختم کوي ضرور صحیح ده نیکسټ کالر آف دی شو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی دعوت مونږ سره څوک خبرې کوي د کوم زنا څوک خبرې کوي فرحین ہیلو ہیلو څوک خبرې کوي فرحین خبرې کوي د ډومیل نام سرنګي فرحین دوزه شو بروبار طبيعت سي هاته بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ سدی روڑی دی دینار کاسمیٹک شو دا ہیلو وای ما چی دینار کاسمیٹک شو دا دے سو روڑی دی ڈراپ شو

کوم بس نه به کوئ تاسو زیاتې په دغه میاشتو کې په خپلو ځانونو باندې اینې جنگ به نه کوئ اقدام به نه کوئ خو چې هر کله هغو اقدام کوي نو بیا الله اجازت ورکوي مسلمانانو ته وقاتل المشرکین کافا او قتال وکئی جنگ وکئی جہاد وکئی مشرکانو سرا ٹول پو ٹولا کافتن پی کٹ بانی کما یقاتلونکم کافا لک سنگ چی دوی پی کٹ بانی تاسو سرا جنگ کئی نو تاسو مو سرا جنگ اکئی وعلمو پویشی ان اللہ مع المتقین چی بیشک اللہ ملگرے دے دا متقین و پرزگارانو دے اللہ مدد دا پرزگارانو سرا دے د الله مدد او نصرت د نیکانو پرهیزګارانو خلکو سره راغلی دی. انما النسیء زیادة فی الکفر بیشکه هم دا خبره ده چې هغه مؤخر کول دودی رستو کول دودی د خپل زینا دا دودی په کفر کې زیاتوالی دی چې د احترام والا دغه میش بلې میشتې ته اړی. انما النسیء زیادة فی الکفر بیشکه هم خبره ده چې رستو کول د میشتې دا زیاتوالی دی په کفر کې. یضل به الذین کفروا گمراه کولی شي په دې کار سره هغه کسان کفرو چې کافران شوي دي. یحلونه عاما چې دی حلالوي دغه میش یو کال. ویحرمونه عاما او حراموي دغه میش بل کال. لیؤاتئوا عدة ما حرم الله د پاره د دې چې پوره کی شمار د هغه میشتو چې کمی الله حرامی کړی دي. فیحلوا ما حرم الله بس حلالوي هغه چې حرام کړی دي الله. حلال چې کوم دی حراموي حرام حلالوي. زین لهم سوء اعمالهم خیسته کړی شوي دي دوی د پاره ناکره عملونه د دې غلط لاسمونه غلط کارونه د دې لپاره مزین شوی دی دوی ته هغه ښه کولیدی شي او دا ورته چا مزین کړی دی شیطان. زین لهم سوء اعمالهم مزین کړی دی دوی ته خپل مزین کړی دی دوی ته خپل بد عملونه چا شیطان مزین کړی دی. شیطان ورته په ذهنونو کې دغه هیرا پیری دغه تاویلونه دا اچي. والله لا يهدي القوم الكافرين الله پاک لار سمن خي قوم کافرانو ته قوم کافرانو ته الله هدایت نه نصیب کوي جبران. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر چا خوخي ایمان دي اختیار کی چا خوخي کفر مرضی ده اختیار راغلی خو ګورې دا ورسره ویلی شوي چې کفر د اختیار کو نقصان دی دی که هدایت دته طلب کو هدایت دته میلاو شو نو نجات ته میلاو دی. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الی الارض مخکې رکو کې د یهود او نصارو غلط عقاید ذکر شو. وقالت الیهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله اغه يهود او د نصارى خراب عقيدي ذکر شوي. اوس مخ کې الله پاک مؤمنانو ته وای او مخ کې دې کې چې منافقانو اغه تذکره کیږي او د غزوه تبوک په باره کې خبرې کیږي. مدینی منوره کې د یهودیانو یو مذهبي پیشوا ابو عامر راهب نامی و ډیر اخیر او چالاک سړی. هغه دروغ به رښتې ثابتون او دا ابو عامر راهب د اسلام او د پیغمبر سخت دشمن د بدر نه د ازوی خندق پورې د جنگونو ټولو کې د لاسو. مخکې صورت کې د مسجد زرار ذکر راځي اغم د کوشش سره جوړ شوی. نو کله چې مکه مکرمه فتح شو او د عربو د علاقه
د اسلام د جنډې لاندې رااله.

0: ګلندام ګلبدن یوسف ذات او د وجود خوشبو رزید هر آیات ګلندام ګلبدن یوسف ذات او د وجود خوشبو رزید هر آیات استاد حسین تلاوت عجیب خوګو سوګ دو تهجد دره کاتا ګلندام ګلبدن یوسف ذات او د وجود خوشبو رزید هر آیات استاد حسین تلاوت عجیب خوګو استاد حسین تلاوت عجیب خوګو سوګ دو تهجد دره کاتا بدنامے لب سبا سے بانا گورو نن بیخی بخود کے نیم ملاقات بدنامے لب سبا سے بانا گورو نن بیخی بخود کے نیم ملاقات جدش پی تیرو تزان پا جڑا ملکم جدش پی تیرو تزان پا جڑا ملکم و سہر خاندان شن یہ مرنا تھا کہ زما دا فکر قدور باندھے چیٹتے چې زما د فکر قدور باندې چټتي نور بخپل سوري د نګور مشا تا ګلندام ګلبدن یوسف ذات او د وجود خوشبو رزید هر آیا تا سلامونه د انډیانا کاسمیټکس پاکستان ډی رضاتو قدرمند مشرانو کشرانو یارانو دوستانو همزولو هم فکر هم خیال هم وطنو ماماګانو مامیګانو چچاګانو خالاګانو بابوګانو ونټیګانو خپل خپلوانو یارانو دوستانو پړوسیانو ډی رضاتې مهرباني شکریا السلام علیکم څنګه یې قربان وختونه ساتونه جون جواک حالات واقعیات وسنګ دیری ګډیر خ ګلورینا او شو ورځ مو تیر شي وي امید قربان وختونه ساتونه جون جواک حالات واقعیات پرونه ورځ پرونه شو ډی رضات ګلورینا وي د پاک رب العزت لخوا دغه دغړې شو رحمتونو نعمتونو وسمه ډېر زیاده شکریا ادا کوي بیا هم ګداسي وي چې تاسو په کور کې ډېر زیات مصیبتونه مشکلات تکلیفونه امتحانات زما شو راغلي وي لوی واړه مشران کشران یاران دوستان پیغل زلمی نازبین او نازوینی نازولی نیازبین چې کوم دی بالکل په صحت پای ناروغ لري کنه د پاک رب العزت نه دغه دعا دغه التجا چې الله تعالی تاسو ته روغ صحت او کامیاب ژوند درکړي بالکل زمونږ استاد ترمنځ بڑی زیات خبر کی کہ زمونږ استاد ترمنځ بڑی زیات پیغامات چکم دی یو بل سره مکمل قربان شریکی کی پروگرام ته لکھی کی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان ما ته لکھی کی احمد زار قربان تاسو ته لکھی کی سوک سوک د کم کم زینا چرته چرته نا زمونږ استاد ترمنځ اڑی کا دروازه بالکل غب 0307035127 باندھے جان سر قربان پہلے نمبر نوٹ کے لشک لشک خبر کو میں بالکل بیسٹ ٹیلی فون کال تھا میں سیدھا پروگرام برخہ جوڑوں ماں 0370 32 56 127 بالکل پروگرام کی پارٹیسپیشن کولی شی منسر پروگرام کے چکم دی بالکل برخہ غستی شی بالکل منسر پروگرام کے چکم دی واٹس اپ میسج ہم کولی شی ٹیلی فون کال ہم کولی شی عام میسج ہم کولی شی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان دا واحد لاجواب پروڈکٹس کم جستاو سماوتن تا مروتیانو تا وزیریانو تا کرکیانو تا بنگل والا تا ورتر وسرا میٹا خیل والا تا صابر آباد والا تا رحمت آباد والا تا دا جیل چوک والا تا ورتر وسرا زما ڈی زیاد گلالی گڈیانی ماشومان زما آواز فرسٹ ٹائم بانوری پڑھوں بزر بان زما آواز زما خبرونا زما زمزم دا سو رے یا تاسو ماستر بالکل قربان دچوی اوس را دوای چې احمد بالکل قربان احمد زار بالکل اس قربان چې تو لش کې لش کې قربای خان زید د فیرون د چړې اخلاص کړ پروگرام کی موسٹ ویلکم وائما ڈھیرا زیات مہربانی شکریہ پروگرام تو لکھی کہ انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان ما تو لکھی کہ احمد زار قربان تو لکھی کہ سوک سوک دا چرتا چرتا نا دغه نمبر ځان سره نوٹ کولی شی 0307035127 ټول اول هو قربان پروگرام کې تاسو یو پیغام درکوم دا پیغام نه بعد راځم بیا تاسو بالکل بیک ټو بیک ټیلی فون کال ورسره ورسره تاسو میسجز هم د پروگرام برخه جوړو ما په دې هله باندې پرې تمنا په دې ارزو باندې چې بالکل ټیک ټاک او فټ فاټ به قربان قربان کنا ډیر زیات وړ خبره ډیر زیات معمولی خبره دی ډیر زیات هوا ورکو هغه بل سره زیات او سیوا کو ګور انسان په جون کې کل ټول نلوی کامیابی ده کنه په عبادتو باندې په کلوړو باندې په جون باندې کله هم انسان چې کوم دی ډوډی لوی عذاب نه بچ کیږي انسان کو وایي دا عذاب بچ انسان کو وایي دا ډیر زویت مصیبت او مشکل نه بچ کمنګ غواړو چې موږ ډېر زیات مشکل مصیبتونو نه بچو، موږ ډېر زیات عذابونو نه بچو، زموږ بجون کې در راحت سکون خوشحالي راشي، د یو بل په درد باندې ودر دی، د یو بل په خوشحالي باندې خوشحالي کو، د یو بل سره چې کوم دی په خوشحالو کې لستړو بچو تڼو کو، د یو بل سره قربان ډېر زیات غم او درد لمحې دی بل سره شریک کو، موږ له پکار دا دا زموږ بجون کې لازمی دا دی. هغه څوک چې په چاپیریال کې دی، هغه څوک چې په مالت کې دی، هغه څوک چې پڑوسیان دی، هغه څوک چې کلیوال دی، هغه څوک چې په چاپیریال کې دی، هغه ډیر زیات دی وسه دی. دنیا کتاب پکی دی ته ګورا، هغه دې وړو وړو خبرو، هغه دې وړو وړو فکرونو احساس پکار دو کړی، دې احساس زموږ سره ختم شي، زموږ په جون کې ټول معنی ختم شي. وهان وای کنا چې جون کې کله در باندې هم تکلیف رااله، مصیبت رااله، مشکل رااله، تکلیف رااله، ستونز رااله، قربان هغه لزان سره شریکو، هغه نور خلکو ته مخایا سبد لګي پتا باندې تکلیف راځي. استاد وړه وړه خبره استاد ورکوټ ورکوټ تکلیف چې کوم لري، دین خلک مزاج جوړوي، دین خلک خوند او مزاج لري، دین خلک مسخره کوي، په دې وجه خلک چې کوم لري قربان مزاج کوي، خلک تی لطیفی جوړوي. نو باید د دې خبرو چې قرباني سخته چي دا هغه به لزانه شروع کیږي، لزانه شروع کیږي، هم لزان باندې ختميږي، د زمکه شروع کی په اسمان باندې ختميږي. د جن د تکلیفونو دردیدونو داسې وخت دی، د ډیرو نازولو له قربانه ختم، له ډیرو نازولو به قربانه ختميږي. بالکل دغه خبره چې په سٹارټ سٹارټ کې پروگرام په شروعات کې ځان سره نوٹ کړئ چې جون کې د باندې ډیر زیات مصیبتونه مشکلات راشي، خپل روړ ته، خپل وراره ته، خپل کور کې، خپل فیملی ته، خپل نور خپلوان ته، یارانو دوستان ته بالکل قربان خغه وړه واړه مصیبتونه، هغه واړه واړه تکلیفونه بالکل قربان هغه مه ظاهروي، هغه ورته مو وایه په دې هیله په دې تمه باندې. تاسو په جون کې ملګري ډیر زیات کم وي، خو ستاسو دښمنان ډیر زیات سی واوي. د پینزو کارون نه بالکل قربان ځان وساته، د پینزو کارون حوالے سره چاله هم چې کم دی هیڅ قسم راي مور کوي، ځان سره لیس کې، لیس کې نوٹ کې. خان اول خدا چې غلام دی، دنن ناکام سړی که سبا کامیاب وي نو دغه سوچ م کوه چې دا خو د پلانکی کاکا، د پلانکی مامی، د پلانکی خاله زوی دی، دا خو د سبحان کاکا، د ګل ماما، د ریاض لالا، دا خو د سبحان ماما، د صوفی صاحب زوی دی. پرون ورځ باندې، تیر ورځ باندې چې کوم دی څومره بس مصیبت کې، څومره مشکلات کو، د روټي د رزق بندوبست هم نه کېدو، نن دیو مقام باندې، نن دی په کامیابی باندې دی. دا سوچ د خپل ذهن نو باسا، د پرون ناکام سړی کامیاب لیدل دن حواله سره سوچ م کوا، ځکه د هر سیس په شا باندې بالکل یو ډیر لوی محنت وی قربان خان، او دغه محنت انسان چې کوم دی مقام تر رسوي، دغه محنت چې کوم دی انسان یو ډیر لوی مرتبه تر رسوي. خبر ځان سر نوٹ کا چې د خپل ملګرو، هغه ملګری چې تاسو سره د مدو مدو راسي ملګری دی، هغه ملګری چې هغه تاسو سره د زمانو راسي ملګری دی، او تاسو سره چرته په یو وړه وړه خبره باندې قربان وران شو، او د هغه ترمنځ تضاد رالو، او د هغه ترمنځ نفاق رالو، بیا د بل ملګری سره د هغه په سر باندې کل هم قربان بد خبره مکوا. دا ورته مو وایا چې د ملګری سره زما دا کړو، د ما سره دا کړو، ما دا خېګړه کړو، د دا خېګړه کړو، زما ور سره داشت دي، او دغه ټول خبره چې کوم دی د غیبت په شکل بل ملګری بیا مکوا، ځکه وسه بدلې کی سبا هم دغه ملګری تاسو سره پسنا سره جوړ باندې دوباره رضا شي، او استاد غولې وړې خبرې استاد ملګری هغه تر سوال ویني، بیا به هغه ته بالکل سر ټیټه ای سترګې دې بده قربان، بالکل داسي لشک لشک خطه وی خان. قربان درې خبر هم ځان سره نوٹ کړئ چې سبا چرته ځي، څه کوي، څه نه کوي، د خپل سبا باره کې معلومات، د خپل سبا باره کې جون چل هم ورکوا، ځکه پته لګیږي نه چې سبا باره کې بتا د سر ابيخيږي څه بکیږي، استا بلار کې ډیر زیات خندان، استا بلار کې ډیر زیات منحلي، استا بلار کې ډیر زیات مصیبتونه مشکلات، استا خپلوان، استا یاران، استا دوستانه چولې شي. سبانه باره کې چل هم معلومات مور کوا چې چرته بزما، سبا کوم، سبا نه کوم. سلورم خبر قربان داد چکل د اوسیز حواله سره ته اراده او کی داکار بکوم، او تراغي پلور روان چی داغي پلور باندې اراده او کی دوباره بیا د شاته منزل پلور باندې اگر وانی گو شاته خلکو ته واپس ته قتل مکوا، تا به شپ خل ډیر خبر کوي، خلکو ته بس وازونه پورته کوي، خلک بتا بس ډیر زیات لطیفی حاکی او مزاج جوړوي، زکه جستا استر کی په مخ کی دستا استر کی جکم دی پسټ کی نه دی، او جستا استر کی پسټ کی نو بیا شاته ګورا، خو خلکو له هر یو خبر جواب مو خلکو تا د هر یو خبرې جواب د پاره موقع پرېدا، نو بیا به تا ته پته لګېږي د تاکې څومره طاقت دی. او اخري خبره قربان داد کنا وایم درته، ښه بالکل قربان، لشکي لشکي انتظار وکې.
1: پیسے گٹل اسلام
0: او بالکل قربان فقر کفر دے پیسے گٹل اسلام دی فقر کفر دے پیسے گٹل اسلام دی او جون چنے وینو دمانی مانی جون

0: واو ډیره زیاته مهرباني شکریا استاد میسج کولو او بالکل تاسو میسج بریټ کومه خصاصو ډیره زیاته مهرباني شکریا تشکر پروگرام ته لیکي کې انډیانا کاسمیټکس پاکستان ما لیکي کې مزار کورواده ته لیکي کې چوک چوک د چرته چرته نه زمنګ ټانک ولوي کنه چې چوکي بالکل چوک چوک د چرته نه مروتیانو ته ورسره بنګول والا ته پاتیر تیر قربان د وزیرانو ته خټکیانو ته د امریکا لوالا میټاخیل والا د رحمت آباد والا د جیل چوک والا د میټاخیل والا ټول د پروګرام کې موست ویلکم وایم پروګرام په ټلیفون کال کوي په 0373251217 باندې جی السلام علیکم السلام علیکم اوهو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی قربان سو خبر کی گڑے چرتا نا زبیل کلشی ما
1: خوش خبر کم کرکنا
0: مانور خبر کی مانور شرنگ ایشی برابر جوڑے زبیل کلشی ما دادو شی کنا ہلو جی جی مانور زما آواز درزی خا اوس آواز درلو سرنگ مانور خی روز د سنگ تیر شوا زما ډیر زیات ګلورینه شیرین او ډیر زیات مزیدار تیر شوا تر ته وای ته سرنگ شی برابرې چرته د کور نه بهر وزي کنه وس کور کې ناس دی مطلب خپل خپلوانو کې رزي کنه زی هلو مانور تا ته مال بیا د سعودي او د پاکستان کې سجو ډکله مانور ماوي سرنگ شی برابرې غوا د ساتل دي زناور د ساتل دي ساوري د ساتل دي غوا مشته کې نشته هلو هلو مانور زما به خیر سره هم دي خبره انتظار کوو باقي خیر خیریت دي کنه دې دا وایم کنه چې لښک لښکي د پیو استعمال کوو شو دي خوره کنه چې دماغ دې دي چې به مال خبره جواب زر را کوي ښا تاسو خو مال زلستړي کو زل دې ستړي شان بالکل اوس هغه څوک پروگرام ته رابلم هغه څوک ته پروگرام کې موست چول کمای مزما واسي بالکل نیخ پنه غادي فی 88.4 امن خرک ریډیو نو ری کنه ټول ته پروگرام کې موست چول کمای وای ما پروگرام ته لیکي کې انډیانا کاسمیټکس پاکستان ما ته لیکي کې مزار قربان نه پوي کما تاسو لیکي کې څوک څوک د چرته چرته نه زمونږ سوس تر منځ ملګرتیا به وي ټیک تر د 15 بجو پوري هغه څوک د جاپا سکن کې چې په مخ کې کوم دي اکنیز دي پمپلز دي ډاټس دي رنکلز دي ورسر بلیک هټس دي وایټ هټس دي یعنی هغه ټول میخونه دی سپین سپین میخونه دی ورسره ورسره چې کوم دی مخ کې هغه پټه سی واشوي دی عمرې پوره 15 شل کال دی ښکاری کې پوره د شپې تو کالو ورسره بل چې کوم دی مخ کولا رنگینی نکار بیوټ نسې مکمل قربان بدرنګ شوی دی سرنګ چې تاسو ما پروګرام مور ته ما باندې مدبار کړی دغه ما باندې بالکل قربان ادبار کو دغه ادبار د مکمل در کوم کنه تاسو به زما سره بالکل پارټیسیپیشن کوي پروګرام کې مراولې دی مکمل رزلټ ویل مکمل کوالټي والا مکمل سټانډرډ کوالټي والا پروډکټ کوم دی ولیکي انډیانا انډیانا cosmetics pakistan انډیانا کاسمیٹکس پاکستان په دې خبرونه کې ټول ته موست ویلکم وایم په دې هیله باندې چې انډیانا کاسمیٹکس پاکستان پروډکټ په څوک استعمالوي ول به استعمالوي چا ته ضرورت پیخي او کم کم خلکو لپاره کار کوي ځان سره تاسو لښ کلش کې دا پیغامات نوٹ کړئ ښه هغه څوک چې ډیر زیات او یریدل دي کړي دل دي ډیر زیات په خشو دي وای چې احمد زار د محمود جوادری د چاچا ر جوادری د خلار جوادری د پپو د انټیر جوادری د پلوسیان ودونه دي په چم مالت کې ډیر زیات خوشاله رنگینه سو کالی دي کنه او زه سمډي رضات په خې ماسه ډیر ځان نه چرته یواز یواز ناست یم کنه وایم چې سترنګ به زما د مخ سترنګ به زما د مخ چې کوم دی هغه ټیکي کی او سترنګ به زما د مخ بالکل صفاکی کی سم ډیر زیات ایک نیز پمپلز ډاټس تیر سری رنکلز پر اغلی سم ډیر زیات ورته خفای ما چاچا به د ماموګانو ودنی د چاچا به د ماموګانو زامن ودنی کنه او ډیر زیات په ورته پخه یې کنه بالکل مبخه کې قربان سره اخلي مخه استعمال کولی شي انډیانا وټامن سي فیس واش ورسره ورسره انډیانا وټامن سي فیس واش سره انډیانا وایډ نکریم انډیانا وټامن سي فیس واش کې کم کمالات دي غزان له یو جادوئی کمالات دي یو جادوئی اثر ورکی چې تاسو استعمال کې صرف او صرف یو هفته 7 ډیز استعمال لپاره تاسو له مکمل رزلټ درکوي چې رزلټ درنه کې قربان کنا زه حاضر یم قربان کرما د ټلیفون کال کولی شي په 0370325127 باندې انڈیانا وٹامن سی فیس واش کمالات چکم دی کنا دغه ځان سره پیرا نوٹ کی انڈیانا وٹامن سی فیس واش ول تاسو په مخ باندې د کریمونو مخ استعمال وی ول وجه سکی دی شي ضرورت ول بیخی تاسو ول استعمال وی دغه د توای مخ او انڈیانا وایټننګ کریم تاسو ول استعمال کی تاسو د مخ د بار وسنګ کار کی در توای قربان خان که تاسو په مخ کې چکم دی هغه توروال درغلی وی یا چکم دی مخ مو ډیر ذات اغه باندې چکم دی هغه توروال سره ترغلی وی د ستر ګلان دی هلکی مو تور شو وی یا بتیل تر تاسو تاسو په مخ باندې اک نی راغلی وی زوانک راغلی وی داغین وین راوزی بلیڈنگ راوزی اغه تور تور یستر چاپونه می پادشی وی یا چکم دی سپین سپینی دانی پر اخی جی ماتی کی داغین پی پر اوجو سم ډیر جات ورن پریشان ای انډیانا وټامن سی فیس واش تاسو مخ کی چکم دی د وټامن سی اغه سرات چکم دی اغه ایکسټریکټ اغه پریګ دی وی مخ په مډیر جات نرم ولایم شي تازه بشي مخ مکمل د مالټا پرنګ چکم دی قربان اغه سر او سپین شي داغین بعد به چکم دی تاسو په داغین استعمال نه بعد تاسو په خپل مخ باندې انډیانا وایټنینګ کریم لګوي

0: دری استعمال سر بعد تاش تو پتہ لگی چ منگا انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان کی انڈیا نا وائٹننگ کریم استعمال کر دی انڈیا نا ایک نی فیس واش استعمال کر دی انڈیا نا ایک نی کریم میں استعمال کر دی سنگ چی د سٹار سو سکن گنی مسلی دی دس منگا سکن دا حوالے سر چ کم دی منتاس ملٹیپل ائٹم چ کم دی ہا لانچ کر دی اور دری استعمال سر تاش تو مکمل رزلٹ ملا وی گور رزلٹ چ نہ ملا وی گن قربان بیا بالکل چا سر ہم شیخان نو وچی ہلو سنگ چل دی بالکل قربان خچل دی خا خوشی خان می خان دی یاد کر دی گنا لیس کے بگی خپل نہ مهم یاد وکنه جی سو کی قربان دے چرتا نا وایچ السلام علیکم السلام بھائی سرنگئی زو د بنو گل نہ یما شاز ما وعلیکم السلام شاز ما سرنگئی گڑے خیسیت تے خدی تاسو په سکن کې مختلف قسمه ملټیپل وایرل ډیزیز وی کنه دا ملټیپل وایرل ډیزیز نه سوالي زیات لري کم چې اکثر په مخ باندې ځي کم دي سپین سپین دانه کرا خطرې وي سپین سپین ځوانه کرا خطرې وي او دا غي د وجه انسان ډیر زیات قربان پریشان وي په دې خاطر باندې چې څنګه او کما چرتا اچا سره نما مخ می ډیر زیات قربان خراب شي وي لدی خاطر بل سنشي مکولي نو زو سو طریقې کارو کما انڈیانا وائٹنگ کریم استعمال کی یہ تاثر ادیس طرح جس کن کے جکم نے خلا کا نکار بیوٹنس وائٹنگ راضی اغه شاینینګ مستاسو مخ راځي بل خبردار د بستاسو سره د دی خلا سره سره تاسو د مخ نه پالتو فزول ویختو یا چې کوم دې تاسو مخ مسامونی کې کوم د غواړو واړو میخونه جوړ شي ودی د بلیک هیټ جوړ شي ودی تاسو ډیر زیات ورنه پریشان یې غواړې تاسو چې په نکونو باندې په نوسی باندې په تریډینګ دوران کې پتار باندې وباسي کنه نو بالکل مباسي ښه یو تل انډیا نه وایټ نګری مو لګوي هغه استعمال کې په خپل ودا یو هفته بعد چې کوم دې هغندرم شي هغه به راوځي بخپل باندې ښه مکمل اوکے دے برابر دی فٹ پارتی بالکل لبک جکم دی بالکل شکل شکلی پیدا کری ماں او ماں تیرے کریمان ضرورت نشتا خو لش کدا شکار دی قربان کیا شکار دی وای چدا شکار دی مخ پانے میں دانی راغلی دی وڑی وڑی کنا ایک نیز راغلی دی زوانے کی راغلی دی دانی راغلی سم ډیر جات ورنہ پریشان یما ندی رات سہلو خایا د مامو ماما چاچا خاله ببو انټی خپل خپلوان ودونه دي کنه دغه دانو نه پریشان یم او بس پین مخ باندې دغه دانی بیا ډی زیات قربان بدرنګ ښکاری ښه قربان او وسه هم د ځان لپاره چې کوم دی خلاره پیدا کول هسه هم په ځان باندې چې کوم دی خواري کول دا هر انسان لپاره یو خپل حق دی ښه ځان لپاره د خپل حق چې کوم دی قربان کله هم هغه نه حق ځان نه محروم وي ښه دغه ستاسو یو خلا دا دغه ستاسو یو نکار دغه ستاسو یو بیوټنس دی تاسو بار بار کوشش کوي چې سمره هم کې دی خپل ځان باندې ډیر زیات لښک نه ډیر زیات خواري کوي ښه مینا هم را سره کړی چنګ یې هم کړی دی مینه هم را سره کړی جنگ هم کړی دی او چاچی وجلی هم هغه را باندې نن کړی دی د خوشالو په وخت کې ډیر خلک مینو په ما د خوشالو په وخت کې ډیر خلک مینو په ما سخت حالاتو کې هر چا زمانہ سنگ کړی دی زما د خطل په الزام کې چرتګیر نشي د لاس نکرځوي د لاس نکرځوي دی نو په شان رنگ کړی دی ویلکم بیک ستړی مشای خان دغه لپاره تاسو استعمال کولی شئ انډیانا وایټنینګ کریم ورسره ورسره انډیانا ویټامین سی فیس واش انډیانا ویټامین سی فیس واش کې چې کوم دی ویټامین سی ویټامین بی 3 او گلوتاتایان هم موجود دي دغه گلوتاتایان ویټامین سی ویټامین بی 3 حواله سره تاسو مخکې چې کوم دی مکمل رزلټ پیدا کوي دین علاوه که تاسو غواړئ چې زبر دانو کریم استعمال کوم نسری بوسری چې کوم دی دانو کریم سره تاسو استعمال کولی شئ انډیانا ایک نی فیس واش او د انډیانا ایک نی فیس واش نه علاوه چې کوم تاسو انډیانا ایک نی کریم هم استعمال کولی شئ انډیانا ایک نی کریم د هغه چا د پردیس د چا مخ باندې سری بوسری چې کوم دی قربان سپین سپین دانی دي یا دغه سپین سپین خاکی راغلی دوه دغه ورته تاسو ډیر زیات پریشان یې نو بالکل تاسو دغه مکمل قربان استعمال کولی شئ مکمل بتاوستا اے بالکل رزل ملاوی خان
1: هزارو
0: تیسرے کو تاسو واڑی کنا کو د انډیانا وایټ نکریم حوالی سره یا د انډیانا وټامین سی فیس واش حوالی سره خبره غواړی کنا ته دغه درته هم وایم چې تاسو به د دین علاوه وټامین انډیانا وایټنینګ سوپ سره سره د انډیانا وایټنینګ سوپ سره سره تاسو کوم دین خپل مخ لاسونه باغی باندې هم منځري شي په دې کې کوم کمالات دی قربان هغه د انډیانا وایټنینګ سوپ چې کوم دی هغه تاسو لا مخ لاسونه بالکل خپل هم درکوي ښه هغه تاسو مخ او خپل چې کوم دی هغه د غواړی په دې باندې خپل وجود منځري هم شي ټول مخ په واش کولی

خلکو قربان چې سړی وي په خبره باندې پوه شي خو درې ځنو ځنو خلکو سره بس کې کنه نه قربان بس هغې سره به هم ګورو ښه په قراره قراره باندې ټول خلک پوهېږي ښه په کره کې ملاویږي تاسو ته حاجی فاروق سره کوم چې زمونږ مین هول سیلر دی دوبی پلازا کې لاندې بیسمنٹ کره کې موجود دی ور سره سره چې کوم دی زمونږ په کره کې نور ځینې کې هم ملاویږي خدا مکمل زمونږ

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تاسو غق اوري دیفم اتاتی شری سلور امن ریڈیو نیٹورک نن د بوت چرشمبی شروع ور د اسپیکال دروان میاجه ستمبر دیرش منیټا د اسلامی کال ریویو سانی ولسمو د هندی کال د سو شپاړس منیټا دا د دی وخت مهم خبرونه سره زی محمد زار. د خیبر پختونخوا پټنګ ضلع کې د پټورخانه په نخښه کولو هڅه کوونکي ځانمرګي بریدګر چې د شرمخونکو تنانو سره تړاو لرلو په لار کې ناڅاپي چودیدونکو موادو سره مخ شو دی کم چې ودلې شوې دي. د زراعو وینا ده چې شرمخونکي تنان د پټورخانه په لور روانو چې چودیدونکي توګي لزان سره وړل په لار کې او چودیدل او ودلې شوې دي. دا چودنه د سرکاري پټورخانه سره نږدې دوا کورونه هم ځانمن شوې دي، د کوم چې دیوالونه هم نړېدلې دي. د لومړی راپورونو لمخې د پیخه د بتخوري اغستو لشخړې سره هم تړاو لري او دا وکیږي چې پټورخانه پناه کولو هڅه شوې وه. د پیخه وروستو امنیتي ادارو سیمه محاصره کړې ده او شواهدی راټولول پیل کړي دي، په داسې حال کې چې د چودنې نوعیت او د پیخه نور اړخونو پاړه پلټنې هم روانې دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ویلی دی چې در روان میاشت اکتوبر په څلورمه نیټه به لانګ مارچ په هر صورت کې کولی کیږي. عوام بالوش میری سره راوځي او پرمنا احتجاج به کولی کیږي. څه قسمه اشتعال انگیزی یا نقصان رسوونکي کاروي اجازت پچاله هم نه ورکول کیږي. د زیاته کړی دا چې فاقي حکومت په صوبایي حکومت باندې تنقید کوي، د دې پر ځای باندې چې په خپل کار باندې توجه وساتي. حکومت په کرپشن او نورو کیسونو کې پالوي کچا مبتلا دی. د اکتوبر په څلورمه نیټه به پڑاگ کول وی چې لانگ مارچ پا کم ڈول کول وی. وزیر اعلی ہوس کی خبر غونډ پر محل وزیر اعلی خیبر پختونخوا ویلی دی چې وفاقی حکومت دا هر قسم شعبہ کی پا خپل کارکردگی کی ناکام شوی دی. دا پاکستان تحریک انصاف عمران خان پا دور کی جی ڈی پی شرح نمو 6.1% وا، ولی موجودہ حالت کی 2.3% لراغلی دا، کوم سره چې هم دا خکول د پر هیڅ قسم عمل او کاروی نشی کولی. دا یو کس آمدنی $1,100 نه هم کم شوی دا. د قطر وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو یو جنگی مجرم ګرځولی دی. د قطر وزیر اعظم برطانوی میډیا ته په خبرو کې ویلی دی چې غزه کې سکیږي او سروان دي، د دې ټولو ذمہوار دغه جنگی مجرم دی. د قطر وزیر اعظم حماس عسکری اپریشنز ته مالی مرستې ورکولو الزامات مسترد کړي دي او اسرائیلی حکومت ته د قطر خلاف مهم چلولو کې د خپل مقصد او د درمګړتیا په کردار باندې د قطر کردار کمزوري کول ګڼلی. شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی ویلی دی چې په غزه کې اسپیتالونه او سکولونه پنه خکول کیږي، یوازې جواز ورکول کیږي چې په غزه باندې به هم حمله کیږي، ولې داسې قسم عمل کول یو جنگی جرم دی او د دې جنگی یو لوی مجرم هغه نتنیاهو دی، کوم چې په نړیوال کچه باندې یو لوی دهشتګر هم ګرځولې شوی دی. وفاقی حکومت د پیټرول محصولاتو کې معمولی کمی کوي، یو خوا د کمی سره هم سم اولسته ریلیف نه ملاویږي. د حکومت لخوا د 40 لیټره پیټرولو سبسډي ورکولو په خاطر باندې په پیټرول پمپونو کې په لوی کچ لوی رشت لیدل کیږي، چې لامل یې عام اولس او نورو کاروباري تنانو ته سختې ستونزې رامخته شوې دي. د کم وروسته چې تیر شپه د شپې ناوخته د 12 بجو نه وروسته د پیټرول محصولاتو په قیمتونو کې د سپتمبر 30 نیټې لپاره معمولی کمی شوې دي. د پیټرولو او ډیزل قیمتونو کی معمولی کمی خودلی شوی دی. آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا د وفاقی حکومت لخوا باقاعدہ اعلامیہ هم جاری کړی دا. نوٹیفیکیشن تر مخه د پیٹرول قیمت کې یو لیټر کې یو روپے او یوکم 55 پیسې کمی شوی دی، چې وروسته د پیٹرول نوې قیمت 300 یوکم 90 روپے او 3 پیسې نه کم شوی دی او 300 روپے او 45 پیسې لیټر ټاکلی شوی دی. همدغه شان د ډیزل قیمت کې هم 2 روپے او 3 پیسې کمی شوی دی، چې وروسته د پیٹرول چروستو د ډیزل نوې قیمت 700 روپے نه کم شوې دي او 702 روپے او 70 پیسې لیټر ټاکلې شوې دي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. ایشینز گیم هاکی پاکستان عمان دو مقابلو سره د وو ګولون سره مات ورکړی دا او سیمی فینل لپاره کوالیفای کړی دا. جاپان کې لوبول شو کوارټر فینل کې پاکستان ټیم په لومبو وخت نه جارحانه لوب کړی دا او په هاف ټایم کې پاکستان 2-0 سره بری ترلاسه کړی دی. د پاکستان لخوا رانا وحید هیټریک سکور کړی دی، ولی سفیان خان 2، اجنفر علی 1 او محمد اماد هم 1-1 ګول سره بری ترلاسه کړی دی.
پاکستان په پول بی کې 12 پوینټونو سره دویم پوزیشن ترلاسه کړی دی، ولې ملیشیا 15 پوینټونو سره په ټاپ پوزیشن باندې په خپل ځای پاتې شوی دی. یاد دی چې پاکستان 15 میچونو کې 28 ګولونو سره پاکستان خلاف 8 ګولونه شوی دی. بلخوا په فیفا ایشیا کپ کې پاکستان فلپائن خلاف 2 میچونو سره بری ترلاسه کړی دی او خپل لومبي پوینټ هم حاصل کړی دی. علی اکبر خان او عبدالصمد ارشد دا ګول په مقابله کې د 2 ګولونو په تاوان سره خلو بکړی دا او فیفا ایشیا کپ کې فلپائن خلاف 2-2 میچونه برابر کړی دی او ټورنمنت کې لومبي خپل پوینټ هم ترلاسه کړی دی. دا دین روان دی د فیفا نړیوال درجه باندې کې 198 نمبر باندې موجوده پاکستان 186 نمبر لا راغلی دی. د فلپائن ټیم سره لومبي مرحلو کې د دبو وروستو پاکستانی ټیم د دفاع حاصلولو لپاره مکمل محنت کړې دي او د دې وروستو محمد الله افریدی یو خطرناک ګول کړې دي چې وروستو په نړیواله درجه باندې کې د پاکستان رنګ نور هم اوچت شوی دی. اوس یو نظر د موسم پاړه دا محکمه موسمیاو ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو بنو او نور شو خاصمو کې د حرارت درجه یو کم 30 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 38% ریکارډ کړی شوی. همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی، کوهستان او نور شو خاصمو کې د حرارت درجه 40 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 30% ریکارډ کړی شوی. همدا غشان مرنه سهار شپږ منټ راپاسه پښپک بجې سره وهلي او نن ماخام یو منټ کم پښپک بجې با ډوبېږي. همدا او تر دې دمه مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار لیږي اجازه. دلوي الله پامان.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمن آوریدن کو دغق آواز دا ایف ایم اور ریڈیو امن 88.4 کرک پروگرام نوی سوچ نوی فکر سرا یو زل بیا تو چھ خدمت کے استاد سو خپل ورور خپل قربا اختر نواز عزیز شم او دی امید سرا چتا سو ٹول بر روغ جوڑ وے خوشحالہ بوے او د خپل جندہ با د خپل برخی خوندونه او مزے اخلی. او قدرمن مینه والو سرنگ تو سملو ونو چ پروگرام نوی سوچ نوی فکر کے او مجھے یاد علاقے ضلع او سیاسی خلق وی یا او سماجی خلق وی یا د امکمو چې سمرا حکام دی او اقداران دی او یا لیکوالان دی یا دیبان دی یا شاعران دی هغه موږ رغړو او سټوډیو ته او هغه سره ملک دی معاشره حوالے سره خبرې اترې معاشره مسائل او حوالے سره خبرې اترې کو هغه د حل طلب تجویز چې کوم دا هغه رواسو. او جی بالکل مینوالو په نن پروگرام کې به هم موږ یو داسې موضوع او روړ دا او چې هغه باندې به خبر اتره کو چې هغه عوام سه حقوق دي عوام ته سه حقوق ملويږي او یا هغه هغه د پروسس سټرګل کړي یا هغه نه خبر دي یا نه خبر دي او نو هغه ته به موږ اویرنس ورکو هغه حوالے سره به معلومات ورکو. او بالکل مینوالو په دا پروگرام کې به زه یوازې نه وم څومره مینوال دي هم سره پروگرام کې شریک دي مو سره پروگرام کې برخه اخستل شي خپل رائے چې کوم دوه هغه مو سره شریک کول شي. او جی بالکل مینوالو د نن پروگرام موضوع موږ چې کوم موضوع باندې خبره کوو او د معاشره بهتره دی پره او نو بالکل نن یو هم موږ داسې موضوع وړه ده چې هغه موږ اکثر اوګسو او چونکې هغه ډېر ریلیټډ ده دغه معاشره سره دغه وخت سره او پروگرام موضوع به وینن او محنت کش او سحق تا او د ورکر ویلفیر بورډ سہولیات او د هغه سو ذمہ داری دي. او محنت کش اولی سره کوم جو ویو چې محنت کش او کوم جو سنت والا محنت کش وکسو چې اپو کارخانو کې فیکٹریو کې چار لیر کوي یا پولیسونو کې چار کوي او یادا سه نورا د ملک مختلف او مجبو هغه ویو چې مختلف اداري دي او نو هغه کې هغه سره سره هغه مزدور هغه محنت کش هغه خپل معیشت سرا سرا د ملک معیشت کې هم د ریڑھ ہڈی حیثیت چې کوم د هغه لري یو بنیادی حیثیت لري هغه د ملک معیشت پیا چې کوم دو هغه چلولو کې او خپل او کردار چې کوم د هغه د کوي کچری دغه مزدور دغه محنت کش چې کوم دا او چار پریش دی نو په دې سره د ملک معیشت ته چې کوم دا ډیر زیات نقصان رسیږي او په دې سره دغه محنت کش او فلاح بهبود دی هغه بچی دی هغه ذمہ داری دی هغه چې کوم تا او ضروریات دی او نو اهم مونږ به خبره کیږي او چې هغه ضروریات آیا دی مزدور په دیړې کې هغه ضروریات دی کور پوره کیږي هغه کس هغه مهنت کش او چې هغه دی ملک معیشت چلولو کې یو اهم کردار دا اهم رول دی نو هغه رول آیا چې دو په کور کې د بچی د مشمون چې کوم دی هغه ته سو سہولیات ملويږي حکومت هغه د پر سو سہولیات ورکي. او بالکل مینوالو په دغه حوالے سره به خبرې اترې کیږي او سمره مینوال دی او نو اهم بالکل پروگرام کې مسره شرکت کول شي مسره پروگرام کې ایسا او خستل شي برخه او بالکل رسای به توسه پروگرام تا په دول یارو باندې یو د میسج ذریعے سره او بل د کال ذریعے سره او د میسج طریقې کار توسه په خپل موبایل کې رائټ میسج آپشن ته درومه آلته بو کیپیټل کې یعنی هاټ الفاظونو کې آر اے کې لیکي بیا بو سپیس ورکې سپیس نه بعد بو خپل نوم او د خپل زوی نوم او خپل پیغام او خپل رائے د مزدور حوالے سره د مزدور حقوق حوالے سره چې آیا مزدور ته چې کوم حق ملويږي کوم حقوق ملويږي آیا هغه صحیح دي یا حکومت ته یا عامه معاشره ته هغه سره څه امداد کول پچار دي او دغه حوالے سره خپل رائے مشترولی کې او مستبه رسین کې 8583 باندې او یعنی 8583 باندې 8583 باندې به مشتار رسین کې. او دین علاوه تاسو مسترا او د سټوډیو نمبر 0927-291-292 باندې برخه اوخستل شي او بالکل د پروګرام کې به موږ تاسو ملګرتیا وی یو غنټه رسه او بالکل ټیک 6 بجې رسه به موږ تاسو ملګرتیا وی او د مزدور حقوق حوالے سره به موږ خبره اتر چې کوم دوه هغه کو او بالکل مینوالو لکه سرنګي متویل او چې د ملک ترقې کې مزدور د مهنت کش طبقه چې څومره بنیادی حیثیت تا او هغه مزدور دی فیکٹری مزدور دا هغه مزدور دی لیز مزدور دا او هغه مزدور دی صنعتی ادارې مزدور دا یا د عام تعمیراتی شعبې سره هغه تعلق لري هغه خپل د ملک معیشت چلولو کې یو اهم کردار چې کوم دا هغه لري هغه د ملک معیشت پیا چې کوم دا هغه چلای او ملک معیشت مضبوطولو کې نو هغه کې د مهنت کش کردار کوم جو وکسو او نو بالکل هغه جواد تا نو هغه کردار تا چې مزدور کردار موږ روکسو بیا د مزدور رعایت چې کوم دي ضرورت عام روکسو چې آیا د حکومت طرفنا مزدور او تا د هغه متبادل سم لویږي سو نه ملويږي
بالکل مینه والو نو دغه حوالے سره د مزدور حوالے سره او چونکه دینن پروگرام موضوع او محنت کش حق او اغه د پورا چکوم حکومت اقدامات کوي اغه تکوم حق ور کوي سہولیات ور کوي او د ورکر ویلفیئر بورډ په صورت کې او نو اغه کې د اغه سن سہولیات دي پاره کې د موش سره ذمہ داری دي او بالکل مینه والو او د سره د کې حقوق ور کولو کې د حقوق او خستلو کې نو موش هم سره ذمہ داری وي چې اغه ذمہ داری او موش پوره کوو چې کله اغه ذمہ داری اغه ضرورت اغه ریکوایرمنت او موش پوره کوو او نو موږ ته حقوق چې کوم دي هغه ملويږي. امینه والا بالکل دزو کې کوم وښو یو سول چې کوم دا هغه اوچتېږي او چې یو مزدور صرف خپل اجرت حق لري یا هغه سره د هغه بچي تعلیم چې کوم دا خاندان فلاح بهبود او د هغه رعایش او داسې په مشکل وخت کې د هغه مالی معاونت چې کوم دا هغه د حقوق اسادو یا نه دو او د حواله سره او نن موږ یو خصوصي پروګرام او نوې سوچ نوې فکر کې به خبره تر کو او سمره مینوال دی نو هغه هم په دې پروګرام کې خپل رائے به موږ سره شریکوي. بالکل مینوالو دغه حوالے سره او کموج وکسو اره صوبې کې او د ورکر ویلفیئر فنډ په صورت کې ورکر ویلفیئر بورډ په صورت کې او د هر صوبې خپل مزدور طبقه دی پره او د هغه بچو تعلیم دی پره او د هغه بچو میرج ګرانټ دی پره چې کوم سہولیات ورکړي نو هغه سہولیات کدی اوبه د سرنګ یو خلی هغه د پر ریکوایرمنټس دي او هغه د پر ریکوایرمنټس ضرورت په سي اوبه موږ سرنګ پوره کوو د هغه سہولیات ورکولو نه به موږ سرنګ फायदा وخلو. او بالکل مینوالو او د سره کوم وښو چې د ورکر ویلفیئر بورډ او بنیادی مقصد صدا اغا دے مزدورونو او دے اغو خندنونو فلاح بیبود دے پرا پو مختلف و شبو کے مختلف قسم سہولیات چکم دا اغا ورکی او دے سرا مجھ دے خیبر پختونخوا ذکر وکو خیبر پختونخوا ورکر ویلفیئر بورڈ حوالے سرا چیغی کے سرکری معلومات و مطابق او کمجوئی چی دے اغو بچیو دے پرا پو تعلیم دے پرا دے تعلیم شبو کے اغو دے پرا او وظائف اسرا دے رہائش سہولات دے صحت سہولیات او مختلف قسم او مالی امداد تے پورا اگے کے پیکیجز چکم دی اغا موجود دی اغا شامل دی پکے او خدا کا پیکیجز دا وظائف او یادا گا رہائش سہولت چکم دا او خستل او دا مشترنگ کو او بالکل دے دے پر ہم او یو طریقہ کار دا چې اغا مزدور او چې اغا ورکر ویلفیئر بورڈ سرا رجسٹرڈ وی او هغه فیکٹری چې کومه کې هغه مزدور چار کوي هغه لیز یعنی هغه کان او چاغي کې مزدور چار کوي هغه ورکر ویلفیئر بورډ سره رجسٹرډ وي او نو د هغه مزدور دغه سہولیات چې کوم دي هغه خوستل شي د بچي تعلیم او چې کوم د هغه حاصلول شي فری او نو د سره سره او دغه چې کوم اداري کوي مې دي او په دې کې او سوشل ویلفیئر او سایت ته موږ لوټ شو اغه اسپیټال دی اغه د پر د صحت سہولیات چې کوم دی اهم موجود دی او دا سه او ټیکنیکل ایجوکیشن د پر الته کې ټیکنیکل کالجز چې کوم دی نو اغه هم موجود وی او سره سره او د نرسری نه ونه سه تر ایف سی رسه او د خیبر پختونخوا چې سمره ضلع دی او نو په اغه کې د مزدور بچو د پر سکولونه چې کوم دی اغه قائم شوی دی د ورکر ویلفیئر بورډ په نگرانی کې چې اغه چار کوي او ورکنگ فوکس په صورت کې او نو بالکل او دغه کې چې کوم بچی سبق ویای نو هغه کوم بچی سبق ویل شي او کوم وکسو په معاشره کې او دغه فیکٹری د کان دی لیز مزدور سره سره او چې کوم نورا تعمیراتی شوبو مزدور ده او چونکه اهم یو مزدور ده خو هغه دغه سہولیاتونه محروم ده نو هغه ته د سہولیات چې کوم دی د ګورنمنت د ورکر ویلفیئر بورډ په ځینې نگرانی چې کوم دا هغه نه ملويږي او نو هغه وجوهات ده چې هغه ادارې چې کوم دی هغه ورکر ویلفیئر بورډ سره رجسٹرډ نه وي او اکثر کوم وکسو د هغه مزدور سره دا مزدور چې عام مزدورا کوي او په کلی وطن کې رېړه لګي یا د خاصتو گالو ګټو مزدورا کوي او نو چونکه هغه رجسٹرډ نه وي هغه ته د خپل کور پلنه چې کوم دو د خپل بچو ایجوکیشن او یا د خپل کور پرورش او یا د خپل بچو پرورش نو هغه چې کوم د هغه ډیر مشکل وي او نو هغه مشکل سره او نو هغه مخمخ وي او د دې پر مشت سمره مینوال دي د موږ غږ आवाज وبروي
نو هغه حکومت نه څه قسم مطالبه کوي، څه قسم ډیمانډ کوي چې آیا دا مزدور ورکر ویلفیئر بورډ سره رجسټر کوونه ده یا نه ده، یا ککیږي هغه د پر سر ریکوایرمنټ پوي نو حکومت نه به هغه څه مطالبه کوي، یا د مزدور حقوق اولی سره چې موجوده کوم دي نو هغه حقوق هغه ته ملويږي یا نه ملويږي، نو نه ملويږي هغه څه وجوهات دي. او بالکل مینه والو تاسو به درومې د کال ذریعے سره اور ڈھیل کوئی بو 0927-291-292 0927-291-292

0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہاں بالکل، تو سے کال 0927-291-292 اور بالکل تو سے میسج ہم پروگرام کے قبل شے اور بالکل تو سے بخبل موبائل کے رائٹ میسج آپشن تلوٹ شے آلتا بو کیپیٹل کی یعنی غاٹو الفظنو کے آر اے کے ولی کے یا بو سپیس ویر کے سپیس نبات خپل نوم او دے خپل زوی نوم او خپل پیغام او مشتبیر حسین کے 8583 منی. جی السلام علیکم. وعلیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک کرور میں سوک تر سر دکم زوینا نیزمت خان پروگرام کے ہر کلیتے ہوئے ستڑا ماشی پو خیر روک لیں. جی جی جی
1: صحیح
0: صحیح جی جی
1: صحیح
0: اچھے غریب سڑی تا آغا چکمدو پیسے نہ ملوی جی اغم سرمایہ دار خلق تا ملاو دی او غریب سڑی اغي سروے استطاعت ہم نشتا دا چا آغا سروے منی پوئی وی یا بنظیر دفتر تا لوٹ شی صحیح بالکل مہنگائی والا او چی غریب سڑی تا خپل پو معاشرے کے پو ژوندون کے سروائی ول چی کم دا ژوندون تیرول دا ہم مشکل لے
1: مشکل خبر ہے جی بالکل مشکل خبر ہے سلام دا ایمان تخی
0: آمین آمین آمین
1: دا خبر تو سے ورثو حکومت دا ورثو چی نگرانی دا کو کی کم از کم چی آرڈر پاس کی باقی دا قانونی کروائی وشی او سب پڑے تو تو خوزو دا خبر ہے کہ جی دا سے غریب خلق تی مشکو کری کے چاہو تا پیسے نمی لگی جی
0: صحیح
1: سرمایہ دار اور غوڑے نمی جی باقی دا بھی نہیں
0: او ادی نگرانی چکوما دا پچار دو چی دی او سروی چکوما شوی دو تو دا مطلبہ دو دی حکومت نا او چی پاگی من دی پورا پورا دی او نگرانیو کی او غریب عوام تا او سویر کی
1: او بی کریلی پویتن لیو چی انشاللہ چی غور بو بی غربت نا ہوزی وچی دا سرمایہ دار نا اکاٹ
0: کی صحیح صحیح چلو ٹھیک شو دیر مننا
1: او پروگرام مخی بوزا
0: صحیح ڈیرا مننا ڈیرا مننا دیکال کولو یو جہان مننا. جی بالکل مینے والو دا مسرا انی عظمت خان اور دے کرکنا چ پروگرام کی مسرا شرکت اکڑال او دے مزدور حوالے سر اخبل رائے چونکہ چ بنظیر انکم سپورٹ او چکم پیمنٹ ملوی جی کم سہولیات ملوی جی دی حکومت سائڈ نا او نو اگے چ سروے وشی نو آغا ٹول او مالدار خالق چکم دی آغا خولی آغا غریب سڑا او چې هغه نه په کمپیوټر پیږي هغه نه په موبایل باندې پیږي هغه هغه ته نه دی سروي معلومات وی نو په چار دی حکومت ته چې هغه د پر سرنګي مردم شماري کیږي نو داسې سروي چې کوم دو دوباره ارینج شي چې آیا هغه پیسې آیا اقدار تراسي یا نه رسیږي او ورسو بل کلر سایت تک سو چې څوک ته او د کوم ځنا مستربو سره شریک کوي. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مسرا سوک تھی اور دکم زوینا
2: نیپرا وزیر
0: اور نیپرا وزیر پروگرام کے ہر کلے تو سڑے ماشی پو خیر روگ لے پروگرام دی شروع نہ اور دلا اور دیر مننا دے کال کولو بالکل سگنل چکمی دی اغا وفا نہ اکڑا اور پروگرام کے موضوع مدی مسرا خبر نہ وشوے نیپرا وزیر اور دیر معذرت سرا. جی السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک رور میں سوک تر سرا دکم زوینا اور رحمت اللہ دی سری خونا پروگرام کے ہر کلے تو ہیں ستڑا ماشے پو خیر روغ لے اور رحمت اللہ پروگرام دی شروع نہ اور دلا شکر دی خیر خریت تین چ پروگرام دی شروع نہ اور دلا
1: پروگرام نو رزلا دا بالکل صاحب اجرا ساخت دا جو کی مت وطن یا مت جلی کی ذاتی وتی او دې کی صاحب ذاتی جو یو هو دا مخکی ورو مت کوم نتا او کی بنازی اس کمپور پروگرام کے غریب ہونا تا غلط کرام جو کی خود دیر خیال ہوتا جانا
0: جی جی
1: دوائما دا گورنمنٹ کو کی غریبونو بچی تا با کی مت بو وقت چلو رو کو جس کو مت درخواست دل کو کی مونو مت مقدال
0: صحیح گورنمنٹ اسپتال کے سمرا علاج ہوئی نو آغا غریب سڑی تو چاہ معاف ہوا
1: غریب بچی پلا چکا سرکاری بجائے
0: صحیح صحیح او بالکل او رحمت اللہ ڈیرا مننا او زبردست رائے او ایموج بو کوشش وی چے دے تو آواز چ کم دا ایموجا ہو سمرا ال حکام دی اغا ور وی اغو نہ بو موجا ہم دا مطالبہ او کو دا بو اپیل و کو او چے اغا مزدور چے اغا رجسٹرڈ دا عام پو کلی کے دے یا مستری دا او یا عام مزدورا کئی ریڑائی لگولی پو دغی دور کے اگی تا سروائی وال کول خپل کور سوتل دی خپل بچی تعلیم دی خپل بچی صحت تو اغا ډیر مشکل دا نو چے اگی مزدور دے پر ہم یو سپیشل پو تعلیمی درو کے او اسپیشلی اقدامات وو کی چے اغا دغی مزل چ کوم دا اغی بچی ہم پو دغی مزل کے مشترا شریک شی
1: اگر لگے سر گئے ہو غریب جی کا میں ترق کیا ہے تیسی رکھے نزیر رکھے کہ پو پیدل دکھتی کو چاہا ہے وہی ہے
0: صحیح بالکل دیر مننا رحمت اللہ خپل رائے مصر شریک ولو یو جہان مننا او جی بالکل دا مسرا رحمت اللہ دے سرے خونا او چے دے مزدور حقوق اول سرا خپل رائے مسرا شریک کړلا او چے اغه مزدور او چے اغي اس قسم واسنه لري اغي بچي او ایجوکیشن دے اغو بچي او صحت او کم از کم حکومت ته پچار دی چے اغا فری کی او چے کلا فری شي او دے اغو تعلیم نو اغا بو مسرا په دغي مزل کې چې کوم دا اغا شریک شي بالکل تو سے کال 0927-291-292 اور بالکل تو سے میسج ہم کول سے تو سے وہ اخبل موبائل کے رائٹ میسج آپشن تس ہے آل تب کیپیٹل کی یعنی غاٹو الفظون کے آر اے کے لی کے بابو اسپیس ویئر کوئے اور اسپیس نبات او خپل نوم او د خپل زوی نوم او خپل پیغام مشترب شریک کے 8583 منے یعنی 8583 منے جی بالکل مینے والو پروگرام کے وقت چی کم دا اہم مسترہ کام پوتے دا سمرا مینوال وو اغه مسرا په پروگرام کې او د مزدور حقوق او حوالے سره خپل رائے چې کومې دي اغه شریک کړلې او د کی مو سمرا مینوال وو اغه اکثر او مینوالو د مزدور حقوق او حوالے سره چې کله هم مسرا مزدور مزدورا کوي مزدور ته خپل حق چې کوم دا اغه په ټایم باندې ور کول پچار دي او بالکل مینوالو او دا سنت او عمل هم دا چې کله هم او مشتا یو مزدور مزدورا کوي نو اغه ته خپل حقوق مج اگی ٹائم ویر کو چکل اغا مزدور ختم کی چونکہ اغا پکور کی ضروریات وی چا اغا کلا کور تسی اغا بچے و تخبل ضروریات توشی چے دے اغا مزدور بچی ہم مصرا پو دے دنیا خوشے ہو کے اغا ہم شریک شی او دے سرا سرا مینے والوں او حکومت کا مج وکسو چے دے مزدور بچے ہو دے پرا اغا مزدور او چے اغا دے فیکٹری مزدور دا او اغا دے لیز مزدور دا یا اغا مزدور چے اغا رجسٹرڈ دا او ورکر ویلفیئر بورډ سره چونکه په پاکستان کې کوم وښو په هر صوبې کې د اغي مزدور دی پر چې آر رجسٹرډ مزدور دا په کارخانو کې دا او په فیکټریو کې دا یا پولیس کې دا نو اغي سہولیات ته پر دی اغه بچیو تعلیم دی پر مختلف ادارې چې کومې دي اغه جوړې دي او بشرط دي چې اغه ادارې اغه فیکټری او ورکر ویلفیئر بورډ سره رجسٹرډ وي او نو اغه بچی فری ایجوکیشن چې کوم دا اغه حاصل ول شي او داسې په بنو کې کرک کې لکی کې کوارټ کې او سمرا ضلع دي نو الته کې یو یو سکول چې کوم دا د مزدور بچیو دی پر چې مزدور بچا هم په دغی تعلیم سفر کې او شریک شي هو کومش دې سره وکسو د دینه علاوه چې کوم عام مزدور دا نو هغه مزدور چې بزور کې ریډې لګولې دو یا عام دې خاطو گالو ګټو مزدورا کوي او نو هغه مزدور تا په دغه کې سہولیات چې کوم دي هغه موجود نه دي او نو موږ وو حکومت نه هم دا اپیل کو او څومره اعلی حکام دي او د ټیم دې موږ غږ आवाज ور وی او چې هغه مشمونه دې بره هم دې هغه بچیو دې بره هم او چې هغه مزدور بچی مستره په دغه سفر کې او شریک شي هغه بچی هم تعلیم او اصل کی او کوم وکسو هغه بچا چې او ډیر کمزور او پیدا شوی کمزور خاندان کې پیدا شوی خو دې هغه او سفر موږ ځون سره کول موږ ځون سره بوتل دای موږ تو څټول ذمہ داری دو چې هغه ذمہ داری موږ پورا کو او کاغه حکومت ته هم کاغه اولس ته هم چې اغي د بچی په سبق کې او چې موږ هغه خپل خپل کردار چې کوم دا هغه ادا کو چې هغه موږ سره په دغه سفر کې شریک شي هغه بچا چې موږ ته هم په دغه په ملک کې او موږ سره خپل کردار چې کوم دا هغه ادا کی هغه د تعلیم خواب چې کوم دا هغه پورا کی او مینوالو ایتو سه انفارمیشن دې پرا او چې ورکر ویلفیئر بورډ په نگرانی کې او چې کوم سکولز دي په هر ضلع کې یو سکول جوړ دا د ورکینګ فوکس او حیثیت سره په نومې باندې نو هغه کې اډمیشن سلسله چې کوم دا هغه جری دو خو دغه حوالے سره مینوالو ته یو اهم پیغام او چې دغه حوالے سره او چې ایڈمیشن چې کوم دی هغه مزدور او چې هغه رجسٹرډ مزدور دا د هغه بچو فری ایجوکیشن وی او نه کې د عام مزدور او چې د کوم موږ مطالبه کو حکومت نه او چې دغه مزدور هم توسه په دغه شی کې شریک کې چې دا مزدور هم او دغه سفر کې مسره شریک شي او نو بالکل هغه مزدورون بچي چې هغه رجسٹرډ وی ورکر ویلفیئر بورډ سره او بالکل ایڈمیشن سیشن چې کوم دا په مختلفو غو کې او سیمی گورنمنٹ او چې سمرا ډیپارټمنټ دی ورکینګ فوکس ګرامر سکولز کې بنو کې دا هغه لکی کې دا نورنګ کې دا او چې سمرا رسدي موږ غک आवाज ورده شي په هر ضلع کې دا یو اداره چې کوم دو د مزدور بچو لپاره جوړه دو نو بالکل تو څه خپل بچي او الته کې خپل سبق چې کوم دا هغه ویل شي خو بشرط دي چې هغه اداري چې کوم دي هغه ورکر ویلفیئر بورډ سره رجسٹرډ وي نو په دغه صورت کې او تو څه خپل بچایو تعلیم خواب چې کوم دا هغه پوره کول شي خو چې کوم پیسې وو طبقه دو چې کوم عام مزدورا کوي او مسرا او د ریډې لګولي بزور کې یا عام غریب دکندور وي او یا سره نور مزدورا کوي او عام په کلی وطن کې نو مشته پچار دو چې غي مزدور سره او موږ هم راسته وکو او چې تا چې حکومت نه سم مطالبه کول وی نو اغي کې هم موږ اغي سره پورا پورا مرسته وکو چې په دغه سفر کې اغه موږ ځون سره شریک کو او بالکل مینوالو پروګرام وخت چې کوم دا هم سره تر رسیدل او ډیرو مینوالو موږ سره په دغه حوالے سره خپل رائے چې کومې دي اغه شریک کړلې خو په دې کې مشته دا پچار دي چې موږ خپل ذمہ داری چې کومې دي اغه موږ او پیژنو خپل حق چې کوم دا هغه مصطفی ته ولګیږي او چې مو بو کوم حق تا ز خپل دی بچی تعلیم حق یا دی بچی صحت حق چې کوم دا عامو ته ملويږي او یا زه حقدار یم یا مو خوستا یا زغی ته کوشش کوم خو اگر چې سمرا ریکوایرمنٹ وی هغه متعلقه ادارې نه مشته انفارمیشن غوستل پچار دی چې هغه نه موږ انفارمیشن وخلو موږ معلومات وخلو د هغه مطابق مشته هغه سوکیات چې موږ هغه باندې مخته مزال چې کوم د هغه موږ وکو او مینوالو او پروګرام وخت چې کوم د مزدور حوالے سره کوم شو وی او چې دغه ټایم کې مشته وخت هو کام دا هو کدی باندې موږ خبره کو پورا ریس هم د مزدور حقوق د مزدور کردار د ملک ته پورا معیشت ته پورا او چې هغه د ملک معیشت کې هم د ریډ کی هډی حیثیت چې کوم دا هغه لري یو بنیادی حیثیت ته دی هغه او مزدور صرف خپل دی وکور او پرورش نه کوي بلکې مزدور د ملک په ترقۍ کې یو اهم کردار ده. او دې وجه نه دا ضروری دي چې د مهنت کش طبقه چې څومره دو او هغه د خپل قانوني او فلاحي حقوق نه خبر وي او د هغه متعلقه ادارې چې کومې دي هغه معلومات هغې نه او سهولیات چې کوم دي هغه اخلي نو هغه خپل سهولیات خپل ضروریات چې کوم دي هغه هغې نه پوره کړي. او بالکل مینه والو او ننینه پروګرام او نوې سوچ نوې فکر وخت چې کوم دا اختتام ته رسیدل ده. او پروګرام کې چا موږ سره شرکت وکړل او چا موږ پروګرام خاموشۍ سره اوریدل نو ډیره مننه کوو. او چا پروګرام کې د شرکت کولو کوشش وکړل د مزدور حقوق اول سره خپل رائے شریک کول او موږ سره غوښتل خو چونکې پروګرام کې دغه کال ملاو نشول اته به دا وایي چې بالکل تاسو ټرای ټرای اگین بار بار کوشش کوئ او تاسو کال چې کوم دا آبو ملاو شي. خو معذرت سره چې په دغه پروګرام کې تاسو موږ سره خبرې نه وشولې او تاسو بیا بیا کوشش کوئ ټرای ټرای اگین او نو یو راځي مو وکال ملاو شي تاسو به خپل د رائے اظهار چې کوم دا آب تاسو موږ سره اوکې پروګرام کې او خپل आवाज بو ورسوي موږ به هم دا کوشش وی چې تاسو आवाज جوړو تاسو आवाज چې کوم دا اعلی حکم ته ورسو. او بالکل مینوالو او پروګرام دوران کې کومه سدسه الفاظ وتلی وی چې هغه باندې چا خاطر درنچوي موږ به بخنه غوړو معذرت پکو تر نیکس پروگرام پورے بو متر کوئی اجازت ہوں او دعاگان کو میں بیوت ستے چرتوئے خادو سے آباد سے دلوئی اللہ پامان پا

اوکے جناب، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دو دلبر ریڈیو چار صدی، آواز دو ایف ایم 97، امید ریڈیو چار صدی، دغن علاوہ آواز دو دلبر ریڈیو سوابی 94، دغن علاوہ آواز ایف ایم 88.4 کرک ریڈیو، آواز ایف ایم 88.4 بٹگرام ریڈیو. زو د ټولو ډیر زیات مننه کوم، ډیر زیات شکریا ادا کوم د خیر چې په دغه ساتونو کې د خیره زمونږ لینک واغستو. مونږه بالکل د ریډیو د لارې زمونږ आवाज بالکل انیر دی. ریډیو د لارې زمونږ بلاړې زیات لیسنر زمونږ پروګرام اوریږي. پلیز کایندلی نمبر ډیر زیات ضروری دی چې تاسو یاد وي. زمونږه سمره لیسنر زمونږ پروګرام اوري، سمره خويندې زمونږ پروګرام اوري، رونه کشران مشران لوی واړو زمونږ پروګرام اوري. بالخصوص هغه لیسنر جی چې پاول زلمان زمونږ پروګرام خوخی یا اوري، داغی د بارے زمونږ نمبر انتها ډیر زیات ضروری دی. 0316-322-42 او 0446 پدې نمبر باندې خیر اساسو میسجز پروگرام ترازی، پدې نمبر باندې خیر اساسو ټیلی فون کالز زموږ پروگرام ترازی. پروگرام کې به تمام در تمام ټیلی فون کالز او میسج کوم دغه موږ پروگرام کې شریکو چې څومره خويندې आवाज اوري، څومره مشران زموږ आवाज اوري، کشران زموږ پروگرام اوري شي، نو تاسو پدې نمبر باندې ضرور زموږ سره رابطه کوئ. پدې نمبر باندې باقاعده توګه باندې موږ لا دغه احساس راکوي چې خاطر به تاسو आवाज برابر موږ تاسو आवाज په بټګرام کې اورو، موږ تاسو आवाज سواوي کې اورو، موږ تاسو आवाज چې کوم دی هغه په 400 کې اورو. چرته زموږ आवाज رسی کم کم ځای کې زموږ اوریدونکو دی، رونه دی، خويندې دی، زموږ پروگرام خوخی، زموږ پروگرام اوري. زما ټولو ته عجزانه درخواست دی چې کله هم تاسو زموږ د پروگرام نه خوند لې مزې ته لې جی، نو دغه لپاره موږ له دغه خپل موجوده کې دغه یو ورکوټه اوندې احساس ضرورا کوي جی چې خاطر بيستا आवाज کلیئر دی، برابر دی جی، او تاسو आवाज چې کمره روان دی نو هغه کې هیڅ قسمه شک نشته دی. تاسو میسجز زموږ پروګرام تر سٹارټ شول، هغه پروګرام کې شریکو، تاسو چې کوم ټلی فون کال دی هغه به هم ان شاء الله د خیر موږ پروګرام کې شریکو. او ورسره سره زموږ غلسنر چې بیا مو چې په اول ځل باندې زموږ پروګرام اورین، دا زموږ لپاره هم د خوشحالۍ خبره ده. او دا غیر ته پته لګي زموږ پروګرام بالکل لایو او براه راست جی دیرشم تاریخ دی، ښه سویم تاریخ دی، دیرشتم تاریخ ته د کال 2018 د نخمې میاشتې دیرشتم نیټه د جو د پاک رب ذل جلال نه دا امید دی چې ان شاء الله د خیر دار روانه میاشت په دی الله تعالی زموږ د خوشحالو د سوکالو د کامیابی او د لوی لوی د خوشحالو د زیرو دغه د کامیابی ذریعہ وګرځي. او ان شاء الله د خیر باور د پاک رب ذل جلال نه چې څومره مریضان دي دعا ورته کو چې الله پاک ورته خپل لاړې دارو کې د خیره ورګه لک صبر وکړه، لک صبر وکړه، لک صبر وکړه، لک صبر وکړه، لک صبر وکړه، د خیره لک صبر وکړه، لک صبر وکړه، لک صبر وکړه، د خیره زما په خیال سره شکیب جان تا سره ودنیټ مسلې چې کوم سره خو 15 منټه کې بالکل لینک کټ شوی نه دی. او کرک مانیم زما आवाज هو کې دغه نه علاوه په بټګرام مانیم زما आवाज هو کې دلبر ریډیو 400 مانیم زمنګ आवाज هو کې په امید ریډیو زما आवाज هو کې خو کې دې شي تا سره لګ مسلې ودن خدا به راضي دا ټیکنیکل مسلې دی په دې خپل خاطر نه درنو ټیک دي. او دغه شان ایم ایس ڈی به معنی کنه د مخ سوال ریسپانس ورګي چې لکه ګوري خپل نیټ معنی به خیال وساتي نو کار به برابر وي. د خیر ښه ښه اوریدونکو تاسو څنګه صحت مو څنګه دی، مزاج څنګه دی، حالات او واقعات څنګه دي، زندگی به ښکلی تیریږي، ښایسته به تیریږي که نه؟ زه نن ډېر زیاتې ضروري خبرې کول غواړم جی، صحیح ده، ډېر زیاتې ضروري خبرې کول غواړم ان شاء الله د خیره. ایما سره مې وختي خبرې کولې، ګوره دا بټګرام نه دی، بس دا بټګرام خو دا بټګرام دی که نه؟ ولته پکې زمونږ ایما دم ناست دی، نو موږ بیا په دې منه ډېر خوشحاله یو. د خیره دغه ته زما ته ورګه څه دي یاره، ایما ته مال تا به حواله شي. د خیره چې ورګ څه دي یار، غوزان دي که شاد دي څه پتا نه څه قصه خطا ده. دغه یو شازلمې دی غره ته ویل چیرې دا لره در لېګه مخما ایما ته ویل چې تاته حواله کې ته به ځان لوخري، ٹھیک دا بس زما دغه دې ته ځان نه دغلتا او خريزه کې مادم زمنګ کشر دین ما نه دي ذات کران په مادم خبر کیګو. نو بس هغه د وټګرام خلک دې خوشاله وي، الله تعالی دې دوی آباد ساتي او دې الله تعالی خوشاله ساتي، ٹھیک دی جی، دا خبره ٹھیک دا. خجی پټول ریډیو سیشن باندې زما आवाज بالکل براه راست، تاسو کولی شئ جی په دې نمبر باندې میسج وکړئ، تاسو کولی شئ په دې نمبر باندې کال وکړئ 0316-322-42 په دې نمبر باندې تاسو وکړئ جی. په دې نمبر باندې لازمی او ضروری خبردار جی
لازمی او ضروری خبردارا چې تاسو په دې نمبر باندې مونږ ته سو کوي مونږ خپل میسجز رولې گئی مونږ خپل ټلیفون کال په دغه نمبر باندې کوي ټلیفون کال خیر زبهر کې شامل ومن روز ته بل ټلیفون خبرې کو خو تاسو صرف میسجز رولې گئی چې ماته پته ولګي چې راکې زمنګ لیسنر بیدار دي با باجا با مخا کې زمنګ आवाज اوري دل شي مان کوي کې زمنګ आवाज اوري دل شي داسې په کې باغچی والا زمنګ لیسنر دی غیب زمنګ आवाज اوري دغه نه علاوه د شیرګل دن خوړ یاد دغه نه علاوه د شوی اډي والا کې زمنګ لیسنر زمنګ پروګرام اوري نو خیر تاسو موږ خپل موجوده کې ضرور احساس راغی ډیر زیاته ضروری ده جی ډیر زیاته ضروری ده چنن په دې باندې خبرې وکم د پټګرام لیستن د زما आवाज ضروری ده کرک لیک سره زما आवाज واوري ورسره 400 ثوابي خو سمال لري زما आवाज ضروری ده چې موږ ناس په دې علاقو کې نو داخلك به زما आवाज لګ ډیر په غور سره ورته ټیک ده جی خو زه د خوشحالی خبره بداوی جی چې په دې باندې خبرې وکم جی صورت اخلاص د ډیر زیات ورکوټه صورت قرآن مجید کې ټیک ده او موږ به هر مونږ کې سکو جی لازمی منګا پمونس کی او جلوایو ٹھیک تے جی صحیح دا سر جی لازمی منگا دے دا پارا وایو چے ددی ڈر گٹ پزیلت تے دی جت زخ پل جاتی تو گوانے چ کلم مونس کو الحمدللہ یو جل باپ کے لازمی پمونس کی صورت اخلاص سوائے ما ٹھیک تے دو صورت اخلاص ڈر گٹ فائدے دی او زما پ خیال سر چ پیو منڈ کی ددری پیری وایل چھ لاڈیر ددری پیرا زما پ کے سر روپین سے پیری بویل چھ جی ٹھیک دا قل هو اللہ احد صورت اخلاص دا گتا وے صورت اخلاص دا یو دکی د توحید د الله د وحدانیت یو ډیر مهم یو ډیر چت لوی یو ډیر چت غټور یو ډیر چت بختور یو ډیر چت بهترین یو فراخه پیغام پدې کې پروت دی. پدې صورت کې د الله تعالی د وحدانیت او د بے ساری صفاتونه بیان شوی دی. ټیک دی چې نا چې الله تعالی د قران د درې مې برخه په شانتی فضیلت لري صحیح ده. دا سکه چې د قران د درې مې برخ شانتی چکم دے دا فضیلت لری ڈیر خلق با شاہی چلے دین واقف نے ڈیر خلق تو پتہ نہیں منگ تو پخبلا مانم ڈیر علم نشتہ دے نہ پوئی گو الحمدللہ بیام دا اللہ کرم دے جی دا اللہ احسان احسان دے او دا اللہ تعالی ڈیر لوی کرم دے جی لوی فضل دے چیز منگ دا خپل قرآن سے رڈیر جاتا مین دا منگ دا احادیث مبارک سے رڈیر جاتا مین دا منگ دا اقوال زرین سے رڈیر جاتا مین دا چی اگر انسان زندگی بدلائی بیا بالخصوص احادیث مبارک چکم خلق گوری داغی په جون کې بس نه ساده سي خوبيان وي سنه سکه کمالات به دا انسانانو په جون کې وي چې نور خلکو ته به دا غي نسکيږي فائدہ به ديږي منګ ډیر جات کمزوري خلک یو منګ ډیر جات زبتا سي مدا علم والي سره د پروګرام والي سره زب شي چا غشت خبر پروګرامونه کما یا باغ شت علمي خي خبرونه کما چې کم خلکو ته فائدہ ورسي خو زما مات ګډ چې کم کوشش ته الحمدلله هغه به پوره پوره وي د خیر ساسو ته پاره با پوره پوره وي د ریډيو چې کم لسر دي ان شاء الله د خیره زبا بھرپور کوشش کو مدا خیر چکپل اور دن کو تا فائدہ ور رسوم ٹھیک دی جی پل اور دن کو سو گما فائدہ ور رسوم تو ٹول نغٹ فضیلت دارے دو قران مجید دو یوی درے میں برخے پہ شانتی دا فضیلت لری ٹھیک دا در میل السلام ارشاد مبارک دی دا ذہن کے سان سریات ساتئی تا سما ویلی دی گنا چ سمر لیس سر سمگ پروگرام ہوری چرتا چرتا بزمنگ آواز رسی کم کم جے کہ بزمنگ لیس سر سمگ پروگرام خوخی یا بن خوخی یا زمنگ پروڈکٹ تا سواخ لئی یا تا سماخ لئی خدا ڈیر سے ضروری خبر ہے جب سٹارٹ کی کمی خبر کو کم سے کم لس منٹا پنزل لس منٹا شل منٹا یا دیر منٹا نو تا سوا اور جیو د دینه بات کیتا سبیا د ریڈیو بٹن بند نہ کئی یا بل ریڈیو یا بل ار جسان ته لگا وجہ پتہ من خبر کی گما خو سٹارٹ کی چکم خبر کوم انشاءاللہ باور د رب جو جلال نے د خیر چنچا لا دا بس تاسو زمنگ د ټول د فائدے د پاره د صورت اخلاص ډیر غټ فضیلت دی ډیر غټ فضیلت دی لگن کافی ډیر لوی فضیلت دی او زه دا غواړم چې زه خپل اوریدون کې د دینه واقف کما زه دا غواړم چې خپل اوریدون کو ته یو دوه درې ټکي داسې د فائدې وکما که سبا لزنی منوشای چې دا خلک مړیر په خو الفاظو کې یاد کی چیرې ولکو په دې رډیو باندې پروګرام کو خاطر جان نامې وا یا خو یا خنو پروډکټ خو یا خنو رزلټ پکې یا پکې نو خو یو څو خبرې به کولې یا خبرې د کار خبرې وي دا هغه خبرې کوم ښه ٹھیک دا ہٹ کر دا پروڈکٹ نہ جس تا سب بار بار مچ لازمی نہ چتا زما پروڈکٹ استعمال کے خو لازمی گورے دادا چکمی خبر کوم پر سٹارٹ کی جدا لگے واو رہی صحیح دجی دا اقای نامدار سردار دو جہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک تے چی قل هو اللہ احد چکم صورت تے دا قران دو یویدری میں برخ سر بالکل برابر دی جی دا بخاری شریف کیم صحیح حدیث مبارک دے او صحیح مسلم شریف کیم دا حدیث مبارک دے چ اقای نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل مبارک جب باندې دا وئی دی چ قل هو الله احد چ کم انسان وئی جی نو دا سے شولا چ دے انسان دو قران مجید دریم بر ہوئیلا قل کدا سے نہ چ تپل اروان منڈ وخی یو سے ٹکل کو توازن کے بل تو چ قل هو الله احد اللہ الصمد ٹھیک دا پخوشو زو سر جی ٹھیک دا دزل تسلینا دزل سکون نا صحیح جی
صحیح بخاری شریف او صحیح مسلم شریف کې کوم دار غلی دی نبی علیہ السلام ارشاد مبارک ته چې قل هو الله احد کوم سورته یعنی سورته اخلاص چې کوم دی دا د قران مجید د یوې درې مې برخې سره بالکل برابر ده لازمی ده جی سورته اخلاص باندې مالک مثال بدر باندې څومره ټایم لګي څومره ټایم به لګي زما په خیال سره چې ټوټلی زما په یو منټ کې دوه ځله سړی وای په یو منټ کې دی یو ځله سړی وای زما په خیال سره چې په پنځه منټه کې دی یو ځل سړی وای چې بیخي په مزه مزه وای نه مولا ورځي چې په مزه مزه زده کړه کوي د دغه نه علاوه یو بل اړې رځاته ضروری خبره پدې کې دا چې د الله د مینې یو سبب دی سړي چې د الله تعالی د مینې یو سبب دی په دې دنیا کې زبر ټک ټاک باندې مختلف قسمه سټوریز چې کوم دی هغه ریکارډ کوم تاسو بار بار وایم چې چرته وې زټو کې د خاطر جان ټک ټاک وګوره آر جې خاطر جان په نوم باندې زمایو ټک ټاک دی اکاونټ دی دا لازمی تاسو وګورئ جی دا لازمی تاسو وګورئ تاسو بیا د دنیا د فطرت او د انسانانو د جنکو د لکانو هغه هر څه پړه ګمانې چې چر واقعي د څومره بدرنګ دنیا دا د څومره زیات سره مخامخ خلک دي څومره سخت سره څومره تکالیف سره مخامخ خلک دي ٹھیک ده دا ټوټل سټوډیان زما په خاطر کم سے کم یو 150 سټوډیان به داسې مارې کټ کړی لا ډېری کم نه ډېری ٹھیک ده جی هغه تاسو وګورئ چې موږ به د دنیا کې د انسان سره مینه کوو کنه یم د انسان سره زلو ولګي ٹھیک ده کاغه موږ له ټایم نه راکې زمنګ د سترګو نوخ کیږي صحیح ده کاغه موږ له ټایم نه راکې داسې دا خلکو خبرې کوم کوم چې ماته سټوډیان بیان کړی ٹھیک ده نو درد تکلیف اوسم تاسو د الله په ذات باندې باور وکي په دې ساتونو کې د دې پروګرام نه 2 منټه مخکې مسافر ماته وایس کړی دي د کزی دل د پلی کوم زما په خسته خبرې ربه خبرې د ټک ټاک د لارې شر زما په ځل باندې درد دی او تکلیف دی او مشکلاتو کې مو چار سره دوکا کړی ژوند دی رال تبا کړی دی خوب ناراضي د نشي په ګولو باندې ځان له خوب راولم ٹھیک ده زه سټوډیان ریکارډ کوم نو خلک په ما باندې غزل او بوس کې نو خپل خبر را سره شیر کوي ډیر خويند یارونه زمنګ د ټک ټاک ګوري زما په خیال سره نو چې موږ دی انسان سره چې کوم دی مینا کو کنه ارزي تور کومه چې مثال به درمانی اغا لګم مینا دا یا انسان موږ ته ملاو شي یا ملاو نشي خو درد دی تکلیف دی کوم له ټایم نه راکې یا زمنګ په مخ کې بلچا تو خاندل بلچا سره خبره ترې وکړلې ٹھیک ده جی نو په ځلو باندې یو درد دی یو تکلیف دی یو مشکلات دی یو سخت انسان نه تیریږي خدای یو داسي صورت ته جی دا د الله تعالی د مینې سبب دی ښا او د الله تعالی مینه چې کوم دا خالص مینه ده هغه انتهایی مخلص مینه ده هغه د فاک پاک مینه ده پاکا ٹھیک ده پکار ده چې مونږه چې کوم صورت اخلاص ته چې د دې مونږ ډیر خیال وساتو صورت اخلاص ته چې مونږ چرته روان یو پکار چې مونږ دا وایو صورت اخلاص ته پکار چې مونږ چرته کار کوو زنانه په کور کې زی جارو کوي وڑا غږی سالن بخی کور د برکت کارونو کې کومه تاسو دا وایي جی الله تعالی با ساسو په ژوند کې برکت ته جی ساسو په کار کې ساسو په کور کې ساسو په سالن کې ساسو په وڑو کې ساسو په کار روزګار کې ستو جوته چې کوم دې سبې جی ستو جوته به انرژي ملاوي کی یو صحابي با د صورت اخلاص کوم نه غوډی ډیر جات لستلو لکه ډیر جات به وایلو لکه یو کسی کنا غو لکه زما دا شوق دی چې صدا نات یم چې زړګیا زړګی سترګې لګو د قدم لار نه دا حضرت په قدمونو دومره خوار نه دا چې زما مدینه منوره ته زما سید جی ال ته د اقا نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مبارک قدمونو دی جی ټیک دا نو حاجی محمد امین جی سے بلدی خور سرو بخیدو عمر زو د تورمزو بلکې د 430 لو ډیر قابل احترام ډیر پویا ډیر بشور او ډیر خنات لیکونکو انسان محمد امین جی سے هغه خپل یو نات کې لیکلی دی چې زړګیا سترګې لګو د قدم لار نه د حضرت پیخي قدمونه دومره خوار نه دا یو صحابي والي سردار راضي حدیث مبارک کې راضي چې یو صحابي او صورت اخلاص باقي ډیر زیات لستلو کافی ډیر زیات په لستلو ټیک دا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د دې صورت مینې چې کم دا هغه د الله تعالی د مینې سبب ګرځي نبی له سلام صحابي ته څه ویلو چې ته دا صورت څومره لستې کنه نو دا تاسو څه دیږي اغه د الله تعالی د مینې هغه سبب ګرځي یعنی الله تعالی ته نږدې کیږي الله تعالی په سره مینه کوي ته د الله تعالی سره مینه کوي نور بل الله تعالی په عشق کې ډوبېږي دا په صحیح بوخاری شریف کې دا راغلی دی ښه ٹھیک دی جی دغه نه علاوه په دې صورت کې ویل شوی دی چې الله تعالی یو دی بنیاز بچا دی نه د الله تعالی نه څوک پیدا دی او نه څوک د الله تعالی نه پیدا دی صحیح ده نه الله تعالی د چانه پیدا دی نه د الله تعالی نه څوک پیدا دی او د الله تعالی د سیالۍ هیڅ څوک نشته دی صحیح ده اورز د قیامت چې ودا आवाज وشي کنه چې څه شو لغ بچهان چې په دنیا کې به نازونه کول په دنیا کې به غرور کو تکبر به کو بے وسا غریبانان دردیدلی کړیدلی خلک به داغي جامو تک کړیدل دردیدل به ورته داغي پیزار ته داغي گاډو داغي بنگلو ته هر څه ته واپس کړیدل او هغه خلک څه شول بیا با
سوئی جی اللہ پاک بیا بخوال مانی اعلانو کی چیز نن دا باچہانو باچہ سوک دے اللہ پاک دے ٹک دے جی نو دا دا دنیا چی دا کم دا گرے کنا پا صورت اخلاص کی دا رغلی دی چی اللہ بے نیاز باچہ دے صحیح دا نہ اللہ تعالیٰ نے سوک پیدا دی نہ اللہ تعالیٰ نے چانا پیدا دی او دا اللہ تعالیٰ دا سیالے ہی سوک نشتا دے ٹک دا نو منگل پکار دی چی منگا دا قرآن مجید سرا سرا پدی مانے غور رکو پدی مانے فکر رکو د خپل ګور پکلی کې سمره خوندور خبرې دي چې په هر کلی کې الحمدلله د جنکو چې کم دي دغه مدارس دي اوس دې مشرانو زنانو ولادت نک پکار دي الته د بجګان وغي ترجمه کړې دي هي پسې کړې دي یاره دغه نه علاوه هغه تفسیر ویلې دي پکار دي چې موږ د سورت اخلاص ته ترجمه نه ځان خبر کو پکار دا چې موږ د سورت اخلاص ته معنی نه ځان خبر کو بیا به دې معنی ځان پوي کو کدا چې ته موږ د ورځې وایو نه د دې سبب څه ګرځي جی ٹھیک دا یو بل لڑی چاہتا ضروری خبردارا چی دے دیکھ دا اللہ تعالیٰ چی کم صفتون دیگا تا استماویل اگا بیان شوی دی دا دقنے علاوہ صورت اخلاص چی کم دے پا نپلی او فرض و منزونو کی چی کم دے صحیح دا دا پاتی ہی نروس لوس لے کی گئنے مثال بطر منی الحمدو منگو ویو دا غی نروس بیاتا صورت اخلاص ویلے چی خو طول منز پا صورت اخلاص مانے مکا وخا چی سلو رکتا سنت کے او تا طول پا صورت اخلاص مانے وکی دیکھ دا جی دا دقنے علاوہ ددیر بہترین ٹائم چکم دے سیدا بہترین ٹائم ددید اسکار چکم دے سورت اخلاص سورت فلق اور سورت ناس سیدا جی دا یوزے سحر مقام دا انسان لوستی کنا در در زلا او پزان مانی مثال پتر مانی چپ کئی نو پدی انسان مانی وہ ہیس قسم جادو سکی اثر و بنا کئی خان سورت اخلاص سورت فلق اور سورت ناس دا چکم انسانان وئی کا لکان دی کہ جنکی دی کہ مشران دی کہ ہر سوک دی ٹھیک دی جی نو پکار دچی منگ سورت اخلاص سورت فلق او سورت ناس تدری سورتونه چې کوم خیری سورتونه دي پکار دچی دا منگ زده کړو او دا منگ سحر هم منگ کار له وضو منگ روزگار له وضو یو ببو دا یا خورکی دا سحر کې پاسی ډیوټی لجی یا خپل بچو ته پاسی یا سالن پخې یا موس ته پاسی یا چه پخې هر څه کوي نو سورت اخلاص او سورت فلق او سورت ناس تاری پزان باندې چوپ کوي او بیا دې خپل د کور چې کوم څلور ګټه دی پاغه باندې هم چوپ کوي ان شاء الله د خیر دغه کور دغه انسان دغه د مصیبتونو دغه تکلیفو دار مشکلات دار دم تعویز یعنی مثال پتن دم منتر نہ بدا انشاءاللہ اللہ محفوظ ساتھی ٹھیک دا تے دغه نه علاوہ دا آقای نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدخو په محل باندې صحیح دی یعنی مثال پتن کله بچو دکې دلو نو نبی علیہ السلام روټین دا او چاغه په صورت اخلاص صورت فلق او صورت الناس لسل او پلاسون به بھوکل او به خپل بدن باندې راخکل سمره کله خبره سمر خستا خبر ہے لیکن صحیح دی حد صحیح بخاری شریف کی دار اغلی دی چکر ابن نبی علیہ السلام ود کی دلو د خوب ٹائم بو جو تا بار بار میں مکنا ډیر زیاته ضروری خبر ده ډیر زیاته انتهایی ضروری خبر ده ډیر خوله خبر ده ډیر بهتره خبر ده چې زمونږ سمره لیسنر زمونږ پروگرام اوري سمره خويند زمونږ پروگرام اوري فرست ټایم اوري سیکنډ ټایم اوري هر ټایم تاسو اوري جی ټیک دا سورت اخلاص سورت فلق او سورت الناس کله هم چې تاسو د کېږي دا پسان باندې چوپ کوي او دا سکوي جی دا خپل وجود باندې مسکوي یعنی مثال بدن پلاس باندې چوپ کوي هغه خپل وجود باندې راکاږي ابو خو روزګمار ډېر بهتر

این وظیفه تاسو خود لپاره چې تاسو 21 بار بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم دا 21 بار د کېدو دوران کې تاسو وای او پزان باندې کوب کوي ټیک دا هغه پزان باندې چوب کوي تاسو چې کوم مثال یعنی مثال په درو د شپې تاسو ودی کنه صحیح نه او تاسو ساګانې علی سکوي تاسو ساګانې علی نو الله تعالی پرشوده فرمای چې د دې انسانانو دا ساګانې په نیکو باندې بدل کی یعنی د یو صاحب بدل کی دوی له نیکی ورک سمرا کل خبره سمرا خیسته خبره سمرا بهترین خبره الحمدللہ د دین او بل خبره نه زما په خیال سره د نن ورځې د ټولو متبر خبره زما په خیال سره چې دادا هغه دادا جی ټیک دی جی دا ډیره ځته ضروری خبره ده چې په دې خبره باندې موږ عمل وکړو دا انتهایی مفید خبره ده چې د دین موږ ځان واقف کو دا انتهایی کل خبره ده چې دا موږ په خپل ژوند کې راولو ان شاء الله الله تعالی به موږ مزید کامیابیان راکړي الله تعالی به موږ مزید کامیاب کړي خیره کومګه د پروډکټ والے سر پروگرام کو یا موږ جنرال پروگرام کو یا دغه نه علاوه موږ عام ژوند ته راو پکور کې ژوند ته راو پکور کې مصیبتونه دي تکالیف دي زیاتره خلک چې کم دي بیلماز دي بیلماز د بیلماز سړی سره چې کم دي کنه کم سره چې بیلماز دي بیلماز کنه گیر چا پر سلویس چې کم کورونه دي کسي زما په خیال سره چې دا د سره چې کم دي په مصیبت او په آفت کې چې کم دي غاخت کیږي په کار دا چې موږ اول آغاز د خپل کور نه وکړو چې هر ماشوم موږ سره پاسو بیا په چم گاون کې دا دعوت چلو په جمعات کې دا دعوت چلو چیر پلانکیا سره بچی موږ نه کتي جمعات تر الهګا ٹھیک دا سمر مصیبتونه رالیا سخت رالی دی ملک سمر مشکلات تھی سمر تکالیف تھی سمر سخت دی بنی ملک ٹھیک دا ډیر غوړې چاته ضروری خبردار زما لسن تخواست چې دعوت چلوي د الله د وحدانیت دعوت چلوي د پیغمبر علی السلام چې کوم آغا طریقه کار او دغه دعوت چلوي د نبی علی السلام د سیرت دعوت چلوي په هر کلی کې مدارس تھی په هر کلی کې جمعات تھی موږ ته جمعات سپینه تانه کاری د بدقسمت نه موږ د امام سره چر کې نست دینې شو جداغه نه پختنه کو چې امام سے ما په جنازه باندې پوي کا زده جنازي په طریقه کار باندې نه پوي گما ٹھیک دا دغه نه علاوه ما په دې باندې پوي کا چې مثال په تور باندې مړې بسنګ لمبي سبا سبا کوشش کوم د خیر چې ان شاء الله زه په دې باندې خبرې کوم زنانه به په غور سره واوري ٹھیک دا چې موږ با مړې د غسل څنګه ورکو زمنګ والد سے وپاس شو زمنګ رور وپاس شو زمنګ تر وپاس شو زمنګ نیکو وپاس شو یا پکور کی خوین نک آواز اوری دغی مور بھی واپس ولا خورکی واپس ولا دغه نه علاوه لور واپس ولا تاسو باقی له غوسه څنګه ورکوي ٹھیک دی جی ان شاء الله زبا په تفصیل سره په دې معنی سبا خبر کوم د خیر ان شاء الله الله تعالی توفیق را کړو او چرتا پچرتا چرتا چرتا چرتا چرتا که ژوندو او مرګی تا دینه وکړ د خیر ان شاء الله زبا تاسو تفصیل سره په دې معنی پوی کوم مخه داس دکې داسې زونه چې کم دې داس تکول پکړ سی دی جی داس دکول پکار دی منګ په جنازه کې شرکت نه کو غنی دا ویل شوی دی چې ځویل جنازه ورزینو پکار ته چې خپل پلار جنازو کې پلار جنازه ورزي طریقه کار ورزي پکار ته چې هغه خپل ځوی جنازو کې دا ګورې ځین کې ځان سره یاد وساته ٹھیک دی جی سوال به ان شاء الله د خیر تفصیلی په دې معنی خبره کوم تفصیلی خبره به ان شاء الله د خیر په دې معنی کوم تاسو به د خیر اوس پروگرام ته میسجز کوئ تاسو پروگرام ته کال کوئ په 0316 22 او بیا 46 زه انتهایی شکر گزار یم د صفات کاسمیٹکس آف پاکستان چې زمونږ پروگرام هغه سپانسر کو زمونږ دا پروگرام هغه سپانسر کړی دی مونږ ډیر ډیر زیاته شکریا ادا کوو ډیر ډیر زیاته مننه کوو ډیر ښکلی ناتې لګې ورو او بیا تاسو ټلیفون کال او میسیجز پروگرام کې شریک کړو ٹھیک دی جی.

اوکے جناب، اوکے جناب، 0316-622-222 اور 242 خیر بدی نمبر باندې خیر سره سټوډیو فون کال لاجی ما چې څومره خبره وکړی دو صورت اخلاص حوالے سره دا ټول خويند د پاره دا ټول رونه پاره ان شاء الله د خیره ګټوري دی د کار دی او ډیر ځته د معیار خبرې دی زه ګوره کله هم دا خبره نکوما پدی وځ ما غاړه بندیږي چې مثال په تور باندې یو سړی خپل رزق د الله په نوم باندې په دوکه باندې ګټي او پدی وځ ما غاړه بندیږي ما ته پته را چې زه دوکه کوم از دروغ ما از د خپل لیسنر سره دو نمبر کوم یا دغه د پاره داسې دی او چې انتخاب کوم چې مثال په تور باندې زمالي سره تپاګي نقصان یې زما وريدونکو ته پاګي باندې توان نشي او نه دی الله تعالی دغه توفیق مال راکې او نه زه د الله پاک نه دغه ژوند غواړم نه ته دغه زندگی غواړم چې زما وريدونکو یا یو خورکې دا هغه ډیر لوی اعتبار د خاطر جان

داسي کاروږي دا دنیا ده خا دا ځان صدا مفاکتی عمل وختي ما به مات خبرې کولی نو اسی من خپل منځ کې خبرې کولی کنه ما بټګرام کې ژوند تر سره کې ما ماتل چیرې یوار جو وی يرغه پروګرام کوي څه بنیم کې کړ شو کنه نو ما له سیو خاندل غونډه کې نو اس ما سره کار شو چې ما الیکشن ته خاندل نو دلته اتوماتیکلی زما سره نیټه غا شانتي لګې شو کله خو بهر کې دین دا ثابت شولا چې په دنیا کې بچاتا سپګم نه ګورو چې په خاندې نو ټیک ده نو خندا اکثر سر کې ماته مار کې چې څومره لیسن زمونږ پروګرام لري چې ته زمونږ आवाज رسې ټول سلام مومن په ځان باندې یو ځل بیا قبول کړي خیر او زه بار بار خبرې کوم زه دا خبر بار بار په دې بنیاد سره کوم چې زما لستر په دې باندې زما سره بیدار وي زما سره متفق وي زما سره خوشاله وي نو ان شاء الله د خیره باور د پاک رب جل جلاله نه د خیره چې زبد خپل اوریدونکو سره دوکانه کوم زه دې ځکه بل خصوص شکریا یو ځل بیا د صفات کاسمیټکس اف پاکستان شکریا ادا کوم چې وختي یو ګډي وماته ټک ټاک دلاره میسج کړو نو بیا دا میسج چرا اسی خبر شو پروڈکٹ بسی او سن بلاک والی سره خبرې کوم ورته صفات یو وړا غونډه کې ویډیو مور توکل مال دا سن بلاک دا چکم سن بلاک ته سمګ الحمدلله ذخیرا دا ته استعمال کا صرف یوزلی استعمال کا قیمت 300 روپے دے یو بتالا ان دی سپاٹ خایس تر گئی بل بتالا خلا در کی بل بستا مخ د مختلف قسمه موزر اثرات نه د بدرنگ و اثرات نه د مختلف قسمه با چکم موزر بیکٹیریا دا یا چکم مشرک چکم مثال بدرنگ فضا دا اغستا مخ مان چکم اٹیک کی یا سال مخ نہ خایس لی سال مخ نہ خلا لی بیا استا مخ کی چکم غ وائٹننگ دے یا نیچرل بیوٹی دا اغستا د مخ نزی کڑ وڑی چی نو دا کی دا پر انتہائی مفید چیز چکم نگه ده صفات که چکم سن بلاک ده جی تاسو اغوالی اغا استعمال که ده خیر تاسو ما تا خصوصی دو آگانه کوی بلده تا گوره ده کپنه والی چکم ده یو خواه فرستاسو ده پاره ده پینزم تاریخ پوره لگوله ده چه دو رایس بیوٹی کریم یو زبنگ رایس فیسواش ورسرا ویتامین سی چکم سیرم ده جی ده صفات والا دا چه چا واقع سل ده پینزم تاریخ پوره دا غیب زبنگ سر پده کپنه که گولڈن کوپنی جمع که ده خیره زما پا خیسر وکاس لا پندو بازار زمزم مارکتا عزیز محمد سیب نن بیار اغلی و زمنگ صفات چکم اغا کوپن ده اغی تی بیاتر لا سکلی ده زی منو نکو ماده ده جات شکریه ده کم ده خیره قاری عمران سی با ده سوابه ده سیمی سر تعلق ساتی ده شملو کیم ده شملو پا کیم کی دکان نمبر شپگم شیرالی مارکت قاری عمران سیب چرا الحمدلله زمنگ تمام تا تمام پروڈکت ملا بگی زمان طولو خویندو تا طولو رون تا دا خواست جی چتا سن سره کوم خالی خالی ډبی جمع کړی دي بار بار خلک دا پښتنه کې چیر خاطر بای مونږ دا د چا سره جمع کولا د چا سره مونږ جمع کوي کله چې دکاندارانو ته مونږه کوپن بکس والکو یا دغه نه علاوه کوپن غابي ورته والکو تاسو به زبیو یم چیر رزړو کې 50 صد کی پبٹ گرام کی پسوابئی کی یاد دغنه علاوه پدرگئی کی پبٹخیل کی دی دکاندار تاسو زمنګا د خالی پروڈکټ یو سی خالی ډبیو سی او دغنه کوپن در لاسه کی ٹھیک دچی دکه طریقه کار دی خلک صبر وکي ها لګ سړو خوري دخیرا لګ صبر وکي دخیرا د صفات کاسمیټکس اف پاکستان چکم روانه قران دزیر دخیرا بیا ډرا د بالخصوص ډیر خل ډرا دا دو پکې زما د کار سیزونا زما خوخ سیزونا هغه د دی در زما والدین لتلیم ندی کنه په چی تاریخ باندې ان شاء الله د خیر زما مور په لار دوان عمرې لزی د خیر ان شاء الله ان شاء الله تاسو ما بل څه خبر کړی وا چې ډېر لري دواګانې ورته کوي چې الله پاک دا سفر په خیر او عافیت سره اختتام ته ورسي الله تعالی په دا اخر سه پورا پورا احکام په صحیح طریقے سره ادا کړي ان شاء الله د خیر تاسو ټول چې څومره لستر ماته وای دي چې خاطر به ځوانګ نامه ځان سره ولیکا هغه وتا خپل والد صاحب لور کوي یا بیبی لور کوي بیبی ماته سویل چې هغه سبق نه دی ویلې خو زما والد صاحب الحمدلله خیر پویږي په سبق په نمونه باندې نو تاسو چې څومره نمونه دی خیر ان شاء الله کدل تم تاسو غیلامړو نو د واتس اپ دلاره ورته ان شاء الله د خیر تاسو یو یو نامه لګم ولته باقره ته کوم تاسو پونو مانی چې کوم دی سکه جی تاسو پونو مانی په دعا کې

محترم اوریدن کو کچری دی بدن دردینه کوي پشه لوس ملا اډی کی د خوشی جی او جناب نو د دې دردې ختمول دی ګرام خو زیفا کمپنی شفا تل شتا دی پاغه بندې زون ملش کويستای دردینه مو رکش.

0: fall by fail. So lava for the fact of this paradise. Did gabar dad resat na dad manana bro.
1: Wow bro, wow bro, zabardast sam khyal mama de sham. زبردست ډیر خواندی خواندی وکړه ډیر مزه وکړه خرسان هچ اوس یو اوس هور وی صحیح ته خوشا دې دو ٹھیک تو کنم نه ډیر مننه دې کال کوله خوشو لا بده کړه هر څه یو ډیګه ونده اوس زور وی بیا هر څه شفا کاسمیټکس پاکستان پروگرام طرف ته چیرته ما سه یار چې شاهد خان سره اوسه.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غږ اورې د فم اتاتی اشاری سلور امن ریډیو نیټورک نن د بوت چارشنبه شروع ورځ د سویکال د روانه میاشې سپتمبر دیرشما د اسلامي کال ربیع ثانی ولسمو او د هندي کال د سو شپاړسم نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د خیبر پختونخوا صورتحال او جایزې اغوستو وروستو آپریشن باندې د غور کول وروستو با وزیر اعظم هاوس کې پلوې کچه باندې غونډه کیږي کتلی به شي چې گورنر راج با لګولی شي یا نه او کله به لګولی شي افغانستان والو تنانو ته د منسوخه کارډ بحاله د پاره یو وار بیا 12 کروڑ روپے اغوستو والا اسسټنټ ډایریکټر د نادرا نیول شوی دی د احتجاج کیس په تړاو کې سہیل افریدی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دوباره ورنټ گرفتاری جاری شوې ده د پاکستان تحریک انصاف چیرمین بیرسٹر گوہر وائلی دی چې لانگ مارچ په سیاسي او یو اٹل فیصله وی د زمونږ جمهوریت حق تی څوک هم د زمونږ نه نشي اغسته د گورنر راج لګون نړوان دي په بلوچستان کې حکومتي رټ قائم شي چرته چې اتیا فیصده حکومتي رټ نشتا د پاکستان تحریک انصاف غړي او مینې شاندانا گلزار وینا د سوات او نور شو خواسیم کې پانن وزباندې مسبخین 2 بجې نرستو د زلزلي جټکی محسوس شوې دي په علاقې کې را ترخه خوره شوې ده ملکی وار بیا د سرو زرو د قیمتونو کمیدو رستو یو وار بیا د درو وزی د وقفې نه بعد د سرو زرو قیمتونو کې زیاتوالی شوې ده لکی مروت کې د جیداد په سر باندې شخړه رامنځته شوې ده سلوړ تنان په مخه باندې وجلې شوې دي خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو احتجاج د سلور هفتو راسي دوامدار دي ټول سرویسز بند کړې شوې دي پیښور های کورٹ د منشیاتو په کیس کې عمری قید سزا ورکول والا ملزم بری کړی دی پاتیرا کې د حکومت او فوجي فورسز اپریشن درستو ځپلې شوی ولس واپسی د پارا د اکتوبر 10 نیټې د پارا باقاعده غوښتنه شوې ده د امریکا او ایران ترمنځ یو وار بیا مذاکرات ناکام شوې دي امریکا یو وار بیا په ایران او روس باندې نوی پابندۍ لګولې دي چې روسو د ایران کرنسی نور هم ښکته غورځېدلې ده د موسم اولوب خبرونه هم دا بلیټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي خیبر پختونخوا صورتحالو د جایزې اغستې او د اپریشن باندې د غور کول وروسته به وزیر اعظم هاوس کې په لوی کچا غونډه کیږي کوم چې نن ماښام ماسخوتن د شپې ناوخته کیږي د وزراو د ودا چې صبح کې به گورنر راج لګول کیږي او کم حد پورې کله به لګول کیږي پدیر با ټولی متفقہ فیصله کیږي ولی د دې لپاره با ټوله منصوبه هم ترتیب کولی شي زربا پدی باندې فیصله مخ ته راشي د آئین آرټیکل 223 او 223 لاندې با په صبح کې وفاقي حکمرانه نافذ کولو لپاره گنجائش موجود دی چرته چې د نومان صورتحال خراب وي او صوبایي حکومت اولس لا ریلیف نشي ورکولی پر هغه ځای باندې د حکومت لخوا د قانوني لارو چارو په ذریعہ باندې گورنر راج لګوري شي د حسین وفاقي وزیر وینا دا چې خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د پاره وخت ختم شوی دی وفاقي وزیر الزام لګول دی چې صوبایي حکومت د خپل سیاسي ارادو او د نورو پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خوشی کولو د پاره د حکومت وختنی او مطالبي با خپل لاندې کړی دی هیڅ قسمه غور او فکر نه لري د افغانی وګړو د شنډی کارډ منسوخ کېدو وروسته دوباره د بحالې د پاره 12 کروڑ روپے اغستون کې د نادرا اسسټنټ ډایریکټر نیولې شوې دي ایف آی ای د شرفخه مخنیوي عدالت د کروې وروسته د افغانی وګړو د ختم کړې شوې شنډی کارډ د بیا بحالې کوشش د پاره په الزام کې د نادرا اسسټنټ ډایریکټر افتاب نیولې دي د ایف آی ای تر مخه ملزم د شنډی کارډ بحالې د پاره د دغه وګړو نه 12 کروڑ روپے غوښتې وي د سی ٹی ڈبلیو د ملزم گرفتار د رستو د پکور چاپه لګولې ده ایف ای ای تر مخه د چاپی پر محل د کور نه نور رسلکا روپے نقد برآمد شوې دي ولی ملزم نور پیسې په خپل کار را وستې دي په رستو په دغه پیسو باندې د 15 مرري پلاټ هم غستې دي چې رستو د ایف ای ای لخوا په دغه پلاټ او نور ځینو باندې هم باقاعده چاپه لګولې شوې ده
دا دشنگردی دا مخنیوی عدالت سر خارس لعباد دا نومبر پا شبگیشت منیٹا احتجاج کیس پاتڑاو کی دا خیبر پختونخوا وزیرالا سوہیل افریدی دا دوبارہ ورنٹ گرفتاری جاری کری دا دا میڈیا ترمخا اے ٹی سی جج ظاہر عباس سپرا دا کیس اوریدہ نکڑی دا عدالت دا جنید اکبر انور تنانو پرزد باندی دا نومبر پا شبگیشت منیٹا احتجاج کیس پاتڑاو کی ورنٹ گرفتاری جاری کری دا پولیس لا زر تردرا چالان پیشکول ہدایات ہم ورکلی شوی دی چرستو د دی عدالت اوریدنې لپاره د اکتوبر 9 نیټه هم ځنډولې ده. عدالت د دین لوان دی د ملزمانو لپاره ورنډ گرفتاری جاری کړې ده، کوم چې یو وار بیا دوباره جاری شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر وینا دا چلانگ مار زمونگ یو سیاسی او اٹل فیصلہ دا، دا زمونگا جمہوری حق تے سوکھم زمونگ ندا حق نشی اگستے. پارلیمنٹ ہاؤس نہ باہر میڈیا چراخل خبر کی بیرسٹر گوہر زیادہ کڑی دا چیف سپیکر قومی اسمبلی پرون ٹیلیفون باندی رابطہ کڑوا او دا ملاقات امکان نشتا. خیبر پختونخوا کی گورنر راج ایمرجنسی متعلق سوال پر جواب کی بیرسٹر گوہر ویلی دی چی ایمرجنسی نش لگے دے او نو دس قسم ایمرجنسی صورتحال دی. لانگ مار زمونگ سیاسی او وٹل فیصلہ دا، لانگ مارچ با پورم نا طریقے سے رکھی گی، سوکھم زمنگ ندا حق نشی اگستے. سہیل افریدی دا بردون متعلق سوال بانی بیرسٹر گوہر ویلی دی چی وزیرالا خیبر پختونخوا سہیل افریدی دی او دی بہم پادی کی گی. نور ایم پی اے دی دا وزیرالا دا پارا خپلا سیوی پخپل جیب کی کیک دی، وزیرالا با سہیل افریدی بھی او ہم دی با پادی کی گی. بلخوا دا پاکستان تحریک انصاف غړي امینه شاندانه گلزار ویل دي چې گورنر راج لګول نه روست دي بلوچستان کې ولګول شي، چې گورنر راج لګول نړوان دي بلوچستان باندې غور وکړي شي، حقل تری گورنر راج ولګول شي چرته چې د حکومت اتیا پیسدا رټ ختم شوی دی. په خبر کې د خبرې غونډې پر مهال شاندانه گلزار ویل دي چې مونږه گورنر راج دمکې نه منو او نه قبلو، گورنر راج دی بلوچستان کې ولګول شي چرته چې اتیا پیسدا حکومتي رټ ختم شوی دی. د دین علاوه زمونگا پا خلقو کی روزانہ بنیاد باندھی شرف خیر کی گی، ولی وفاقی داخلہ چار وزارت تردی حوالے سے راخص قسم پاملرنا کڑی دا پولیس لائن چودنی او دا انکوائری دا پارا تردی تمام منظر عام باندھی ندر اگلے. شاندانہ گلزار وینا دا چی وفاقی حکومت دا صوبی سرا دا میرنے مور سلوک کی وی، ولی مونگ با دا دی حوالے سرا نور غلی پاتی نشو، دا فام مصر وختم باندھی رتن کی حکومت حوالے سربا دا سختے سر ادری گو. د سوات انور شو خاصمو کې د زلزلې جټکی محسوس شوې دي، چرستو پاسی مکیرا ترخه خوره شوې ده. د زلزلې شدت 3.2 ریکارډ شوې دي. د زلزلې بیمه مرکز تر مخه د زلزلې خطوالي 2 کیلومتر او ولی دا زلزلی مرکز د هندوکش د غرونو په لور. دا زلزلی جټکو محسوس کېدو سره وګړي د خپل کورونو او دفترونو نه راوتی دي. د کلمې او د استغفار ویلو ورد شروع کړی دی. په علاقه او په نور سیمو کې را ترخه خوره شوې ده. ملکی پر لبسی د سرو درو قیمتونو کی د کمی رستو د درې وزو د وقفې نه بعد یو وار بیا د سرو درو قیمتونو کی زیاتوالی شوه دی. د آل پاکستان جیمز اینڈ جولری ایسوسیشن تر مخه ملکی یو وار بیا د یو تولا سرو درو قیمت کی 3,300 روپے زیاتوالی شوه دی، چې رستو د یو تولا سرو درو قیمت 3,600 روپے ټاکل شوه دی. د غشان د لس ګراما سرو درو قیمت کی 3,680 روپے زیاتوالی شوه، چرستو د لز ګراما سرو درو قیمت 3,810 روپے ټاکل شوی دی. لکی مورود کی دا جیداد پسر باندی شخل رامست شوی دا. دا خیبر پختونخوا لکی مورود زلی علاقی سلیمان خیل کی دا جیداد پسر باندی شخل رامست شوی دا، چی رستو ڈز شوی دی. دا ڈزو پا نتیجه کی سلوڑ تنا وجری شوی دی او یو تن زخمی شوی دی. دا پولیسو تر مخه دا جیداد پسر دا شخل لاملا دا پیخا پرون ماخام نا وقت رامست شوی دا، چر تسی دا ڈزو پا نتیجه کی دا یو فریکین ندری او دا بلی ڈلینا یو تن حلاک شوی دی. پا ملشو تنانو کی پلار زوی او روارو هم شامل لی. دا اطلاع ملاوی دوسرا پولیس په مکه باندې را رسیدلې دي. علاقای په خپل ولکه کې غستې ده او نور لټون عملیات یې پیل کړی دي. خیبر پختونخوا کې ډاکټرانو احتجاج د سلورو هفتو راسي دوامدار دی. د خپلې ډیوټي او هاوس آفیسر ایمرجنسی سرویس نه علاوه ټول طبي سہولتونو نه بایکاټ شوی دی. د زراعو تر مخه ډاکټرانو د احتجاج نرستو د مختلف قسمه ایمرجنسی نه علاوه ټول سہولتونو بند کړی دي او د مریضانو ته چرستي مریضانو ته سختې ستونزې رامخته شوې دي. د ټیموز او هاوس آفیسرز ایمرجنسی نه علاوه ټول سرویسز نه بایکاټ سره 13 کالو راسي تنخواګانو کې د زیاتوالي نه کیږي.
فورتو غبانی تنخواگانو کی دیر فیصد پوری زیاتو علیوشی ڈاکٹرانو پا دو واضح لفظونی کے بیان کردہ چی وختنی انہ منلشوی احتجاج با دوامدار وی یاد دوی چی طبی سہولتونو دا نو موجود گیل عملا وگلو تا او نور مرزانو تا سخت ستون زرامخت شوی دی پیخور ہائی کورٹ دا نشی اسمگل کولو مقدمہ کی ٹرائل کورٹ لخوا اور اول شوی عمر قید سزا خلاف اپیل منظور کرے دو رستو دا ملزم دا ثبوت دا نشوائی لاملا بری کرے دے دا پیخور ہائی کورٹ جسٹس صاحب زادہ اسد اللہ پامشرے کی دو کسیزا بینچ دا کیس اور ادن کرے دا دا درخواست کون کی وکیل ترمخہ ملزم خالد خان دا خیبر علاقی دا باڑا تانے حدود کی پولیس نیولے ہو وکیل عدالت طویل دی چی ملزم بانے دو ہزار اور پین سو گرام منشیات اسمگل کول الزام لگولے شوی دے پاکم کی جی دا ٹرائل کورٹ د دی عمر کی سزا ہم اور ولوا دا اوریدن پر محال ملزم وکیل موقف اختیار کر دی چی مقدمہ کی گواہان بیانات واضح تضاد لری او دغه استغاثه دا ملزم خلاف الزامونه سخت او کلک ثبوت نشي جوړې دي چې روستي ټرایل کورټ فیصله کلادم ګرځولې ده او ملزم یې بری کړې دي د خیبر علاقې وادي تیرا زبل شوی اولس د واپسې د پاره د اکتوبر لسمه نیټه ورکړې شوې ده د هغه تران دي کوم چې د وفاقي حکومت او د فورسز د اپریشن لاملا سخت متاثر شو زبل شوی اولس او مقامی مشرانو واپسې نړیوال نقل مکانې د پاره وخت ورکولو پوره وعده او نور بقایا جات ادا کولو سره کورونه تلیګل او ودانې بیا رغول حواله سره وختنه هم شوې ده د خیبر ډیپټي کمشنر شاهد علي د تیرا اولس ته دوره کړې ده او سلیریش کشیزه کمیټې مقامی تنانو مشر او پور دیس پا مشتمل تو گبانی گرین جرگا کی گڑون کرده ده چرتا چی زپل اولس دا واپس دا بحاله بنیادی سہولتونو او دا بازار دوباره بحاله او بادکاره دا پارا مختلف امور باندی مشوره هم شوی دی دی ویل دی که صوبائی حکومت او دا افاق لخوا منت دا سہولتون را نکلیشول نو زمنگ با یووار بیا لوی احتجاجوی کلچ حکومت لخوا منگا دا غزیون را واپس کی دو نو زمنگا روان او تیار بازارونا او ټول ودانه پا بش پل ډول دوباره لنگی شوی دی واړو چې دغه دی دوباره جوړی کړی شي او د خپل وطن او علاقې پلور لاړ شو د قطر د درمګړتیا کې کیدونکو مذاکرات یو وار بیا د امریکا او ایران ترمنځ ناکام شوې دي دا وشوې ده چې درې ورځې پر لبسې د قطر په درمګړتیا باندې د امریکا او ایران لخوا مذاکرات دوامدارو د کوم لخوا ایران چې خپل د مذاکرات لپاره شرطونه امریکا ته وړاندې کړي دي د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ استازي سټیوټ کوب او د هغه زوم جیرډ کوشنر هم موجود وو د ایران لخوا عباس اراغچی او صدر مسعود پزیشکیان هم په مذاکراتي ټیم کې شامل وو چورسو د امریکا لخوا د ایران مذاکرات نه منلو لامل یو وار بیا دغه مذاکرات ناکام شوې دي امریکا په ایران او روس باندې یو وار بیا لویه پابندی لګولې ده ولې بیا د دې حواله سره باقی دا نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی د خزانه محکمې د امریکا د خزانه محکمې تر مخه د پابندو پنخ کېدل د ایران ساحه ایرلاینز او روسی الوتکا جوړون کی کپنې یوکو لیو او د روسی شپینګ کپنې ایم جی فلوټ هم جوړ کړی شوی دی امریکایي چارواکو تر مخه دغه یوکولو ایران لا یا کئی 130 جنگی الوتکی ورکوی او متعلقہ سامان هم ورکوی چې روستو په ایران او دوانو هوادونو باندې په بش پل ډول پابندی لګولې شوې ده اوس روان دي کو د لوبو خبرونه ایشینز گیم هاکی پاکستان عمان دو مقابلو سره د وو ګولون سره مات ورکړی دا او سیمی فینل لپاره کوالیفای کړی دا جاپان کې لوبول شو کوارټر فینل کې پاکستان ټیم په لومبو وخت نه جارحانه لوب کړی دا او په هاف ټایم کې پاکستان دو یو سره بری ترلاسه کړی دی د پاکستان لخوا رانا وحید هټریک سکور کړی دی ولی سفیان خان دوا اظفر علی یو او محمد اماد هم یو یو ګول سره بری ترلاسه کړی دی پاکستان په پول بی کې 12 پوینټونو سره دویم پوزیشن ترلاسه کړی دی ولی ملیشیا 45 پوینټونو سره پاټا پوزیشن باندې په خپل ځای پاتې شوی دی یاد دی چې پاکستان 15 میچونو کې 28 ګولونو سره پاکستان خلاف اتو ګولونه شوی دی بلخوا په فیفا ایشیا کپ کې پاکستان فلپائن خلاف دوا میچونو سره بری ترلاسه کړی دی او خپل لومبي پوائنټ هم حاصل کړی دی علی اکبر خان او عبدالصمد ارشد دا ګول په مقابله کې د دوه ګولونو په تاوان سره خلو بکړی دا او فیفا ایشیا کپ کې فلپائن خلاف دوا دوا میچونه برابر کړی دی او ټورنمنت کې لومبي خپل پوائنټ هم ترلاسه کړی دی دا دین روان دی د فیفا نړیوال درجه باندې کې یو سل 98 نمبر باندې موجوده پاکستان یو سل 86 نمبر لا راغلی دی د فلپائن ټیم سره لومبي مرحلو کې
دبو رستو پاکستانی ټیم د دفاع حاصلولو لپاره مکمل مهنت کړې دي او د دې رستو محمد افریدی یو خطرناک ګول کړې دي چې رستو په نړیواله درجه باندې کې د پاکستان رنګ نور هم اوچت شوی دی. او اوس یو نظر د موسم پاړه دا محکمې موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانشا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خاصمو کې د حرارت درجه یو کم 30 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 38 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی کوهستان او نور شو خاصمو کې د حرارت درجه 40 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 30 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدا غشان نردن ماخام یومن کم پشپک بجی ډوب شوی او سبا سحر وومن ډراپاسا پاشپک بجیبا سیرو وهی. هم دا اوتر دی تمام مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زارنا د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زال دی اجازه. دلوی الله پامان. شپه مو په خیر.

0: پروگرام کې بالکل زګوشه نه و لکه څنګه چې تاسو پاتې تقریبا دوه درې ورځې وشولې او پروگرام کې بالکل درترسي او دین لوا دایو خبره هچې سرپرایز ځای او کسې چې دا سرپرایز کوم دی دا څه شي کې دای شي کنه بغیر دا هو بات کې پته لګیږي سیدا ٹھیک خجی سے پروگرام کی کوشش نہیں ہے سیدا پروگرام کے مونگ سرا یعنی موجود دائی کنا یار دا ہمیں مطلب نن داسی چل کڑے وچی مطلب توس نو پشتا نہ کڑو جنن پروگرام کی موسرا سوک موجود دائی حال دے کہ ٹائم چکم دے کم میڈی زیات دی دو جنا ازو چ ڈائریکٹ پروشو پروگرام کی بالکل ارسرا موجود دے او توس وی ماشاء اللہ پیش نہ ہے او دین لمیش بنے ڈیز یوت گرون او دین لوا زویں کنا چی للا چکم دے گنا للا ز بلکہ مو اوہل بگے اچھا جی نو للا چکم دے ماشاء اللہ میر بنے ڈیر گجوت گرون دے او للا چکم دے کنا زویں چی سور دے چی موسر الفاظ نشتے گنا چیزا آگے تعریف کم نو لالا خو لالا دے گا نا بل کیوٹ لالا جان ارسرا موجود ہے ٹھیک شو پروگرام کی کیوٹ لالا جان ارسرا موجود ہے نو اگے طرف ترجمہ پروگرام کی ہر کلے والسلام علیکم
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ترے کے او یو جہان مننا او چدمرا درنو الفاظونو سرا دی موتا استقبال اوکڑال
0: جی
1: او الا دے لوئی سڑائی کا او الا خوشائی دے کا پوئی شوئی
0: جی
1: او ڈیرا مننا او سمر مینوال دی او پدٹی مو سرا پروگرام کی موجود دی
0: صحیح
1: او چ چرتا چرتا ہم دی او ٹولو مینوالو تا او بدی پروگرام کی ہر کلے وی چ بالکل توسی پر درم ہے لک سرنگے توسی تا تاریخ عزیز اویل او چ مول او یو سرپرائز دا نو جی سرپرائز مند چکم دا انعام ہم دا
0: اسے سوری لالا خبر میں دکڑ کرا گور سمرہ مینے والی اگے تا دا خبر گاو چ دی سرپرائز برے کی لالا تا کیوٹ لالا تا پتہ نشتا
1: بالکل او طریق ہو چون کہ دا سول مج او دی مینے والو نا دا سرپرائز نو یقینی سرا چ مو تا ہم دے سرپرائز ولے سرا سو معلومات نوی
0: صحیح
1: او چون کہ اغا اعلان تو کڑا دا سرپرائز ایتو دا ایز اسٹیشن منیجر
0: جی
1: او چ اغا خپل مینے والو تا او اغا سرپرائز تو سرنگ ورکای په کوم صورت کې وی او اغا مینوال چې اغا وشي چې دا سرپرائز دا هم کې دل شي لکه مینوالو په ذهن کې یو تجسس وی
0: جی
1: نو اغا تجسس چې کوم دا نو اغا بو مینوال شي بیا او چې دا سرپرائز بو سر سرپرائز وی نو مختلف سرپرائز وی چې کې دی شي لالا سټیشن منیجر وی
0: کدای شي
1: کدای شي کنه
0: بالکل
1: نو دا چې هم دی او ویل شي کنه نو
0: کدای شي دا هم کدل شي چې
1: لالا چې بیا نور خبرونو ته ډېری شور نه کې ځکه چې مصرف یاد داله ډېر وي کنه ځکه چې هغه مینوال چې کوم وي نو اکثر پروګرامونو کې کال روشي چلالا نیوز چکم دی او د 8 بجے بلیٹن
0: جی
1: کوشش دا کوا چې مستقبل علاقائی زبان کې مشتر اور اسای
0: صحیح
1: او نو مج بالکل موږ په کوشش وی چې سمره مینوال دی موږ هغه ته موږ داسې پروګرامونه داسې انټرټینمنت داسې معلومات داسې انفارمیشن هغه سره موږ شریک کو او هغه هم موږ سره شریک کی چې مشتر روشی پروګرام کې
0: جی
1: او ډیر درونه درونه مشرون درونه درونه اوریدون کې وی موږ او پوی خلق کی ا پروگرام اور وی او اغا پروگرام تا اور ډیر او بریک بی نی سره چکم دا غو انتظار وی
0: جی
1: او بیچره سره انتظار وی او نو اغا د معاشری سو پوائنٹ وی نو سم مسئلے مسائل وی او نو او دا کوشش وی چې موږ خپل اواز چکم دا اغا ورسو او نو یقیني سره او ریډیو من چکم دا خپل مینوالو د پرا او داسې پروګرامونه روړي چې په او پروګرامونو کې او دی هغه مینوالو چې څومره आवाज وی هغه سره ذریعہ نه وی او ریډیو امن چې کوم دا د هغه سترګې دي او د هغه ارسه دي او خپل आवाज چې کوم دا هغه چتول شي او موږ به همیشه د ریډیو امن دا کوشش وی او چې خپل مینوالو د پرا او بهترین نه بهترین پروګرام چې کوم دی هغه روړو او هغه سره د معاشري څومره اصلاح کولو کوشش وی او د موږ او سپیشلی او موږ د نوجوان نسل چې کوم دا ځکه چې اکثر موږ اوسو سمرا کرونا دی او سمرا معاشری دی سمرا کلی دی او سمرا ملکونا دی اغو نظر چکم دا اغا پو یوت مندی دا نوجوان مندی دا زکا پو عام معاشرے کے ہم عام اصطلاح کے ہم ایچ زونون چکم دی دا تکت تا اغا تکت چکم دا انن سبو کموش وکسو دے اموش اغا تکت او مجنا ډیر غلط چې کوم دا یوز کیږي
0: صحیح
1: نو هغه تکت مجنا چې غلط یوز کیږي هغه تکت په بل لري درومي نو هغه تکت ځای کیږي او نو هغه دې پرې مجدا کوشش وی او چې موږ او گاهه با گاهه داسې پروګرامز کې خبرې وکړو خبرې وروړو هغه پوینټ چې کوم دی هغه د خپل مینوالو مخې تک شیردو هغه سره هم د دغه اولی سره سجیشن وی سو معلومات وی او نو هغه موږ سره شریک کی او دا خبره موږ بار بار وژغو او چې موږ ته څه کول پچار دی د نوجوان نسل کنٹرول کونے دے پرا او مجھ بدا ہم وے او نن سب وقت کے او طریق عزیز او جی. لکا چے مجھ بچی چی سمر دی او تیرا ورزیو غمو کتا سوشل میڈیا من دے اکثر او دا سے او دیر معلوماتی او شای مخی تروشی
0: صحیح.
1: نو باغا مجھ زون سرا کوٹ کو اے مجھ اغا مینوال چی اغو سرا دا ہنڈرائیڈ موبائل چی کم دا اغا نوی نو اغا شای اغو پا نظیر نوی تر شوا نو به موږ دا کوشش وی چې هغه شای هم موږ خپل پروګرام کې شریک کو
0: صحیح.
1: او چې دغه انډراید موبایل د نوجوان نسل نه چکم دا او که موږ وکسو په نن سبا دور کې کتاب چکم دا اغا نه چین لیا
0: بالکل
1: نو چې سمره موږ بډګون دی او نو اغه نه به موږ دا وایو چې موږ عام معاشري کې کسو د بوډا ان لوسنا دغه انډراید موبایل چکم دا تسپه چکم دی اغا یې چې
0: صحیح
1: چین لے گئے نا نو مشتدا پچار دی چې دغه شیونو استعمال سراسر او مجددی دی نقصانات چې کوم دی دیمه خموجا ډیر بریک بینی سره نظیر وڅتو او اگر شیونه او چې دا هم اصطلاحاتو او ورېدل مې دی چې چا کتاب سره مینه وکړلا نو هغه انسان چې کوم دا کامیاب دا
0: صحیح.
1: او نن موږ زونون چې څومره دی هغه د کتاب مینه هغه دو پریشه نو د هغه وجه نه موږ څومره نوجوان نسل دا او که موږ موجوده حالاتو کې وکړو چې څومره خیبر پختونخوا کې او بالخصوص موږ جنوبی اضلاع کې د ایجوکیشن اولې سره چې کومه ریشو او ډیره په پیک مونږ راوونه وا
0: جی
1: اوس د 13 سو کلونو نه او که موږ وکړو او نو چونکی موږ بظاهر دا یایو چې موږ جدید دور دا موږ ترقی کړی دو خو هغه ترقی چې کومه دو د موږ او د نوجوان نسل تنزل این شکار دو
0: هغه
1: وجوهات سدي او چې موږ چې کوم وسایل دي او موږ ته کوم سہولیات جدید دور کې ملاو دي د هغه استعمال چې کوم دا ا موږ صحیح طریقے سره نه کوو کچيري موږ خپل بچي خپل پکور کې او دغه انډراید موبایل استعمال او هغه موږ په شی طریقے سره کوو هغه موږ نظیر ستو هغه د پر موږ خپل یو ټایم چې کوم دا هغه مقرر کو او دا چې موږ کوم نقصانات سایت ته روان یو نو سبب او موږ دا مشمون د زون نسل چې کوم د نوجوان ارتلون کا یوت چې کوم دا او یا موجوده یوت چکم دا دا بده دغی او نقصاناتو نه بچ شي
0: جی بالکل زبردست خبره للا ډیر مشل زبردست خبره دی وکړه وکی دا سه دی هم بالکل کنه ینګ طبقه چې کوم دی کنه نو هغه ګوره هغه مان چې کوم دی ډیر زر چینج کیږي ٹھیک شو نو نن سبا یو هو للا د موبایل خبره دی وکړه بل دا چې نن سبا لکه اے ای چې کوم دی کنه
1: جی
0: آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو کم دیکھے نا نو داغی استعمال زیاد کیجیے
1: جی
0: نہ سب جو کم خود کریشن دے گئے نا
1: جی بالکل
0: ختم شو ہے
1: ختم شو
0: ہے جی کل ہاں جی مطلب سو مطلب یو یو کا سے فار ایگزامپل آئی چیز یو اپلیکیشن بولی کا یا دین علاوہ لیٹر چکم دے بولی کا کہنا نو دے ڈائریکٹ چکم دے اے آئی بنے چکم دے ال کے سرچ کی کہنا اغه مخ کی چکم ترتیب و جرا خپل بور تک شنو سلے یو پیج بنے بده بولی کا سو مسٹیک بدر نہ پکے وش فار ایگزامپل تے چاتا لگی دا سی کہنا
1: صحیح بالکل
0: نو مسٹیک بدر نہ پکے وش بے بل پیج تے وڑو بے بل پیج تے وڑو بے اخر تے چکم دے چکم صحیح اپلیکیشن واوی ته یورګو یا لیټر ته یورګو بس واوی ته ولی او ویلو شو کنه نن سب ګورا ختم شوی دی ډایرکټ چکن بس اے ای چکم دی مطلب کی استعمال کی بات هغه ته ډایرکټ ورکی نو بس اپلیکیشن چکم نه مطلب ډیر تیز چکم دی زیر چار کوي کنه
1: بالکل بالکل طریق ته اے ای والی سره تو خبره وکړه او اکثر او جسمرا پروفیسر حضرات تی چکم پوی خلق تی او نو اغا دا وی چې اے ای تو سه ٹھیک تو استعمال کړي هو هغه اے ای استعمال دے پرا تو سره خپل صلاحیت چې کوم هغه پچار دا ځکه چې هغه ته کوم ته معلومات ویر کې کوم څو ته اوغړې نو کیدای شي چې هغه تو ته هغه غلط دیر کې انفارمیشن نو هغه حوالے سره تو ته دمر نالج پچار وی تو بکس ریډ کړی آ صرف دې تو معمولی غون اصلاح کی لکه گریمیٹیکلی تو اصلاح چې کوم دا هغه وکي موږ په هغه باندې اکتفا چې کوم دا وکو او نه کدا او چې موږ اے ای باندې مکمل زون ایروس پرو چې کله موږ اے ای ته مکمل زون ایروس پرال چونکه دا هم یو خودکار سیستم دا هم چا جوړ کړه دا او دا هم سوک انډل کوي او دا خودکار سیستم دا سینه دا او چې دا په خپل باندې شوا دا بلکې د دې کې ډیټا چې کوم دو یو انسان فټ کړي دا نو هغه پر اوس هم لګیا دي او خپل نت ورکس دي نو هغه کې دا ارشا فټ کړي وي هغه معلومات چې کوم دي هغه په کمپیوټر کې اسي وي او چې کله تویر کې او اکثر به تو دا کتل وي او چې تویر کې ای چې دغه اولی سره مستره معلومات چې کوم دي په حال مستره دستیاب نه دي چونکی هغه سایډ باندې هغه چاریا نه وي شوی چې کله هغه چار وشي اچار څوک کوي هغه دا انسان کوي او چونکه او هغه خپل مهنت وکي دلته کې چې تو ترسي او نو ته ایزیلی سوکا طریقې سره چې کوم هغه روشي خو دې دې پر اے ای چې سو کام استعمالي او ټیک تو غلطه کیسه نه دو ته استعمال کا هو په دې باندې مکمل غما کوا
0: ٹرسٹ مور بنے
1: مکمل ٹرسٹ ما کو چې دې مته تمو کمل ٹرسٹ وکي چې بالکل اے ای اشتاد پوي شوي او نو بس ایمو دا یو استوز دا ټیک تو دا یو استوز دا دا تو تا صرف چې کوم دا مدد چې کوم دا در کول شي او نه کې مکمل ٹرسٹ او دې کې تو ته سپیلنګ سم غلط رکل شي دې ته تو ته گریمیټیکلی چې کوم دا نو اهم غلط
0: رکل یو ډایریکشن مطلب ته تر
1: گئی یو ته ډایریکشن دیر کی چې دا غل یار چې کوم دو دا پېښور تر ونه دو دا کراچۍ تر ونه دو
0: صحیح
1: نو دا نه چې ته په غل یارې په پټ استر ګور ون شي بیا به هم پل یار کې ته بوټ کسه چې زه کوټ تور سه دو زه چې تور سه دو او دا مول یار چې ته بیا ځکه چې هغه نه مختلف برنچونه چې کوم دی هغه وتلې وي لکه موږ وکسو وسو موږ د جنوبی ازلانه رونیو پېښور ته رونیو په دې په المانس کې لیار کې مختلف لینکس روډ چې کوم دي هغه درومي هغه د لینکس روډ اولی سره هم موږ ته معلومات وي چې دا لینکس روډ چې کوم دا بنو تسي او دا کوارد تسي دا لچای تسي او نو چې هغه معلومات هغه انفارمیشن تو سره وي او بیا ته خپل حاضر سے اغا استعمال ولا شي
0: جی بالکل اسې دي زبردست خوشالي خبره للا پروگرام بالکل روان دی 9 بجې پر روان وي للا پروگرام کې بالکل غب شمو لګي چې ورسره مينوال چې غوډه هر خپل سرپرایز یو شي د میش کنه چې دا سرپرایز څه کېدای شي نو دا به روان ورځ کې مطلب پته لګي ٹھیک شه نو هغه ته بالکل سوک خرط لای جی ٹھیک شو
1: صحیح
0: سوک خرط لای جی مطلب دا وینر چکم دے نا سوک دا کیش پرائز چکم دے او گٹی سوک خرط لای جی ٹھیک شو نو للا داسی کی وی چے کال ہن شمی لئی پروگرام کی چے مینوال چکم دے نا آغا سو یہی صحیح دا
1: بالکل
0: نو کسی کال بانے چے سوک دے کیم زنا دے السلام علیکم
2: سلام
0: سوک خبری کی وی کیم زنا عبید خبری کی وی کم دینا خبرې کوي کرک نه خبرې کوي ابې سرنګ شي ګرام الحمدلله بالکل خیر خیریت فرسٹ ٹائم دی کال وکړو اچھا جی فرسٹ ٹائم دی کال وکړو نو بیا هو د پروګرام کې ویلکم او هر کلی وی
2: سلام
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: خجیدار ته وې چې

شپه تیر سی او پروگرام وک بیا سحر بیا دی جمعرات وروزی او دی مړه د سرای نورنګ میله او ډیر زیات لره لره خلق د کلو کو نه خلق راځي او بیا خامخما دکان ته راځي چې اسما پرډکټ سه پچاري نو بیا غاتر لا سکی زکه چې ماشاءالله اسما خو ټول د فائدې پرډکټ او ټول د مړه ریګولر پرډکټ په کورو چې استعمالې زکه چې خامخا ونیم لا بلشی خامخا ضرورت خو خامخا راځي نو دل وجه بیا اسما پرډکټ لا سکی دی جمعرات پرواز او پروڈکٹ سرا سرا پروگرام حوالے سرا بیا وای چی یار ډیر خوند او تاسو پروگرام او موږ ریګولر بوت پې ته انتظاری چې کله به بوت پارازی او موږ سره وتلای پروگرام کې دین علاوه دا خو صرف یو ورځ دی په دې هفته چې دا سر وزنی چې دومره په زرا او خلک راځي خو بیا ز غونه دا معذرت هم غواړم او د دو مینو تس مینې ته سلام هم وایم ځکه چې د الله تعالی بس چې څومره شکریا ادا کا هغه به کمی سمرا دی ما دکان تا خلق را غلی دی آغا پر ٹول ما پیجنی زبیا کتل آیا او پا ما شا اللہ سمرا دی تاسو مینہ چی دا دی دورا اوری دون کو مینہ دی رش لواجی و تاسو تا پاتی چی دمرا زیاد رش لواجی ازکا چی دکاندارانی ٹول زیلے کارونا پسار دی اسما او دی سرا سرا بیا چی کم ریگولر دی مورا لسنر دی ریگولر یوزر دی نو دا ٹول کارونا دی او بیا ہاں دی مورا اور دن کی راسی او بیا ہوئی چی یارا جنگیر بھائی سرمی دو خبر ہے نو وئی چی یارا زو خود پروگرام آرو اور دیر خوان کئی نو زو تین چی بہرحال تا سمین تا سلام او چونکہ دل تا حالا تو گورو ماشاءاللہ دا تا سمین دا چی دم را زیاد تا دا سر بیا خلق رزی او مانا دی اسما پر ڈاکٹر لسا کئی او دې سرا سرا بیا دومره زیات کلران هم راسي چې هغو کال اٹینډ کیا بیا گی لکی اوس نن لکه نن بس تاسو ته وایم چې د کوم د مړه شمالي وزیرستان نه یو ورور کال کړه نو ویل چې جنگیر خان بھائی موږ خو دومره انتظار دی اوس پیتا چې تا بوت پر شپې پروګرام یې خو کچیر دې داسې وکړل چې روازې ته داسې پروګرام طریقه جوړ کړه روازې ته دې یو هفته چې یوه ګنټه ونیوله نو ما وتل چې بس په دې یوې ګنټې باندې خیر تاسو هغه کوو ځکه چې روازې خو که ته رالې چیرې نورنګ ته دې راولاله ځکه چې هغه د میرعلي میرامشاه سیمې او شمالي وزیرستان و نو ما وتله چې بس تاسو مینه دا که ته چیرې رالې نورنګ ته نو بیا خو روازې خو یوې ګنټې ټیم به اصل ډېره ګرانه خبر ده او چونکې شپې انشاءالله دا یوه ګنټه ده بس دېنه خوند اخلو

نو ډیر زیات خلک مینا کوي او مینا له وجې بس موږ بیا عدالت تاسو سره لایو او ریګولر پروګرامونه کوو. خو یو خبر به کوو تاسو دا تاسو شیر کوم ځکه چې تیر هفته چې کله ما پروګرام وکړو نو بیا ورځې داسې څو کسانو دا وویله چې آواز دې ډیر تیز راته. نو تاسو به مهرباني کوو چې کله هم زه فرسٹ کالر اخلم نو فرسٹ کالر نه به دا پته زه کوم چې ما آواز صحیح درځي تیز درځي سلو درځي ځکه چې ډیر خلک بیا راځي زنه وایي صحیح زنه وایي تیز راځي. نو خامخا آواز اپډیټ صحیح چې ټولو خلکو ته آواز صفا

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. بالکل صبح دوبر تاریخ حاضر شاہ چیٹ چیٹ پروگرام سر امید لرما چې سمره همینه وال دی هغه به ټیک ټاک فیټ فار خوشاله او سوکاله به وي او دین او زندگی نه به د خپلې خیسې خوندونه مزې وخلي. ټولو د پروګرام کې ډېر ډېر هرکلی چرته چرته کې ما وزورده شي یعنی کې ریډیو مونه ټسي شي ریچار کرک وزورده شي. ټولو ته ډېر ډېر هرکلی بیایي او امید دی چې ښه به وي او دین له به صحت په جمع کې به وي ورسره سره ریډیو مونه ټسي شي ریچار کرک پروګرامي نه به اور وي او ریډیو مونټین کړي ټولو ته پروگرام سے ہر کے لیے پروگرام بہت سنا واخلہ ٹھیک تر 12 بجے پر بھی آؤ تو سب بالکل پتا تجھے ہر بہت پر دس پہ 10 نہ 12 بجے پر تو پروگرام پیش کی چٹ چاٹ دن لوگ پروگرام چکم دے اتوار پر ہر ٹائم 8 نہ 9 پر ہم بھی دینا د اتوار پر ورځ د 12 نه 1 بجې پورې هوي نو بالکل رضای شي د دې ټایمې باندې دل نو د پیر پر ورځ هوي 5 نه 6 بجې پورې او کله کله داسې وي کنه چې مصروفیات پکې روشي بیا پروګرام زرو نشه.

خجی نو داسې کوي چې پروګرام په سټارټ کې یې وېش اندر طرف ته سی و بدل ور وی او د دې بدل نه بعد بیا زر سی خو خیر دا خبره چې تور شپه دا ډېر بد سی چې به ودی شي وی خوب باور باندې زور ور شوی وی نو ویلی به وی چې را نن به خوب وکم ځکه چې ستړی زندگی دوګ نه نو بس چړای به وی ځکه چې د ورځې چړای مصروف وی چارې ماری وکی څوک مزدوري پسې لوټ شي څوک آفس لوټ شي

نو بالکل داسې کوي چې څنګه تر اوسه پروګرام شي وسان در اور وی د سندر نوازی بیا روشه به کال شاملې پروګرام کې خیر دا سندر چې کوم دوم دا غي ټول مسافر په نوم باندې چې خپل وطن خپل کلی نه لری دي مسافر دي نو هغه ټول په نوم باندې بالکل ورزی د دې سندر په تر باندې ور وی دا سندر فلک ناز مروز په واسطه سندر دوم